ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, שלום לכולם, יום רביעי היום, מה קורה נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, יום רביעי בשבוע וגם היום, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, האורחת, האורחת באולפן שלנו, שתסדר לכם את ענייני המשכנתה, תוריד לכם את ההחזרים החודשיים בחצי לפחות, ותוריד לכם את ה... החזר של המשכנתה במאות אלפי שקלים, תחתוך לכם בהלוואות, תוריד את הריביות. בקיצור, שווה להישאר איתנו היום, ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע. אנחנו כאן בשידור חי. אתם יודעים, מוסיקה, אוכל, צדיק א' בתהילים, מאזינים שעולים לשידור, פרסים ועוד מלא מלא מלא דברים שקורים רק כאן אצלנו בלב המדינה, ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע. אז קודם כל, תרשמו את המספרי טלפונים, כוכבית 5589, הכוכבית של אור משכנתאות, כי מיד אחרי השיר הראשון, ענת אהרוני תסביר לנו איך אפשר לצלצל בשידור חי אליהם, לסניפים במרכז, בדרום ובצפון, כי ענת אהרוני באור משכנתאות יודע לעשות את מה שאנחנו כאנשים פרטיים מול הבנקים לא יודעים לעשות. אנחנו, אין לנו את הכוח הזה כמו שיש לענת אהרוני. בכוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים וענת אהרוני מסדרת לכם יפה יפה מול הבנק חליפת החזרים חדשה ונכונה שמתאימה רק לכם. אבל אנחנו עוד נלמד על זה הרבה היום בין 4 ל-6 כאן בלב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אבל קודם כל המוסיקה, אז בואו נתחיל. ואנחנו מתחילים היום את ערב ים תיכוני עם תפילה, גם התפילים

0: שלום ענת אהרוני, חודש אוגוסט שמח.
1: שבוע טוב.
0: תשמעי, זה חודש של מלא בזבוזים.
1: נכון.
0: קודם כל, מתכוננים עם הילדים לפתיחת שנת הלימודים. נכון. בגדים, תיקים, ספרים, מה שצריך. הילדים רוצים לצאת לחופשה, אנחנו רוצים לפנק אותם, יש טיולים, פארקים, עניינים, לונה פארקים ומלא כסף מתבזבז ואף לנו מהידיים דווקא בחודש הזה.
1: נכון.
0: ואת באת אלינו עכשיו, ואת אומרת, חברים, הורים לילדים, זוגות בלי ילדים, זוגות עם ילדים, בעלי עסקים, אנשים שעדיין לא עשו תהליך של... קודם כל ייעוץ איתך, ייעוץ חינם, לא עלות ללא התחייבות, בכוכבית אור משכנתאות, כוכבית 5589, את נותנת אפשרות היום להתחיל תהליך קיץ מושלם, שבו אנחנו כבר במיידי משלמים לבנקים פחות על ההלוואות, פחות על הריביות, פחות על המשכנתאות, כאילו אנחנו יכולים לחסוך אפילו חצי ואפילו יותר מחצי על כל התשלומים שלנו, ואשכרה בת בקיץ לעשות לנו שיהיה לנו נעים יותר.
1: תראה, בגדול בקיץ כולנו באמת עסוקים בחופשות, בטיולים עם הילדים, בהכנה לכיתה, לעלייה לבית הספר או לגן, whatever,
0: כן.
1: רכישות וכל מה שצריך. ובאמת אנחנו שמים את כל הנושא של התשלומים וההתחייבויות ככה בצד, ואומרים טוב, נטפל בזה לפני החגים, אחרי החגים, תמיד אנחנו מוצאים תירוץ. ופה אני אומרת, חברים...
0: אין תירוצים! אין תירוצים, פשוט תתקשרו לכוכבית 5589 עכשיו ברגע זה. אנשים חכמים מצלצלים, אנשים חכמים משלמים לבנקים פחות, אנשים חכמים לוקחים את המתנה שענת אהרוני הביאה אליי לאולפן בכוכבית 5589, אומרים שלום, ערב טוב, קיץ, חם, סבבה, הכל טוב. אבל אנחנו רוצים לשלם לבנקים הרבה פחות, אתם גם תשמעו עוד מעט את שימון, איך הוא פנה לאור משכנתות ושילם פחות, ותשמעו פה דינה מהדרום שהיה להם משכנתה והלוואות, בסך של 12,000 שקלים, מה קרה מאז שהם פגשו את ענת אהרוני. בקיצור, ענת, אנחנו פה כדי לעזור לכולם,
1: נכון.
0: שיהיה להם קיץ חם, כיפי, ושישאר להם כסף בכיסים לדברים אחרים.
1: מעוברר.
0: מעוברר. טוב, אז חברים, ענת אהרוני פה אצלנו, בשידור חי, אל תגידו שלא ידעתם. אנחנו מתחילים עם המוסיקה. ערב טוב גם ללירון קר ולשי סגי ולכל נותני המתנות והחסויות כאן בערב ים תיכוני אילולי

0: לפנק אתכם, אמילי בשרים וטורקיש גריל ורדיק מלך השווארמה והאיטליאנו פוינט עם האוכל האיטלקי. פה אצלנו אוכלים, שרים, מתפללים, עושים הגנות של תהילים צדיק א' ומארחים את מיטב המוחות בכל התחומים. היום זאת ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שהיא בזכותה מלא אנשים משלמים פחות כסף לבנקים ושולחים לפרחים בשישי. כוכבית 5589, אתם מצלצלים בזמן השידור חי. מי שמצלצל אליי, חנת, מה מקבל בזה הרגע? ללא עלות, ללא התחייבות?
1: בדיקת המשכנתא, בדיקה לזכאות לאיחוד ההלוואות, הוראת השעה של בנק ישראל, חיסכון, אין במשכנתא ואין בהלוואות.
0: מושלם.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: ואיזה כיף שיש לנו את ענת אהרוני כאן איתנו. עוד מימי הקורונה והמלחמה למדנו שמי שמתקשר לכוכבית 5589 עושה לעצמו טובה ומתחיל לשלם הרבה פחות לבנקים. עכשיו, בואו נחזור אל המוסיקה. פתחנו את ערב ים תיכונים, עדן חסון ומידד טסה. והנה עכשיו, 10 רמות מעליו, עוד היה אזולאי.

0: ענת אהרוני, תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לסניפים של אור משכנתאות, בצפון, בדרום ובמרכז, בעצם עם השנים הבנת שהמון אנשים רוצים לבוא ולקבל עזרה, והרחבת את הפעילות לצפון ולדרום, ואת בעצמך מגיעה, שמים ספציפי שאתה מגיעה, אבל בכל המקומות האלה יושבים אנשים שהמומחיות שלהם זה להבין מי אנחנו ומה אנחנו, איך אנחנו מתנהלים כלכלית, ולסדר לנו את החליפה שתהיה לנו רכה ונעימה. בהחזרים, בהלוואות, בריביות, במשכנתא, ואנשים באים מכל הארץ אליכם. נכון, ממש נכון. מוקד עלייה לרגל.
1: סוג של, כן, אתה יודע, בסוף אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו צריכים שיתוף פעולה מלא. יש לא מעט כאלה שאומרים לנו כל הזמן, בוא נעשה פגישה טלפונית, בוא נעשה פגישה בזום. לא, לא, לא, אצלנו זה עובד שונה.
0: זה באים.
1: אנחנו רוצים לראות את המשפחה, להסתכל לה בלבן של העיניים, מה שנקרא, ולדעת שהם איתנו בתהליך. אנחנו מלווים משפחות לדרך כלכלית חדשה. אתה יודע, אנחנו עוד מעט נשיק את האפליקציה, אתה מעורב בה, אתה יודע את כל הפיצ'רים שיכולים בעצם ללוות את המשפחות שסיימו תהליך, איך לשמור על דרך כלכלית חדשה, לערב את הילדים בתהליכים הכלכליים.
0: יצור חינוך פיננסי לכל המשפחה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כדי שהילדים של היום לא יצטרכו מחר להיות המבוגרים.
1: נכון.
0: חסרי אחריות שלא יהיה למושג מה הריביות, מה לקחו, למה נכון. הגיע הבור הכלכלי הזה.
1: בדיוק.
0: אבל מי שצריך את העזרה של אור משכנתאות ברגעים אלה, ענת אהרוני מציעה לכם, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, להתקשר ולקבל עזרה מיידית עם הקטנת ההחזר החודשי שלכם. וואו, זה חלום. אנשים שמקטינים להם את ההחזרים, ביותר מחצי, אם לא בחצי לפחות. אז תתקשרו, בשביל זה ענת פה, איתנו, כל השבוע המיוחד הזה של פתיחת חודש אוגוסט. תודה לענת אהרוני שלנו, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שאיתנו כל השבוע בין 4 ל-6, ואני מקווה מאוד שאתם נעזרים בה בלשלם לבנקים פחות על המשכנתא. והנה החדש של מאור אדרי, כל כולי.

0: מאור אדרי לוקח אותנו אל הפרסומות. אנחנו מיד חוזרים אליכם, ואל תשכחו, יש לי מעטפה ביד מיד הפרטים.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
4: אליקו אליקו אליקו
3: ים תיכוני עם אליקו אין אליקו,
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: תודה שחזרתם אלינו אחרי הפרסומות, ואתם זוכרים שלפני הפרסומות אמרתי לכם שיש לי מעטפה ביד, יש לי מעטפה ביד. אין דברים כאלה, המעטפה, אתם יודעים כבר מה יש בה, כי סיפרתי לכם בראשון, שני ושלישי שהתחלנו פרויקט גדול מאוד. אני אליקו יחד עם אגי גרופ, שבאמת נותנים הזדמנות נדירה לאנשים שעדיין אין להם נדלן, נדלן בתשלומים בלי הון עצמי, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ב-2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים. לי יש פרס ענקי לתת לכם. הבאתי איתי לאולפן את המעטפה שבתוכה יש קרקע אחת במתנה שתהיה רשומה על שמכם, מתנת ערב ים תיכוני והקרקעות של גדרה בחסות אגי גרופ. כי נדלן זה לכולם, זה לא רק לעשירים, זה לא רק לאלה שיש להם את הכסף בכיס, זה לאלה שיכולים לראות איך אני נותן 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים, ויש לי קרקע משלי על השם שלי בטאבו. אז מי שרוצה להתעניין בכוכבית 9809, כוכבית 9809, ומי שרוצה לשכנע אותי לתת לו קרקע מתנה, זה הזמן להתקשר לאולפן. 072, 5x2 ובסוף 91. איזה שילוב נדיר בין התוכנית לבין אגי גרופ, ותודה לאביב נעים על המסע החדש הזה שאני צורפתי אליו, כדי שלכל אחד במדינה יהיה קרקע משלו.

0: אנחנו עם ענת אהרוני כאן באולפן, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת, בואי נעשה כמו פעם הקודמת שהיית פה, נתנו למאזינים דקה אחת, אנחנו לא רוצים להפריע בשירים וזה וזה וזה, אנחנו לא רוצים לחפור, למרות שיש לי כזה מין טבע לחפור, שאנשים באמת יבינו את גודל העניין ואת גודל ההטבות שאת נותנת, אבל אני באמת רוצה לאפשר להם גם ליהנות מזמן מוגבל, שהם יכולים להתקשר אלייך בכוכבית 5589, לא להתקשר עכשיו, חכו רגע, כי בדקה הזאת שאתם תחייגו, פשוט תבינו, מאזינים בצפון, בדרום ובמרכז, אנשים שקשה להם, שיש להם קושי, לא סתם ענת שמת פיל במרכז הקידום של אור משכנתאות, כי הפיל מסמן את הקושי שיש לנו בבתים, אנשים שעובדים, לפעמים עובדים קשה מאוד, ולא מצליחים רבק לגמור את החודש, והיו בטוחים שהם יוכלו להתגבר על על ההחזרים, ופתאום מצאו עצמם עם קושי גדול, עם הלוואות רבות, עם הלוואה להלוואה להלוואה להלוואה, והבור הזה נהיה גדול. ברגע שהם פונים אליכם לאור משכנתאות, פתאום את עושה סדר ומזמינה את האנשים למשרדים ובודקת על הקו בלי עלות, בלי התחייבות, נותנת שירות טוב טוב למאזינים, לא מהיום, כבר שנים אחורה, ואני רוצה שאנשים יבינו שמי שיחייג בעוד ממש בעוד שניות, שנגיד שהקו פתוח לכוכבית 5589, מה עומד לקרות לו השינוי הזה, השינוי המיוחד בחיים?
1: אור בקצה המנהרה. זה בדיוק זה, הליקו, זה להבין איפה אני היום ומה יכול לקרות לי בעוד חודש מהיום. ואני מזכירה, אנחנו בחופשת אוגוסט, שזה החודש הכי כבד בהוצאות. אנחנו מסיימים את אוגוסט, מתחילים את ספטמבר, תחילת ספטמבר כבר רצף של חגים, גם ריבוי הוצאות, פחות עובדים, יותר חופשות. תנסו להגיע לזה בזמנים האלה הקרובים, כדי להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי.
0: חברים, זה בדיוק הזמן. הנה, הקווים נפתחים, כוכבית 5589, בזה הרגע. כוכבית 5589, 20 ראשונים להתקשר, 20 ראשונים להתקשר, 20 ראשונים להתקשר לאור משכנתאות, ואומרים, קשה לי, ענת אהרוני, בלי עלות, בלי התחייבות.
1: בלי עלות, בלי התחייבות, ו...
0: ו...
1: 10 ראשונים.
0: כן.
1: שמתחילים תהליך, נו. מקבלים סל של מוצרי חשמל.
0: די, נו.
1: כן.
0: איזה כיף. חברים, אז אם התחלתם את התהליך במסגרת התוכנית שלי, קיבלתם סל מוצרי חשמל לבית מתנה. בונוס! תתקשרו, זה הזמן. ענת אהרוני שלנו, בכוכבית 5589, כל מי שעדיין לא צלצל כדי להבין איך אפשר לשלם לבנקים פחות, חובה, חובה, חובה להתקשר. ועכשיו שרית חדד עם אלה, חדש לפני פארק הירקון. השם

0: שלום דינה, דינה ערב טוב לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: דינה, לפני שאני וענת אהרוניס נסגור את האולפן הזה, ונגיד לערב ים תיכוני של יום ראשון שלום, רציתי לדבר איתך על מה שאת חווית באור משכנתאות, וכדי שאנשים יבינו שמה שאני אומר פה, וחורך את גרוני כדי שיהיה להם טוב, אני רוצה שאת ספרי לי מה קרה איתך, דינה, איתכם.
1: בוא אני אגיד לך ככה, אור משכנתאות הם חברה מעולה.
0: נכון.
1: הם חברה שחבל, באמת, אני ניגשתי אליו ממצב כלכלי שהייתי צריכה את העזרה, שעזרו לי איך לאחד את הכל, כל הבלגן הכספי, ובאמת שהם כל כך תמכו בי, ויש להם אחת שאני יכולה להגיד, אין עליה בעולם. באמת, אחת בשם סוויטה, שהיא נתנה את כל כולה, עם הרבה הרבה סבלנות, עם הרבה... כאילו אכפתיות.
0: רגע, אבל
1: באמת
0: אני,
1: אין לי מילים.
0: אני קודם כל, אני חייב להזדהות עם מה שאני מכירה, כי אני בן בית באור משכנתאות, וענת ואני, אנחנו צעדנו את הדרך בימים הקשים ביותר של עם ישראל בקורונה ובמלחמה, והיא לימדה אותי שזאת לא גזירת גורל, יש עזרה ויש למידה כלכלית ויש
1: נכון.
0: התנהלות, ואני קצת הצצתי בתיק שלך, דינה, שלך ושל בן הזוג שלך. אתם בני 40 מהדרום, והיו לכם משכנתה והלוואות של 12,000 שקלים בחודש, זה דינה, זה לא פשוט להחזיר 12 בחודש.
1: וזה לא נגמר רק בזה, כן? ובאמת, הם הורידו אותי בחצי בסכום.
0: די, נו.
1: כן, אני יכולה להגיד לך, באמת, ובכנות, הם הורידו אותי חצי מההוצאות. חצי מההוצאות הם הוציאו אותי.
0: ונשארתם באותו הבנק, אשכרה.
1: מה זה באותו בנק?
0: כאילו, נשארתם באותו הבנק שלכם, ההלוואות והמשכנתה נשארו באותו בנק, לא העבירו אתכם בנק.
1: לא, העבירו אותנו בנק.
0: העבירו אתכם, אוקיי, יפה.
1: כן, כי אנחנו רצינו.
0: מושלמת את. תקשיבי, דינה, אני רוצה שברשותך, אני אתן עכשיו את הטלפון, כוכבית 5589, את בטוח מכירה את המספר של אור משכנתאות, לאנשים שנמצאים בסיטואציה שלך, ואולי לא יודעים מה לעשות, וכבד להם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, תגידי להם את, רגע, הנה, אני, דינה, אני אומרת לכם, צנצלו אתם, יש עזרה.
1: האמת, אני כן יכולה להגיד, יש עזרה, והם עוזרים בגדול, הם באמת עוזרים בגדול. אני אומרת, אני הייתי כל חודש, הייתי מגיעה הודעה מהבנק, חסר לך כסף בחשבון, יש לך צ'קים בחשבון, ובאמת, היום הם הוציאו אותי מכל הבלגן. הם הוציאו אותי מכל הבלגן שהייתי בהם.
0: אז כפיים לא משכנתאות, כפיים, כפיים!
1: שווה לגשת אליהם, ואני יכולה להגיד לך על מי שאחת אתם יכולים באמת לבקש רק אותה, זאת סוויטה.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: אליקו, אליקו, אליקו.
4: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
5: אליקו, אליקו, אליקו.
2: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: חזרנו אליכם אחרי הפרסומות, יום רביעי בשבוע, אתם על ערב ים תיכוני, ועכשיו הבת של דימה, הבת של דימה, אמילי קופר, עם בן של אוליגר. אחלה דימה, אוהבים אותך דימה.

0: די.
1: ענת אהרוני, אנחנו פה, מה שאומר שאם את כמנכלית ובעלים או משכנתאות מגיעה אלינו לאולפן, משמע שיש הזדמנות לשלם לבנקים פחות על המשכנתאות, על ההלוואות, ואפשר למחזר את המשכנתה ולחסוך מאות אלפי שקלים, אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולחסוך אלפי שקלים כל חודש במשכנתה, אפשר לאחד את ההלוואות, להקטין את הריביות, אפשר לשלם בקיצור פחות.
2: נכון, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, חופש גדול, החודש האחרון של החופש, אנחנו מודעים לכך שיש לנו ים של הוצאות.
1: מלא.
2: מסיימים את החופש הגדול, מתחילים את שנת הלימודים, ואופס, חגים. ממש בתחילת ספטמבר.
1: עוד רגע, אשכרה.
2: נכון, נכון.
1: חגים באים מוקדם השנה.
2: נכון. אוקיי. תחילת ספטמבר כבר אנחנו בראש השנה. ולכן זה זמן מצוין, תפנו יום אחד, אחד במהלך החודש הזה, ותוכלו לצאת לדרך כלכלית חדשה, בלי העומס הזה, חודש בחודשו, איך אנחנו משלמים את המשכנתא, איך אנחנו משלמים את ההלוואות, כמה יישאר לנו בסוף החודש, איך נתמודד עם זה, מה נגיד למנהל הבנק, שחררו את זה מכם. פעם אחת במהלך החודש הזה תמצאו דקה להרים טלפון, לקבל את כל האינפורמציה, לדעת את הזכאות שלכם, לדעת מה האפשרויות שעומדות לרשותכם, ומפה תנו לנו לרוץ בשבילכם ולעשות את כל העבודה.
1: חברים, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מתקשרים, ענת אהרוני, מה את מבטיחה לכולם?
2: בדיקה ללא עלות וללא התחייבות.
1: אני אוהב את זה, ללא עלות וללא התחייבות, כי אתם יכולים ברגע זה, אגב, לעשרה ראשונים שיכנסו לתהליך עוד היום במסגרת התוכנית שלי, מה תתני במתנה?
2: סל של מוצרי חשמל לבית, סל מדהים וכיפי. תאמין לי שזה הדבר הכי כיף שיכול.
1: צ'ופר.
2: זה נכון, זה לא האישו.
1: זה לא האישו בכלל.
2: לא לשמו התכנסנו, אבל אנחנו באמת אוהבים לפנק את הלקוחות שלנו.
1: אוקיי.
2: ואני יכולה להגיד לך שכבר שחררנו קרוב ל-70 סלים של מוצרי חשמל כיפים. אנשים נהנים, מצלמים לנו אותם, עושים אספרסו בבוקר, שואבים את הבית, מנקים ספות. כיף לא נורמלי.
1: חברים, בכוכבית 5589 אתם מתקשרים לאור משכנתאות. אז זהו, זה עד כאן שעה ראשונה שלנו כאן ברדיו לב המדינה. בשעה השנייה נתקשר לאורון דניאלי מברכה משולשת, בכל זאת יום רביעי צריך להתארגן לשבת, ונדבר מוסיקה, אוכל, וגם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. הכל קורה כאן, תישארו איתנו. נדב ישראלי תכנה שידור, מור נגד מפיקה אותנו, ואני אליקו.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
6: אליקו, אליקו, אליקו.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
6: אליקו, אליקו, אליקו.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: ערב ים תיכוני, שעה שנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה. נדב ישראלי תכנה שידור, מור נגד מפיקה אותנו, ואני אליקו, ואנחנו כאן בחסות אור משכנתאות עם ענת אהרוני שבאולפן, שתמיד כיף שהיא מגיעה, כי אז אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589, להיכנס לתהליך של הקטנת החזר החודשי, מחזור המשכנתא ואיחוד ההלוואות למי שמפוזר בהלוואות. ענת אהרוני נותנת גם היום, יום רביעי בשבוע, למי שמצטרף במסגרת התוכנית שלי לתהליך כזה סל של מוצרי חשמל לבית במתנה. מתנת אור משכנתאות כוכבית 5589. אז ממני אליקו ומכל מי שנמצא איתנו כאן באולפן, שערו איתנו עד שש, נאכל, נשיר, נשתה. והנה עכשיו נקרא גם את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישוד צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה לך רע ונגע לא יקרב בעוליך, כי מלאכיו יצב לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו. סגבהו כי ידע את שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אכלתהו ואכבדהו, אורך ימים אסביהו וראהו, בי ישועתי. אמן ואמן שבזכות פרק צדיק א' שקראנו בתהילים, נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, רק טוב שיהיה לנו. אז כן, אחרי שעשינו הגנות עם פרק צדיק א' בתהילים, הנה עדן בן זקן עם לוצ'ינה.

0: ענת, ספרי לי קצת מה קורה במשרדים, מה את חובה בימים אלה ובכלל, מה האווירה הכללית בעם ישראל, כי בכל זאת זה קיץ, ובכל זאת מה את רואה כל כך הרבה מגוון של אנשים, כל כך הרבה מגוון של אזורים, מרכז, צפון ודרום, יש איזה מחנה משותף לכולם, אנשים שמתקשרים לכוכבית 5589 ומבקשים עזרה, את מזהה משהו שהוא, יש אצל כולם כאילו?
1: כן, יש כמה דברים. קודם כל בוא נתחיל בזה שהגשם יורד על כולם.
0: אוקיי.
1: בסדר? זה לא נקודתית, לא אזורים מסוימים,
0: אוקיי.
1: ולא סוגי אוכלוסייה מסוימת. הגשם יורד על כולם ופוגע בכולם, בין אם זה שכר שנשחק, יוקר המחיה, הריביות שהיו מאוד יקרות, מתחילות עכשיו קצת לרדת, חופשות הקיץ, המלחמה שככה זעזעה בעלי עסקים ופגעה בהכנסה. מתווה שכאילו אנחנו מזהים אותו אצל כולם, דפוס שאנחנו מזהים אותו אצל כולם. אני יכולה להעיד שעד לפני שנה אנחנו ראינו משפחות עם ממוצע של אזור ה-250 אלף שקל הלוואות חוץ מהמשכנתא. היום אנחנו מדברים על 350 ו-400 אלף שקל הלוואות חוץ מהמשכנתא, כולל המינוס בחשבון הבנק. אנשים הגדילו מסגרות אשראי, גייסו עוד כרטיסי אשראי, פתחו את חשבונות בנקים. אנחנו רואים ריבוי הלוואות, באמת, זה כאילו, שנייה, רגע, לאן אנחנו מתפזרים? אנשים ניסו לשרוד את השנה הזו, שהיא הייתה מאוד מאוד קשה, היא עדיין קשה. וזה בא לידי ביטוי בקריסה כלכלית, אבל אנחנו פה כדי לסייע ולהכווין אתכם.
0: חברים, אז מי שירים טלפון לענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תוכלו לקבל עזרה בלי להתחייב על כלום. ללא עלות, ללא התחייבות, הבדיקה הראשונית תהיה חינמי עכשיו בטלפון. בא לכם לדעת איך משלמים פחות על המשכנתא, זה הזמן. צלצלו! כוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת אהרוני מבטיחה לעשרה המצטרפים היום. במסגרת המבצע של ערב ים תיכוני ואור משכנתאות, עשרה הראשונים שמצטרפים לתהליך של בריאות כלכלית באור משכנתאות, יקבלו סל מוצרי חשמל הבית מתנה, וזה רק הבונוס הדובדבן שבקצפת. ואני נשארתי עם חוויה כל כך טובה מפעמיים שהתארחתי אצל דקלה בברבי, שפשוט בא לי לשאול אותך, דקלה, מתי הפעם הבאה? הנה, מה לי ולרומנטיקה, דקלה שלנו.

0: מה שלומנו, אנטוש? מה קורה באור משכנתאות? אתמול היינו פה והזנקנו שבוע מיוחד שבו את נותנת, ותכף נפתח את הקווים, לכוכבית 5589, שבוע שבו את באה ואומרת, בקיץ הזה, כשאתם יוצאים לחופשה, כשאתם מתארגנים ללימודים ועושים קניות לילדים, אני דואגת לכם שתשלמו פחות לבנקים, ספרי לי מה קורה.
1: טוב, אז כמו שאמרתי גם אתמול, לצערי אני מזהה גידול משמעותי בלקיחת הלוואות.
0: כן.
1: אם לפני חצי שנה דיברתי על ממוצע של 300-350 אלף למשפחה בלי המשכנתא, היום אנחנו כבר נושקים לכיוון החצי מיליון. שזה מספרים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו מבינים ממה זה נובע, חד משמעית.
0: כן.
1: אנחנו לא מזהים פה משפחות שיוצאות לבילויים, נוסעות לחול או קונות מותגים, אלא ממש הקניות מיועדות לסופרים, לצריכה שוטפת של הבית, ותזרימים שנפגעים בצורה מהותית בעקבות המצב, יוקר המחיה, שכר נשחק, ובסיטואציה כזאת בעצם אנחנו רואים ריבוי הלוואות. הפתרון הוא קודם כל לאפס הכל, הכל, הכל, הכל, okay. ממש, כולל okay. הכל. ברגע שאנחנו מאפסים את הכל ויודעים שיש לנו החזר אחד שמתאים ועומד בקנה אחד עם ההכנסות שלנו, אנחנו יוצאים לדרך כלכלית חדשה, שגם אותה אנחנו מלווים עם האפליקציה שלנו, שממש עוד מעט תיכנס לחנויות, ויהיה אפשר להשתמש בה, ואנחנו נעשה גם הדרכה אליקו, איך היא תיראה, ומה אפשר לנצל ממנה, כמה טיפים ואיזה מעקבים אפשר לעשות. אז חשוב מאוד להבין, אם אתם נמצאים בקושי כלכלי, תעצרו שנייה אחת, תחשבו מסלול, זו לא בושה. במיוחד עכשיו, אנחנו מסיימים אוגוסט טרפת, אנחנו יודעים כמה הוא חודש מסיבי וקשה מבחינת ההוצאות, נכנסים לחודש של חגים, שהוא גם מסיבי וקשה והמון חופשים, תהיו רגועים שאתם מתחילים תהליך ויוצאים לדרך כלכלית חדשה.
0: חברים, בזה הרגע אנחנו רוצים לפתוח לכם את הקווים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. מי שעכשיו ירים טלפון, קודם כל לפני הכל, ענת זה לא עולה, בשלב הראשוני את לא גובה, בלי עלות, בלי התחייבות, את מאפשרת לאנשים להתקשר ואת בודקת להם דרך קו הטלפון, ואז אם כן, גם מזמינה אותם ללא עלות, ללא התחייבות למשרדים במרכז צפון ודרום של אור משכנתאות. בזה הרגע אנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות, לרכז את כל ההתחייבויות שלהם לשורה אחת של החזר ולשורה אחת של הכנסה ולעשות סדר במשכנתא, בהלוואות ובריביות. בואו נצא לפרסומות וננסה לתפוס את אורון דניאלי מברכה משולשת.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
2: אליקו, אליקו, אליקו.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: אליקו, אליקו, אליקו. אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות. משכנתאות.
0: אז אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ואיזה כיף שאורון דניאלי מברכה משולשת היום כבר נמצא איתנו על הקו, יוכל להכניס אותנו פנימה לתוך המטבחים, לתוך הסירים, לתוך הבשלנים והבשלניות של ברכה משולשת, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה בשישי לקום ולהתחיל לנקות, לקום ולהתחיל לבשל, לקום ולהתחיל לשטוף כלים, סירים, עניינים. אף אחד מאיתנו לא רוצה בחמישי לרוץ לסופר ולהתחיל לחשוב איזה בישולים ומה עושים. יש לנו את ברכה משולשת, יש לנו את הטעמים הטובים ביותר, יש לנו את הכשרות הגבוהה ביותר, יש לנו את המקום הנקי ביותר, יש לנו את הטעים ביותר, יש לנו את המשתלם בכיס ביותר. אז בשביל מה לעבוד קשה, חברים? אתם לא פריירים. אנחנו אוהבים את זה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא רוצים להיות פריירים, אנחנו יודעים מה נכון לנו. ברכה משולשת, ערב טוב לאורון דניאלי.
5: ערב טוב אליקו היקר, איזה פתיח, מה שלומכם?
0: תקשיב, זה פתיח שאם הייתי כותב אותו לא הייתי מצליח לכתוב אותו טוב יותר.
5: זה אחרי פתיח כזה, נהייתי עוד יותר אהב מה שאני עכשיו אליקו.
0: תקשיב, איזה מזל, אני יש לי פה צ'וקולד עם קליפות תפוזים, אני בינתיים נשנש אותם תוך כדי המחשבה על הבופה של ברכה משולשת.
5: אז אליקו, יש לנו בברכה משולשת כמה דברים קצת יותר טעימים משוקולד לפי דעתי.
0: לגמרי, ומה אני אעשה? זה מה שיש לי באולפן פה עכשיו.
5: אז אנחנו נשלח לך ככה איזה חלת שניצל ככה עם מטבוחה חריפה וחצילים מטוגנים.
0: יו, אל תתחיל, אל תתחיל, אל תתחיל. אולי אני אצא מאול... רגע, רגע, אולי אני אצא מאול פעם. בזמן שאתה מדבר אני נהיה רעב, אולי אני אצא רגע.
5: נו, אליקו, אתה לא רחוק מברכה משולשת, מהסניף שלנו במערב, אתה יודע, אנחנו בסך הכל...
0: איזה מזל שאתם קרובים, שומע?
5: נו.
0: חלום שלי. שאתם קרובים.
5: מה לשלוח לך, אליקו? תבחר משהו עכשיו מהמאכלים של ברכה משולשת. אני יודע שיש לנו קרוב ל-300 סוגים, אבל תבחר איזה משהו אחד ככה.
0: תראה. אני רוצה, תקשיב, קודם כל, תחלת שניצל עם החציל המטוגן הזה, הרך הזה, עם השניצל, עם החמים שאתם שמים בתוך הלחמנייה, עם המטבוחה שאתם עושים, קודם כל חלת שניצל. ליד זה תעשה לי רק קופסה קטנה של סלט ביצים, שאני אוכל ביסקן, ביסלו, להוסיף גם סלט ביצים עם מלח ופלפל מעל הלחמנייה הזו.
5: אתה רואה לי כל כך, סגרנו לך את התפינה בשנייה וחצי, ונשאר לנו רק עוד 299 סוגים של אוכל לדבר עליהם.
0: אז בוא נתחיל לדבר עליהם, כי אנחנו פה בערב ים תיכוני, יום רביעי, קצת לפני שבת, מה אני יכול להגיד לקהל היקר? חבר'ה, תתאמו, תתמכרו, תפרגנו לעצמכם, לכו לטייל, לכו לים, לכו לבריכה, שימו את האוכל בתנורים או על פלטות שבת ותברכו אותנו.
5: אל תעבדו קשה, תשמרו על המטבח נקי, ובסופו של דבר תאכלו טעים, טרי, כמו הבית, והכי חשוב גם תחסכו כסף, אליקו, יותר כלכלי לקנות אוכל בברכה משולשת, מאשר לבשל עכשיו ולשרוף יום שלם עכשיו בבית, ואחר כך ניקיונות, ולפני זה קניות, ומה הוא רוצה לבשל, ומה זה רוצה לבשל, אליקו, אין צורך כבר לדברים האלה, ברכה משולשת, דואגים לכם לתפריט כל כך מגוון, במהלך כל השבוע, אליקו, לא רק בסופי שבוע. והסניפים שלנו הרבה שואלים אותנו, תגידו, אתה ואליקו, באיזה שעות ואיזה ימים הסניפים שלכם פתוחים, אז כן, אנחנו מוכרים אוכל אליקו כל השבוע, מראשון עד שישי, מראשון עד חמישי, מתשע בבוקר עד שמונה בערב, יום שישי, משבע בבוקר עד שתיים וחצי. אליקו, אתה יודע, יש יותר מפונקים ממפונקים שאפילו לא רוצים לצאת מהמזגן, מהבית.

0: נהנים מהאוכל, נהנים מהסלטים, וזה טעמים שמאוד מאוד מאוד קרובים ומזכירים להם את הטעמים של סבתא ואת הטעמים של אמא, אם זה המפרום, אם זה המוסקה, אם זה הדברים המיוחדים. אתה יודע שהיום, אין לה מי עכשיו, תגיד לי, מי עכשיו רוצה לסיים סוף שבוע ככה בשקט, או ללכת ולעשות פסטיות, או לעשות גוש-גושה, או
1: לעשות... מי יש לו עצבים, יש לו סבלנות, אתה יודע, זה דברים קשים, קשים לעשות בבית.
0: אין סבלנות, ואין זמן, ואין כוח, ולא רוצים לנקות, ורוצים לאכול בכיף וברוגע, ורוצים לאכול תפריט, אליקו, תפריט. אתה יודע, עם כל זה שיש המון המון המון טבחיות טובות, והמון בשלניות טובות, וסבתות, ומה מוצ'י, אתה יודע, אבל מי יכול לעשות תפריט עם קרוב ל-70 סוגים של סלטים, עם קרוב ל-100 סוגים של מנות עיקריות. אליקו, שומע מה אני אומר לך? 100 סוגים של מנות עיקריות, ועוד לא דיברתי איתך על מאפים, ולא דיברתי איתך על תוספות, ולא דיברתי איתך על כינוחים, ולא דיברתי איתך על חלות, ועל פיצוחים, ועל ינות. כל סוג שאתה רוצה שיהיה לך על השולחן, אליקו, ברכה משולשת. ברכה משולשת, אני חושב, זה הפתרון והכתובת לשולחן הכי טעים וכשר שיש בארץ.
1: חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו, אם אתם לא טעמתם עד היום, אתם לא מבינים על מה מדובר, אבל כשתבינו על מה מדובר, זהו זה, אתם לעולם לא תוכלו לחזור לאחור, זה משוגע הדבר הזה. ברכה משולשת, תגיד, בוא ניתן רגע למאזינים את הסניפים של ברכה משולשת בראשון לציון.
0: שני הסניפים שלנו, שניהם בראשון לציון, הסניף הגדול בארץ, שם ניתן לראות את המטבח מבשל, רחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה חדש. אליקו, הסניף השני שלנו, הוותיק שלנו, ביציאה מראשון לכיוון ציונה, רחוב יעקב נחמיאס 4, תחנה דלק פז. אליקון, המפונקים שבינינו כבר אמרנו, נכון? יכולים להיכנס לאתר שלנו, בדיוק. לעשות הזמנות. מאשדוד בדרום, עד נתניה בצפון, עד ירושלים עיר הקודש במזרח. נשאר לכם רק להתפנק ולאכול בברכה משולשת כמו שצריך. בלי לעבוד.
1: אורון דניאלי, אני רוצה רגע שתעצום את העיניים ותדמיין. בסדר?
0: קדימה.
1: שים לב. נכנסתי הביתה ופתחתי שתי קופסאות של אורז לבן של ברכה משולשת. האורז הלבן שיוצא קצת שמנוני, אבל אחד אחד. לקחתי תבנית גדולה, רחבה, התבנית הכי גדולה שיכולה להיות המלבנית הגדולה, שמתי, לקחתי מברכה משולשת את התפוחי האדמה שהם פרוסים כמו מניפות, מניפות, מניפות, מניפות, יש עליהם מלא מלא רוטב צהבב כזה מתוק, טעים כזה, פרסתי על המגש את כל פלחי התפוחי האדמה, את כל הפרוסות, על המגש לא השארתי, אתה יודע, בשורות, שורות, שורות מסודרות על המגש, הפכתי את שתי הקערות האורז הלבן, הידקתי טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב את המגש, כיסיתי בניילון, בנייר כסף, הדלקתי את הפלטות, ושמתי את האורז הזה, 3-4-5 שעות על הפלטות של השבת, עם קיסם, נתתי למגש כמה וכמה חורים בכל מיני פינות של המגש הגדול כדי לתת לאוויר לצאת החוצה. במקביל, סיר של חורש צבזי, מלא ירק, מלא בשר, מלא טעמים, חמוץ, חמצמץ, כמו שהפרסים אוהבים. הסיר הזה עומד על הפלטה גם 5 שעות, נותן לחורש סבזי להתבשל בתוך עצמו, נותן לבשר להתפרק אל תוך עצמו. כשהאורז הזה מוכן, לוקחים את החמגשית, הופכים אותה, מוציאים, ואז מתגלה שכבה עליונה של תפוחי אדמה תעדיג, עם האורז שהתקשה כמה שעות על הפלטה. לצד זה הסיר של החורש צהבזי, אתה לוקח חתיכה מהלמעלה, מהקריספי של התעדיג, עם האורז מלמטה, שם כף כזו עמוקה של חורש צהבזי עם הבשר, ואתם נותנים ביס של הדבר הזה ביחד, אתם מדמיינים מה קורה לכם בנשמה, בביס הזה? תעשו את זה, תגידו לי איך היה. אורון, הצלחת לדמיין את הרגע הזה?
0: מה זה הצלחתי, אליקו? תקשיב, אתה עשית עכשיו בשתי דקות את התעדיק ואת החורש, הכי טעימים בארץ, ואני אומר לך, אני כבר מחכה ליום שישי. מחכה ליום שישי לאכול את התעדיק שלנו ואת החורש צבזי.
1: אימא לאימא לאימא לברכה משולשת, אנחנו נהיה פה גם אחר ואיך אומרים, נפתח את התיאבון לכולם ונלמד את כולם שלא צריך לעבוד קשה, בשביל זה יש את ברכה משולשת. אורון דניאלי, אוהבים אותך.
0: אוהבים אתכם, אליקו, להתראות.
1: כל טוב. אז כן, אחרי שאורון דניאלי פתח לנו את התיאבון עם כל העריכות והמטעמים והבישולים והסלטים והפינוקים שיש בברכה משולשת בראשון לציון, אנחנו בהחלט מאורגנים לשבת. עכשיו, אגם בוחבוט עם סיפור חיי ודי-ג'יי מיסטר מיס.
2: אני שרה מול אלפי אור

0: אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589, באור משכנתאות אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו.
0: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי, אני יודע שאתם זוג מקסים, כבני 50, והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות, וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סדרה לכם ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
1: אני מדברת איתך והדמעות ירדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מוותרת, כל מי שמגיע אליה היא לא מוותרת על כלום, היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית, כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
0: וואו.
1: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו, גם שהיו לי סירובים שהם פנו לבנקים והיו סירובים, ענת לא ויתרה, וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי, והיא עזרה לי, והיום אני בסדר ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
0: וואו.
1: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיפוכים, פירוק.
0: ברור, ברור, הם היו מרוצים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
1: נכון, נכון, הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה, והיא, אני מברכת אותה כל יום, היא אישה מדהימה, היא לא מוותרת, היא פשוט לא מוותרת, זה כאילו לוקחים לה את הבית, כך הרגשתי.
0: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות, לי זה לא חדש, אלא כשהיא לוקחת פרויקט, אז חבל על הזמן, חברים. בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589. הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
1: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות שלה מתייחסים כאילו עם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות, גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
0: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
1: כן, בוודאי, אני הייתי משלמת, אתה יודע, כמה הלוואות, 1,500, 4, אתה יודע, לכל מיני גורמים, בנקים וכאלה.
0: כן.
1: ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת החדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בה, הכל אמרה לי, את עוזרת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
0: בדיוק.
1: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא חשבתי במה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי משהו. מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
0: זה הניהול הכלכלי של הבית.
1: כן, כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים, ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
0: ענת אהרוני כאן אצלנו באולפן, היא רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו סוגרים את השיחה. אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי מקדמות, תשלמו רק בסוף לאור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת, היא שלך.
2: קודם כל אורית, מה שלומך?
1: היי ענת, בסדר, תודה.
2: טוב, אז את עם דמעות ואני עוד יותר, ואני רוצה ככה לשתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום, וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
1: כן, אני שאלתי, אני אפגש אותך.
2: נכון, והיינו בבית חולים, בעלך עובד שם, והייתה נזילה במזגן, ויצא שנפגשנו, ואני הייתי בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
1: נכון.
2: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה.
1: וואו.
2: אז בדיוק סיפרתי את זה לליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו איזה...
1: כן, הוא סיפר לי ישר.
2: אז את רואה איך הדברים נעשים, לא סתם עושים משהו טוב.
0: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן השם שולח.
2: השם שולח, ובאמת, ברוך השם, הצלחנו לעשות שם ניסים בבית הזה. נכון, נכון. אני כל כך שמחה על זה, ומעבר, מעבר לזה, שאתה יודע שכשאימא שמעה את המשפט הזה, כל כך ריגש אותה, זה משהו שבאמת...
0: היא מבינה שהיא גידלה אותך נכון.
2: נכון. ותודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
0: אורית, תודה שהסכמת לדבר איתנו.
2: תודה רבה.
1: אין על מה אליקו, מה שמגיע, מגיע.
0: לגמרי, לגמרי.
1: היא נשמה.
0: תודה, אנחנו יודעים את זה.
1: מי שרוצה באמת, רק אליה.
0: יפה. אורית, תודה, וגם לענת אהרוני, תודה. או משכנתאות, חוסכים
3: לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית, והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה, ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. כוכבית 5589,
0: אור משכנתאות. עומר אדם לוקח אותנו אל הפרסומות קצת לפני שנסגור את ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע. אז חכו לנו, מיד חוזרים.
4: בואי נרוץ

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: אליקו, אליקו, אליקו.
2: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ענת, תראי, תראי כאילו איך הדברים מתחברים. אנשים שבסך הכל מה הם רוצים שיהיה להם? שקט ושלווה, נכון. בית משלהם, נכון. ומשכנתה שתהיה נוחה להם.
4: אז שאלו, עשו איזה סקר ושאלו למה דווקא הישראלים רוטפים תמיד אחרי ארבע קירות? למה הם תמיד רוצים שיהיה להם את הבית הזה? ומסתבר שכנראה זה בגנים שלנו, שאנחנו רוצים שיהיה לנו את הביטחון, את השקט הכלכלי. הבית נותן לנו איזשהו עוגן לזה שזה המקום מפלט שלנו. שם אנחנו מרגישים רגועים, שם אנחנו מרגישים בטוחים. והכי חשוב זה לדעת לשמור על מה שיצרנו ועמלנו עבורו כל כך הרבה זמן, ולדעת לשלם את המשכנתה שמתאימה לנו כמו שצריך.
3: נוכל גם לחיות.
4: נכון, נכון, נכון, צריך גם לחיות.
3: חברים, מי שהמשכנתה יושבת עליו כבד, זה בדיוק הזמן לקצץ בה. זה הזמן לחסוך בה. זה הזמן להוביל אתכם לחליפת החזר מתאימה לכם. מי שמתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, בזה הרגע מקבל ייעוץ חינם, בדיקה חינם. נכנסתם לתהליך, ברגע זה גם ענת אהרוני מפנקת אתכם בחבילת מוצרי חשמל לבית, ככה זה on the house. איזה כיף שענת אהרוני איתנו, גם אחר היא תהיה פה 4 עד 6. לסיום, אין יותר מתוק מחיים משה, אין יותר מרגש מחיים משה, עם הקולות של פירוס ואהבת חיי. מור נגד הפיקה אותנו, נדב ישראלי היה הטכנאי, אני אליקו. ותמשיכו לחסוך כסף מול הבנקים עם ענת אהרוני, כן על ענת אהרוני. כוכבית 5589.
1: על גבי

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנות.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה ארבעה לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
13: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צהל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצהל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
12: בד בבד, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל, לבנון וארצות הברית. ארצות הברית, איראן ואומן קרובות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ סטיב ויטקוף לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים עם אפשרות להערכה נוספת, בהם לא יגבו אגרות מעבר מאגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השיט הנכנסת דרך המצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
14: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692
15: תנאי המימוש אופרס על פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: בסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית, ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
0: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

בוקר טוב. 7:30 אחרי 7. רדיו לב המדינה, 91 FM.

מתי ילמד לבחור נכון? אמיר דדון פותח את השעה שלנו. אז אנחנו ביום חמישי, 6 באוגוסט, כף ג' באב. קמים כל בוקר, אני איתכם, אני מיכל סלם אסולין. התחלנו ביום ראשון, היום כבר היום החמישי שלנו יחד, יום חמישי שלי גם עם פאבל, כן? גרשביץ, טכנאי כאן, שמבליתי את הבקרים. אתי ג'קמן מפיקה, אופר ויינשטיין, עורך המוזיקה. אז האמת שתכננו תוכנית קצת שונה בוקר, אבל חדשות הקשות מאמצות אותנו כמובן למתן קצת. אז נזכיר שניתן למצוא אותנו גם באפליקציה וגם באתר, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. פשוט תחפשו רדיו לב המדינה. אפשר גם בטלוויזיה, אם זה בהוט, זה בערוצים 187, 318, וגם ב-YES בערוצי הרדיו ב-VOD. אז אנחנו נמשיך עם פינת זוהר. אולי. הנה, תכף פאבל יבוא. בסוף הצלחתי, פאבל. כן, אני לומדת, אני לומדת. פינת הזוהר. מלאך ילדה.

נווה הדרים, 18 אחרי 7, רדיו לב המדינה 91 FM. טוב, חיכיתי לשיר הבא, זה שיר שביקשתי, בוא נגיד שלפעמים יהיה פה כמה וכמה שירים שאני מבקשת. זה אחד השירים שאני הכי אוהבת של חיים משה. יש לי אותו בתקליט, היא לא יודעת. ייי! היא שומעת רק שמועות מאחרות. זה הרגע שאני אמרת לכם להגביר את הווליום.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 858.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן בתשלומים בלי הון עצמי, כן, בלי הון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, כוכבית 8586.

0: להתקשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים ל...

פבלו רוזנברג, שרון חזיז. אל תדאגי לי אימא. הלוואי והכל היה שטויות בחדשות. הלוואי.

31 אחרי 7. הנה עומר אדם, בן 32.

איזה אלבום הוא הוציא. אני מכורה. באמת, אני לא חשבתי, אבל אני מכורה. חלק מהנצח. כל שיר שם עושה לי קווץ' בלב.

0: אומר אדם, הבן 32. טוב, 34 דקות אחרי השעה 7 עכשיו, קמים 91 FM, וחמישי היום, ואנחנו ממש ממש רוצים לדעת מה אפשר לעשות בסוף השבוע, ובשביל זה יש לנו את אורית בלוך, ובוקר טוב.
1: בוקר טוב מיכל, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון לעין קשתות, כפר יהודי קדום עם בית כנסת משוחזר ונוף מריב לרמת הגולן. במקום מוצג מיצג אור קולי המספר את סיפור האתר. ובמרכז כדאי להגיע לגן לאומי ירקון, מתחם תל אפק, מבצר עתיק, אגם ומסלולי הליכה בין מדשאות, מתאים לבילוי משפחתי ולפיקניק. ובדרום מעלה הקרבים, דרך נופית היסטורית עם תצפיות מרשימות על הרי הנגב, מומלץ לעצור בנקודות התצפית לאורך הדרך. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע!

תוכנית יפה הבוקר. אחד היפים של יואב יצחק. הומייה. כוחותייך גברו. כמעט 20 דקות לפני 8.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו.
7: כוכבית 9857. כוכבית 9857.
6: כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
13: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
14: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
15: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
17: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
18: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
19: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: חולמת על חזה מושלם?
20: תיכנסו לפרופורציה.
21: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים ל...

אהוד. כולם יודעים. ארבעים ותשע דקות אחרי השעה שבע, רדיו לב המדינה, 91 FM. כולם יודעים, נכון? שזה התדר. גם כולם יודעים שבאתר ובאפליקציה אפשר לצפות פה בשידור של הרדיו, הוא מצולם כל הזמן? נדמה לי שכולם יודעים גם את זה.

אלבום חדש, איתי לוי, יש בו 13 שירים, כן? ולכל שיר יש מספר כזה, זה שם השיר. אנחנו נשמע את 4.

איתי לוי, ואנחנו מסיימים. תודה על השבוע הזה. תודה לאתי ג'קמן על ההפקה, לפאבל גרשביץ, שבאמת בילה איתי כל בוקר פה, לאופר ויינשטיין, עורך המוזיקה, שבאמת גם ערך מוזיקה כל כך יפה. אני מיכל סלם אסולין, אנחנו נשתמע ביום ראשון מיד אחריי, על הבוקר עם עומרי לוי קבב, כן? כן, אמרתי נכון, ואילן קובץ'. ועכשיו נסיים עם נרקיס. אין לנו סוף. בשורות טובות. אמן.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבר, לייזר כבר עשית?
2: תיכנסו לי פרופורציה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
2: תיכנסו לפרופורציה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with
2: עסקאות סגרתי החודש.
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 8486.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: חולמים על אף מושלם?
2: תיכנסו לפרופורציה.
1: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית מיד דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה 4 לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
7: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דלזון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צהל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצהל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
6: במקביל, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון וארצות הברית. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד 4 חשודים פלסטינים באירוע התקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצר החשודים הוארך מעת לעת, ועם סיום החקירה צפוי שיוגש כתב אישום. לפני זמן קצר, ביישוב מוקבלה, צעיר נורא ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
8: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. 4 המשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. לפי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ. בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
11: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: אהלן, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. בוקר של יום חמישי בשבוע, כן, הגיעו לסיומו עוד שבוע. יום חמישי זה היום, למד באלול, תפשין פי וב. 13 לאוגוסט היום? כן, אילן, זה התאריך,
2: לא,
1: כי אני חושב שהתראו אותי.
2: השישה באוגוסט.
1: השישה באוגוסט,
2: אתה
1: אבל...
2: אתה רצת השבוע קדימה.
1: אני לא, ג'קמן רץ השבוע קדימה, אני לא יודע מה יש ב-13 לאוגוסט, שרשום לי פה 13 לאוגוסט.
2: אני יודע שמחר...
1: כמה
2: אני...
1: חשוב דף הקרדיטים בשעה כזאת של הבוקר, אנשים צריכים להבין שאני עדיין ישן. אני עדיין ישן אחרי אירועי ליל אמש, זאת אומרת, מלופ ללופ ללופ.
2: אבל ה-13 באוגוסט בעזרת השם יגיע.
1: בעזרת השם. אז היום, מה אתה אומר לי? השישי לאוגוסט בעצם, נכון?
2: שישה.
1: שישה.
2: מחר זה השבעה באוגוסט.
1: לא השביעי לאוגוסט?
2: השבעה. תמיד ככה מדברים, האחד באפריל תמיד אומרים, אחד, אז זה שניים, שלושה, ארבעה.
1: מחר השבעה, ככה, לא, ככה נהוג להגיד, אבל אף אחד לא משתמש, אף אחד לא אומר מחר השבעה ל...
2: אוגוסט.
1: אף אחד לא אומר את זה.
2: אבל לא ל, ב.
1: עוד יותר להקשות על ה...
2: שבעה באוגוסט?
1: לא, אם אני אומר לך, תבוא אליי בשביעי לאוגוסט. אתה מבין מה אני אומר?
2: כן.
1: אז למה להקשות עם השבעה? כאילו, למה צריך לעשות בגרות בלשון לבן אדם שצריך להגיד למישהו מתי צריך?
2: זה הוויכוח הגדול באקדמיה. האם הרחוב צריך להכתיב לאקדמיה או האקדמיה לרחוב?
1: וואלה.
2: כן.
1: הבנתי אותך, ולדעתך?
2: שזה ביזיון ש...

0: הייתה תפקיד מאוד משמעותי בצבא.
1: אסור לדבר על זה, אילן. אסור לדבר על זה, אסור לדבר על זה, כי אולי, אתה יודע, עוד יזכרו שאני שייך למערכת ויקראו לי, אתה מבין? אז בואו נצניע את האירוע הזה. טוב, יום חמישי, מועדון הסטנדאפ שלנו נפתח לקראת הסוף שבוע הזה. גם היום אנחנו מארחים חברים טובים שלנו, סטנדאפיסטים שמופיעים על במות ארץ ישראל, יש לומר, נכון?
0: נכון.
1: הארץ ישראלי, איך אומרים?
0: השבעה באוגוסט.
1: טוב, חברים, יאללה, בוא נצרף אותם לקלחת, אילן, בבקשה, בכבוד.
0: כן, יש לנו כאן את אורי צייטלי. את הלל קריב. אורי צייטלין, בוקר טוב.
2: מה רע לכם בתאריך עברי?
1: או,
0: למד באלול. אמרנו,
1: נכון.
2: למד באלול.
1: נכון, נכון.
2: לא שיבה, לא בשיבה, לא...
0: רק נגיד, אתה הסטנדאפיסט החרדי הראשון בישראל.
1: כן, אנשים צריכים לדמיין שיושב לידינו בן אדם כאן, זה לא התוכנית של הרב פוקס משודרת כאן.
0: אורי צייטלין הוא סטנדאפיסט חרדי.
1: ציציות, עניינים, כל ה... כל הדברים, כיפה שחורה, שסניק בקיצור.
0: לא,
2: לא.
0: אתה פה עכשיו, גמרת אותו.
2: וואי, וואי, וואי, אני יכול לחזור לאלעד היום.
1: לא, לא, לא.
0: אורי צייטלין הוא חרדי.
1: לא, אל תיתן לי פה הפוך על הפוך שתגיד לי גם עכשיו, הוא מאחים לנשק.
0: לא, מה פתאום.
1: לא, אז מה?
0: לאיזה זרם אתה משתייך?
2: מה, אתה באמת לא יודע? מאיפה הגעתי?
1: לא, שאתה אומר זרם זה או ליטאי או זה.
0: זהו.
1: לא, אני מדבר על מפלגות, אל תיקח אותי לזרמים עכשיו.
0: המפלגות.
2: אני הגעתי מהפלג הירושלמי.
3: אופה.
1: שזה אומר, מה הם שמים בקלפי?
0: הם בעיקר שמים בכביש 4, גומרים אותי כל בוקר.
2: זה חרדים קיצוניים מאוד מאוד מאוד מאוד. שם גדלתי, כיף גדול באמת.
0: מה, מדהים.
2: שומעים שאני עדין.
0: כן.
1: לא, לא, בוא נצייר רגע למאזינים את הדמות. גדלת בירושלים?
2: באלעד.
1: באלעד. משפחה, כמה ילדים, כמה אחים?
2: 13 ילדים.
1: וואי, וואי, וואי, דחי, לקלטה, מה ביניהם?
0: סופי אבל 13 או שזאת?
2: אחי, היד עוד נטויה, בעזרת השם, רק צריך להתפלל. יודע, לפני תקופה נולד בקריאת ספר ילד 21 למשפחה.
0: וואו.
2: והראיתי לאמא שלי, זה היה בחדשות. ואז היא אומרת, למה אנשים צריכים להוציא את העיניים? כי הוא, מה הקטע? מה הקטע?
1: ולידך, כמו כל רב טוב שמגיע לשיעור תורה, אתה מצויה תמיד בנהג שמסייע לך, כי אף פעם לא ראיתי שיעור תורה שמגיע, הרב מגיע בכוחות עצמו, תמיד הוא מסופח לעוד איזה נהג שהוא מאוד מאוד דומיננטי גם בשיעור תורה עצמו. והוא גם שואף להיות רב כלשהו, זאת אומרת, יש איזו שאיפה, נכון? טלל קריב שאיתנו, מה יגיד? אני מבין שלהיות צמוד לסטנדאפיסט חרדי זה משהו אחר.
3: עולם אחר.
1: נכון?
3: עולם אחר.
2: לא, אני אבל חייב לדייק. אני הכרתי אותו אחרי שהוא נהיה סטנדאפיסט.
1: כן.
3: אוקיי.
2: ואף אחד לא צחק, אמרתי, אני מאמין בו. אני לוקח, סתם לא. צחקו והכל היה בסדר.
3: מתי זה היום? מתי זה היום?
1: אתה לא מאלעד, אתה חילוני לגמרי, נכון?
3: חילוני לגמרי מהצפון, מנהריה, כפיים לנהריה.
0: בטח.
1: בטח, בטח, בטח. תן אילן, תודה רבה.
0: בטח.
1: אז מה זה כאילו, הנסיעות ביחד, זה פתאום יש זמנים שצריך לעצור נגיד לתפילות וכאלה, זה חשוב לך?
2: כן.
3: הכל.
2: בחמש תפילות אני מתפלל כמו אסלאם, כי כשאתה מאוד מאוד חרדי, אז אתה פתאום זה פוגש אותך עם
1: שכם. עכשיו, 8 בבוקר כבר אתה אחרי הנץ וכאלה, או שאתה דוחה את זה ל-12?
2: לא, אחרי תפילה רק, אבל לא, תשמע, אני לא ישנתי לילה היום.
1: למה?
2: כי אם אני יושן לילה, אני לא קם ב-8 בבוקר. אני לא יודע מה בשעה הזאת אנשים עושים ערים. שעה לא טובה בכלל, אני יושן.
0: שעה לא מצחיקה גם.
2: כן, אחי, לא יודע מה יש...
1: לא, אבל מה זה ישן? אתה יודע, אתה אמור להיות ער ולעשות משהו, אתה יודע.
2: לא, בלילה.
1: לא מדבר איתך ללכת לעבודה עכשיו, לא ציפיתי...
2: לא, לא, לא.
1: אבל לפחות להיות ער בשעות של אנשים עובדים, גם את זה לא לעשות?
2: לא, חס ושלום.
1: וואו, אילן, זה עוד נדבך.
0: אבל אתה נשוי ומצויד בילדים גם.
1: נו, מה אתה רוצה?
2: כן.
0: מה? איך אפשר לשאול בשעות האלה?
1: זה ילדים שלך, אילן, כפר עליך, אתה משלם עליהם.
0: בסדר,
1: עדיין. לא, מצויד בילדים.
2: יבוא יום שאני אעשה כמות כסף כזאת בסטנדאפ,
0: כן,
2: שאני אוכל לקנות אותך קבב.
1: אני יודע, אבל לא, אני מעריץ אותך.
2: לבינתיים אתה משלם, זאת הלוואה.
1: הלוואה, אוקיי. הוא יחזיר לנו את זה, הוא אומר.
0: בטח, הוא יחזיר. תגיד, אז איך אתה מנהל את כל האופרציה של משפחה, ילדים, ולישון עד 10 בבוקר?
2: לא, אז צריך לעשות... סדר. קודם כל, אני לא ישן בלילה. בגלל איזושהי טראומה, לא בגלל...
1: שתף אותנו.
2: מה, לא, זה מאוד... מה, לשתף... הכל?
3: פוסט טראומה.

0: הפוסט-טראומה, אתה יודע מה הטראומה, טל?
1: מהגיוס, לא, אני מנחש.
2: לא, זה טראומה, טראומה, זה המון, יש לי כאילו מכמה דברים טראומה שפיתחתי בעקבות זה חרדות, ואחת החרדות שלי זה שבלילה יקרה משהו.
0: אהה. לא, אבל זה חרדות של
3: חרדות. יבואו איזה, יבואו לוחדי הריקים.
0: זה חרדות של...
2: חס ושלום, חס ושלום.
0: זה חרדות של... בכלל של חרדים, חרדים, אתה יודע שלחרדים לדוגמה יש המון אמונות, לא יודע...
3: חרדים וחרדה הולך ביחד.
0: כן, כן, נגיד יש את העניין הזה של אסור לגזוז ציפורניים בלילה, משהו, אתה יודע, יש איזה משהו כזה?
2: כן, יש, יש.
0: למה?
2: לא יודע.
1: זה גם של המרוקאים.
0: מה זה לא יודע, אתה אומר?
2: אין לי מושג, יש את זה. אגב, היום הוא הגיע לאסוף אותי מהבית, אני יורד למטה, אני רואה דלת שלו פתוחה, והוא גוזד ציפורניים לרצפה של הרחוב. את אדמת הרצליה הוא לא מלכלך, אבל אלעד כן. אחרי זה הגידו שרק אנחנו פוגעים במדינה.
0: ככה, מה, אתה גוזד ציפורניים ברכב?
1: זה היה בכינון ישיר לפתח של הביוב, אני ראיתי.
2: אה, אוקיי.
0: אבל אתה עכשיו, כאילו, בוא נגיד ככה, כאילו, אתה קצת יוצא מהנורמות של החרדיות המקובלת.
3: אתה מאוד מודרני.
0: אתה עושה סטנדאפ, ואתה כאילו, אתה יודע.
3: מתערי בחילונים, במועדונים, אתה כאילו...
1: הוא לא חוזר לילד היום.
2: לא, אני... יש מצב להגביע... הנה, העוצמות עושות אצלי, אוקיי?
0: כן, כן.
2: אני יוצא מהנורמות של בני האנוש בכלל. אני הבנתי שאני לא אדרי כל כך, להקה לא נעים לי. אבל
0: הבית שלך עצמו, הילדים וזה, אחרי שכבר הקמת משפחה, היא מתנהלת עדיין כמשפחה חרדית, או שגם שם יש טלוויזיה בבית?
2: אסור בכל.
0: אה, רואים על מיוט, כאילו. קוראים שפתיים.
2: לא, אז יש...
3: לא, אסור להגיד בכל. אבל יש טלוויזיה.
0: הבנתי אותך.
2: לא, לא, אין טלוויזיה.
0: כן.
2: היה פעם, אתה יודע, איזה מסך נטפליקס כזה, כשהילדות גדלו, בהחלטה עם רעייתי הוצאנו אותו מהבית והוא לא קיים.
0: הבנתי.
2: אבל הבית הוא בית שמתנהל כבית חרדי מגוון.
0: ואתה מדבר על זה בסטנדאפ גם, אני מניח, לא?
2: על הכל, כן, בטח, גם על הבית.
3: זהו, אתה מופיע לקהל חרדי מן הסתם וגם לקהל חילוני.
2: גם
3: חרדי, גם... ההבדל בה, כשאתה פוגש את הקהל הזה ואת הקהל הזה,
2: כלומר... וואו, איזה הבדל, שמיים וארץ. קודם כל, אני כאילו אצל חילונים מספיק שנגיד נדבר על גיוס, זה כבר נושא מעניין.
3: מה זה נושא מעניין? נראה לי איך שאתה עולה לבמה, הרי בשנתיים האחרונות זה נושא מאוד נפיץ, זה התנגשות מטורפת, ופתאום החילונים באים להופעת סטנדאפ, עולה סטנדאפיס חרדי, יש פה איזה מתח כאילו קצת מעבר לקומדיה, לא?
2: אז אני אגיד לך, לגבי הגיוס אני אענה לך ככה, פעם הייתי מדבר על זה יותר, בסטנדאפ, גיוס באופן ספציפי זה הנושא היחידי שאני מצנזר אותו.
3: לא מדבר בכלל?
2: בכלל. הסיבה היא שאנחנו מדינה עם המון משפחות שקולות, ומי מהקהל יכול לשבת ולשמוע בדיחה עם המון סאבטקסט, והוא ישמע רק את הטקסט וישמע לו שאני מזלזל. עוד יותר שיש נטייה לאנשים כשקורה להם משהו לחפש למה, ואוטומטית כשהם רואים אותי מולם, אומרים בונה, הוא יכול להיות במקום הבן שלי שם, במקום הזה, וזה פשוט יצער אותו, גם אם הוא לא יצעק על זה, יצער.
3: לא, נכון, אבל אתה עדיין מגיע ממקום שיש לך אג'נדה, כלומר, אתה בא מקהילה מסוימת שיש לה אג'נדה, ויש פה התנגשות בין שניהם, ואנחנו אותו עם.
2: אני חייב להשלים את הזה, כי תראה כמה צדקתי. יום אחד עליתי בבר 65, זכרונו לברכה, 8 אנשים בקהל, ואני רואה שכולם אחד אחרי השני לפניים מתרסקים, ואני אומר, האסטרטגיה היחידה לנצח, הטקטיקה היחידה לנצח את הדבר הזה, היא פשוט לשאול כל אחד מה שמו, עבודתו, ולשחוט אותו עם פאנץ' על מה שהוא עושה, באמת לשחוט, כאילו בלי רחמים, זה הדבר היחידי שאני רוצה. זה האדם השלישי, הגברת השלישית שאני פוגש אותה, מספרת לי שהיא פעם ראשונה יוצאת מהבית אחרי שנתיים, היא אמא שכולה.
3: וואו.
2: ואני הבנתי שאין לזה מבחינתי, יכול להיות שיבוא סטנדאפיסט חרדי אחר ויגיד יש מקום לזה בקומדיה לדבר. אני לא יודע לגשת לנושא הזה בלי להיות...
0: זה תהליכים, יכול להיות שגם
3: תגיע לתודעה. לא, ברור שלא, אבל כן כלומר, סטנדאפיסט שעולה לבמה, הוא כן מדבר על העולם שלו, הוא לא רק בדרן שמספר בדיחות, ומה לעשות, זה אתה, זו הזהות שלך.
2: נכון, אתה מחפש לשאול מה זה, איפה זה תופס אותי הנושא של הגיוס?
1: איפה זה פוגש אותך?
0: אני אגיד לך איפה זה פוגש אותך, זה פוגש אותך בדרך להופעה עם טלל קריף, שאתה איפה היית בצבא?
1: אני הייתי במגב, במשמר הגבול.
0: הבנתי אותך, אז שם זה פוגש אותך, אני מריח.
3: זה היפה בחיים, האיזון.
0: או שזה פוגש אותך באיזה הפגנה, בכביש 4, אני יודע.
1: גם שם הייתי פוגש את הפלג הירושלמי. שם זה פוגש אותנו.
2: יש מצב, הבן אדם הזה פה נתן מכות לאבא שלי.
0: יכול מאוד להיות.
2: יכול להיות שזה, ואני יושב איתו בעלן.
0: יכול בכלל להיות שהוא לוחד הריקים, ואתה עדיין לא יודע.
3: אבל יש משהו במהות שלך שהוא בעיניי מקסים וכל כך יפה, שאתה כן, כלומר, כן מחפש את הדיאלוג. ואני חושב שזה הדרך היחידה לפתור את הסיטואציה שיש לנו פה במדינה. הדיאלוג.
2: אם אתה שואל אותי מה דעתי, אני חושב שאי אפשר לפתור. כרגע.
3: אוקיי, אז נצא לפרסומות.
0: טוב, בואו נתחיל, חברים. יאללה, יש לנו שעתיים להעביר יחד. על הבוקר, רדיו לב המדינה, 91 FM. בואו נהנה קצת, נגביר קצב, טלל קריף, אורית צייטלין איתנו באולפן, אילן קובץ,

0: טוב, אז אנחנו עם פאנל סטנדאפ אצלנו באולפן, כאן כאלה, כפתיחת סוף שבוע, אורית סייטלן איתנו, שאתה גם כן, רדיו זה לא דבר זר לך, ואתה אחד מאנשי קול ברמה, לא אילן, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
1: כן.
0: תפקידך בכוח שם, לסבר את האוזן, שאם אחד המאזינים גם כן מתחיל לפזול כמוך ולא
1: חס ושלום.
0: מתחיל להאזין לתחנות רדיו רחמנה לצלן שהם לא קול ברמה.
1: אני מגיש תוכנית כל יום עם שותפי ישראל כהן מחמש עד שבע.
0: בערב?
1: כן, כן. תוכנית
0: שעוסקת
1: פן,
0: במה?
1: פן, כן.
0: או, וואלה. פן חרדי?
1: יש לנו גם פאנלים, פאנצ'ים וזה, אז הם בעיקר עוסקים בחדשות המגזר החרדי.
0: תן איזה משהו ככה.
2: כן, מה מעניין, מה קורה במגזר?
0: אני אגיד לך מה, אני ממש נושק על הפרסומות, אז אולי בוא ניגע רגע בעניין של הפרסומות. יש לכם פרסומות ברדיו החרדי?
1: אחי, 10 דקות מקבץ.
0: מה אתה מדבר? מה מפרסמים? מה יש פרסם?
1: קודם כל, וואו, עולם,
2: מזון.
1: עולם.
0: לא, לא, מזון בסדר.
2: תשמישי.
0: כן,
1: תשמישי. תשמיש, אחי, אנחנו יונקים כמוכם.
0: לא, אותו דבר. אבל יש דברים, נגיד, לא.
1: מה?
0: יש לך טלפון כשר?
1: אישית לא.
0: אוקיי.
1: אבל יש עולם שלם, מה, לשווק פה את כל החברות של...
0: לא, לא לשווק, מוצרי צריכה בסיסיים, כאילו.
2: מאיזה תחום, מאיזה עולמות?
1: אותו דבר.
2: מזון... רכב, תחבורה.
1: אותו דבר.
0: לא, לא נראה לי, רכב לא. רכב, לדעתי, עם רכב זה גם מאוד מאוד...
2: אבל רק סטיישן.
0: רק סטיישן, כן, זה לא יהיה פתאום איזה ריינג' רובר רגיל, אתה יודע.
1: האמת היא ששיווקנו קדילק לפני תקופה.
0: או, קדילק, כן.
2: שיווה מקומה.
0: אבל לדעתי, אצלכם יש פרסומות הפוכות גם, גם הרבה פרסומות לתרומות, כאילו שה... תביאו לנו בלי לקחת משהו, אתה מבין? בלי מוצר, אתה מבין?
2: אנחנו משווקים לכם את זה שתתרמו לנו.
0: כן.
1: לא, כן, לא, יש, זה עולם שלם, ההתרמות, תקשיב, יש שם, קודם כל, יש שם, קנה לך סנגור ליום הדין.
0: קבר רחל מפרסמים אצלכם?
1: לא, עדיין לא.
2: לא, זה לקוחות שבועים.
1: עכשיו, מה זה קנה לך סנגור ליום הדין? אתה משקיב הרמה, סטפה נותן זה, ואתה קונה בשמיים סנגור. שביום הדין, בראש השנה, הוא מסנגר עליך בשמיים. שזה מדהים.
0: כמה זה עולה?
1: אני לא יודע מה המחירון, כי אני תמיד קונה מוקדם. אני אוהב... לפני התורים...
2: סנגור הטוב.
0: יש לך סנגור כבר?
1: אחי, אני קונה אחרי... אני אוהב... איך שזה מגיע לארץ, אחי. איך שזה, אני קונה ישר מהסנגור... אתה לא אוהב את הסנגורים האחרונים, תמיד מה שאף אחד לא רוצה לקחת כזה.
2: אתה לוקח את הטרים שמגיעים ישר ב...
1: בזה, אך, תשמע, עולם...
0: מה זה, יש שמות כאילו? יש לך כאילו סאסי גז כזה? משהו?
1: לא, אין שמות.
0: אתה יודע מי הסנגור? יש לך כאילו שם שלו? או שיש לך סנגור פשוט? דובר, יש לי סנגור.
1: יש לך סנגור.
0: אתה לא יודע מי הוא, אין לך את כאילו... אתה סוגר לך את החטא פי שלו.
1: כן, עובדתית עד עכשיו זה עבד לי, תשמע. אני פה והכל טוב.
2: עוד לא נזקקתי. עוד לשירותיו, אבל יש
0: לך. כמה זה עולה?
1: לא זוכר.
0: אלפים?
1: לא, תרומה, אתה תורם.
0: חי שקלים, משהו בחי.
1: לא, קצת, 18 כפול חי, כזה.
0: הבנתי אותך. למה? לא בא...
1: זה גם מצחיק.
0: לא בשמיים.
1: לא, זה גם מצחיק, שתמיד משאירים את החי, אוקיי? תמיד, אבל עושים אותו כפול. חי כפול כפתט. אחי, זה לא חי, זה הרבה יותר מחי.
2: נכון.
1: הם כאילו איזה, אבל זה גם מצחיק, אבל תמיד להישאר על החי. התרמות עולם, באמת עולם, עולם.
2: לא, גם יש גבול לכמה אתה יכול להכפיל חי, כי אתה צריך לדעת לימודי ליבה לפני שאתה יודע איך מכפילים את זה.
0: נכון.
1: זהו, שהמוקדנים שמקבלים את השיחות, הם יודעים ליבה.
2: הם יודעים ליבה?
1: התורמים לא יודעים, אז
2: אתה... אז זה שיווק מעולה.
1: כן.
0: טוב, על הבוקר, אנחנו לפרסומות וממשיכים.
3: בוקר. על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
4: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
5: רדיו לב המדינה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה לנקה ברלין.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: חולמים על אף מושלם?
10: תיכנסו לפרופורציה.
9: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: Let's pay with
3: עסקאות סגרתי החודש.
4: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: חגים בחול רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
12: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: רדיו לב המדינה.
18: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: אדירן, אבא נהייתי דוס. כן, צייקלין איתנו באולפן, מה העניינים?
1: וטל אל קריף. אז רגע, טל, בוא נעביר קצת את המושכות לטל.
2: קצת אליי, יאללה, למה לא?
1: אז בחור מנהריה, מגבני, חילוני, מתחיל לעשות סטנדאפ ומתאהב בחרדי.
0: בן כמה אתה?
1: אתם בעצם ה...
0: טל, בן כמה אתה?
2: 34, אתמול.
0: וואלה, מזל
3: טוב.
0: אתמול בעברי או אתמול הלועזי?
2: בלועזי האמת.
1: איך הוא מתנצל?
2: לא נעים.
3: אני חוזר באוטובוס.
2: נגמר הסיפור שלנו. רגע, אני אבדוק, אבל מתי זה בעברי?
0: צייטלין, מתי אתה בעברי דרך אגב? מה העברי?
3: כף שבט.
1: אני יהודה לשבט.
3: באמת?
0: וואו, אתה רואה איך זה...
1: ערב טו בשבט.
3: למה אתה מי חשבתי שאתה מאוד מבוגר כאילו? לא באותה שנה, אוקיי, אוקיי.
1: לא, אני עתיק.
0: הוא בתרפת.
1: אתה בתשספס.
3: משהו כזה, תשנ"ח.
1: תשנ"ח.
0: וואי,
1: אני הייתי בכיתה...
0: זה מסתדר לו גם, תשנ"ח, כאילו, נח, אתה מבין? זה מותאם לך, הנח הזה.
1: וגם יש שם שן.
0: כן.
1: שן ונח, תשנ"ח. אז רגע, איך אתה הגעת לעולם הסטנדאפ?
2: אז זהו, תמיד הצחקתי את החבר'ה.
1: כן.
2: ורציתי קצת, רציתי לנסות, הלכתי לכמה במות פתוחות, ויאללה, מתחיל
1: לרוץ משם. מאוד מצחיק, אני הופעתי איתך בליין פעם, קראת אותי מצחוק.
2: ברגל שם מול אלפי אנשים, נכון?
1: מה זה ברגל?
2: שם זה ברמת גן שם.
1: רמת גן, נכון, מצחיק.
0: מה אתה עושה אבל חוץ מזה? אתה עושה עוד משהו חוץ בסטנדאפ?
2: בתחום, באתי מתחום הכלייה.
0: כלייה?
2: לא בקוף, אבל לא פיסטוקים ושקדים.
0: שבס.
1: חשבתי כליה שאתה קולע על המטרה.
0: מה זה באת מהתחום? עזבת את התחום הזה?
2: אני כבר לא בשבס, אני כבר לא סוער, אבל הייתי סוער 3 שנים בתקופת הקורונה.
1: אז בגלל זה החיבור עם צייקלין, לעתיד.
2: כן, בדיוק.
1: הבנתי. רגע. מה, סוהר?
2: סוהר.
1: לא, אומרים לוחם כליה היום.
2: לוחם כליה.
1: שמת לב שהיום כבר לא אומרים סוהר, קבאי, תמיד כולם נהיו לוחמים? לוחם כליה, לוחם אש.
2: נכון.
1: למה שינו את זה?
2: גם הספרים דרך אגב, עוד מעט.
1: לוחם שיער.
2: לוחם בקסקסים.
3: לוחם סתימות, יהיו לך הרבה...
1: מה בא להגיד סוהר או קבאי?
2: נכון.
0: לא, לי אין בעיה.
1: זה חלומו של כל ילד להיות קבאי, למה הם הפכו?
3: אבל זה לא חלומו של כל מבוגר.
1: בסדר, אבל הם עשו מזה כאילו מיתוג מחדש, קוראים לזה לוחם אש.
2: נכון.
3: נכון, האמת שהם ב...
0: באיזה כלא היית?
2: בהדרים.
0: כלא הדרים.
2: אז אם מישהו מאזין מה...
0: בדרך כלל זה קהל יד של טרנזיסטורים, אני מדבר עכשיו...
1: רגע, יש הרבה סטנדאפיסטים, אני שמעתי, שעושים הופעות בבתי כלא, כחלק מה, אתה יודע, בבית כלא קונה הופעה.
2: שמעתי, כן, אולי באופק גם,
0: אצל הנוער. לא, עושים סדנאות, בא לך סדנת אומן כזה של סטנדאפיסט.
1: לא, סטנדאפ עושים, מביאים להם סטנדאפ, גם לסוערים נגיד.
0: כן, מה מביאים? נגיד, דניאל חן, שהוא היה לקסקס, בין להיות שם או בין להיות שם, מביאים אותו.
1: הוא היה בכל העולמות.
0: הוא היה בכל העולמות, אז מביאים אותו, אתה יודע.
1: אז רגע.
0: מביאים לך את מאיר אלעזרה, אתה יודע, כי הוא היה. מביאים לך, אתה יודע, ססי סמוך, כי הוא, אתה יודע, הכל, לא יביא לך עכשיו, אתה לא ראיתי עכשיו, אתה יודע, את...
1: אבל לטל יש יתרון.
2: נכון, לי יש יתרון.
1: רגע, ספר על החיים, זה מקום עם המון המון קומדיה, בית כלא.
2: משוגע, מקום משוגע, כן.
1: מה, ספר על הדינמיקה.
2: הייתי גם במקומות קשים מאוד.
1: מה זה אומר?
2: רופאים שהם מאוד קשים. זה נקרא עצורי יום, זה אנשים שבאים, לוקחים אותם מהעבירה, טאק, שמים אותם בחדר. אין להם שום דבר בתוך החדר, כלום.
0: לא, החדר זה אתה, זאת אומרת?
2: אתה, כן.
0: לא, אני מדמיין את זה עם סורגים או עם דלת רגילה?
2: לא, סורג, הוא בריח, סוגר.
0: וואלה.
2: נגמר, מקלחת ביום, סיימת, עכשיו הוא לא מתקלח.
1: רגע, והיית אסירים פליליים, לא ביטחוניים.
2: פליליים.
1: פליליים.
2: פליליים.
1: וואו, ספר על המערכת יחסים, זה מעניין, בין סוער לאסיר, זה קטע של...
2: מטורף.
0: לא, כי יש בך משהו קומי, קומדיה, משהו שדגדג לך, זה רק התפרץ בזמן האחרון.
1: זה יצא גם שם עם אסירים?
2: ברור.
0: זהו, כן, איך זה מגיע?
2: הייתי עושה להם סגירות שם מהסרטים, לסגור אגף זה סיפור בבית סוער.
1: מה זה אומר?
2: לסגור אגף, אתה צריך כאילו לרוץ אחרי הבן אדם, יש בשעה 9 ספירה של כל האגף. אתה צריך מהר לסגור את כולם, כל אחד רץ עם הבקבוק מים, אין להם כלום, הוא קם עכשיו באמצע הלילה, הוא רוצה כמוך ללכת לשירותים, אין לו, הוא לא יכול. הוא רוצה ללכת למקרר, לשתות מים, אם אין לו עכשיו בקבוק מים בתוך התא, הוא עבוד.
1: מה יש לו באמת בתוך התא?
2: זהו, בקבוק מים.
1: אין מקרר?
2: אין לו מקרר.
0: לא, אבל נגמר המים, הוא יכול להגיד לך סוער, מים.
2: הוא יכול להגיד לי, אבל הסוער, אני אגיד לו, אין בעיה, עוד חצי שעה אני עושה לסיבוב, כי אני לא יכול, יקראו לי מי, אתה יודע, זה אגף באדרים, זה אגפים כמו בסרטים, קומה צורת יעלום ועוד קומה מלמעלה, הוא צועק, עוד חצי שעה.
1: וואו.
2: אז עוד שעה ומשהו, יקבל את המים.
0: אז כאילו הוא מבקש מים, ואז אתה אומר, טוב, עוד חצי שעה, ואז אתה אומר, וואלה, אני אכתוב על זה פאנץ', כאילו מבקש מים, ואז...
1: ובינתיים האור רוצה
0: לגמור. ובינתיים נגיד לו, כן, כן, אבל זה עוד חצי שעה.
1: שמע, אם היה, אבל נגיד, עכשיו אתה אסיר בכלא, יש לך טלוויזיה ומקרר. כגבר, מה אתה יותר צריך? מה אתה עוד צריך?
0: כן, טלוויזיה, מקרר ומחוות, וקירה חשמלית כזאת, לא?
1: וזהו, כל גבר רוצה להיות שם.
0: תגיד לי, מה הסיפור עם הקנטינה? איך אתה היית עם הקנטינה? זאת אומרת, היה לכם קנטינה שם?
2: אז כן, אז אני הייתי, הם גם, הם צריכים, אצלנו היו צריכים לכתוב על דפים. הם לא יודעים לכתוב, כאילו, 70% מהמגזר.
0: כן,
2: כן. לא כזה טובים בדקדוק.
3: אז כל פעם
0: הרגע? בדקדוק!
2: אז הייתי אומר לו, כן, שמפו דוב, אני רושם, שמפו דוב.
0: דוב.
2: הם לא מכירים את כל
0: ה... אז היית עושה להם רשימות קניות, והיית הולך לקנטינה וקונה בשבילם?
2: כן, אתה מעביר את זה.
1: אתה קונה בשבילם?
2: לא, אני מעביר להם את המלא פתקים, מלא פתקים, אוספים בשקית, ו...
1: אבל אז אתה מונע ממנו את חוויית הקנייה, כי כל הכיף בקנטינה זה מה בא לי, מה בא לי. יש את הרגע הזה שאתה בקנטינה מתלבט.
0: גם בטח יש לו גם הנחת עובד, אז כאילו...
1: וואו!
2: עושה להם,
1: יש הנחת עובד?
2: אם אני מכיר את מי שבקנטינה באותו יום.
0: אז היית פוגש בעיקר עצירים שהם עצירי יום ומשתחררים?
2: זהו, אז עצורי יום, הם יכולים יום למחרת ללכת הביתה.
0: כן, הבנתי. אז לא היית נקשר רגשית לאיזה אסיר?
2: לא, אבל יכול להיות שהוא גם בדרך למאסר עולם, אז או פה או פה, מה שנקרא.
1: הבנתי.
0: איפה מגיע הרגע שאתה אומר, יאללה, אני עוזב, אני רק בסטנדאפ?
2: וואו, לא, בקורונה כבר היה לי גם קשה, פיזית, נפשית, שם המקום קשה, ורציתי, כבר רציתי לצאת לדרך. רציתי.
1: הופעה ראשונה שלך, אתה זוכר אותה?
2: באזור הזה שראיתי אותך, נפגשנו לפני שנתיים ומשהו, גם באזור רמת גן באיזה במה פתוחה.
1: וואו.
0: ואתה עדיין בנהריה עושה את הנסיעה?
2: לא, עכשיו אני גר בהרצליה, קרוב.
0: הבנתי אותך.
1: טוב, אפרופו אסורים ועצורים, אורי.
0: כן.
2: מכיר אסורים.
3: איך באגף התורני?
0: איך תמיד הכל כאילו מסתדר בסופו של דבר?
1: זה מדהים, זה קנה לך סנגור ליום הדין.
0: נתת לו אגב טיפים למעצר?
2: ברור, ברור.
0: כן, מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול לתת למעצר? כאילו לבוש נוח וכאלה, מה איזה משהו ש...
1: תמיד להסתובב עם עוד...
0: נגיד לפני שעוצרים אותך, אומרים לשחי, זה משהו חשוב לקחת, זה משהו שאתה...
2: תראה, את הכיפה לבית משפט כבר יש לו.
0: הבנתי את
3: זה. אה, בדבר מדהים, כל מה שהוא תיאר עכשיו על הכלא נשמע לי כמו ישיבה. עד עכשיו, זה היה נשמע אותו דבר.
1: מה, יש קנטינה?
3: גם קנטינה יש.
2: הוא כאילו נגנב מהתנאים הטובים.
3: כן, בוא נע, אחי, זה אותו דבר.
0: כמה זמן למדת בישיבה?
3: 10 שנים.
0: 10 שנים, עד לפני כמה זמן זה...
3: עד שהתחתנתי.
0: וואלה.
3: לפני 5 שנים. חמש שנים, זה עד החתונה, בחתונה.
0: אולי באמת מצאת את הנוסחה באמת לעשות גם וגם, שאפשר להיות גם חרדי, גם ללמוד תורה, לקיים מצוות וגם...
3: אני לא חושב בשום צורה שאני מודל לחרדי תורה.
0: לא, אתה מגיע עכשיו לאלעד, מה, אתה כאילו שיקסה כזה, מסתכל
3: על... לא, ברוך השם, אני מקובל ואהוב.
0: נו, אתה מבין? בגלל זה אני אומר שכן יש את המקום הזה. שזה גם עבודה, פרנסה, ללכת, זה גם לתת את
1: הצד... אני חושב שזה מה שיפה.
3: אני חושב שאני לא... שבוא נגיד בעדינות שאני לא החרדי האידיאלי. אני לא חושב ש... אם הסטנדאפ לא היה כל כך חשוב לי ובנשמתי, אני...
0: אבל גם אצלך אני מניח שזה כמו אצל עמיתך, שאתה יושב איפשהו בישיבה שם, ואתה אומר, אוקיי, כמו שהוא ישב בתא המעצר שם בכלא, ובתור סוער, ואומר, די, לא מתאים לי העולם החרדי, אני רוצה לצאת לסטנדאפ. מתי זה קורה שאתה רוצה להיות סטנדאפיסט?
3: וואו, הרבה לפני שיצאתי מהישיבה, ואני תמיד אמרתי לעצמי, מסיים ישיבה ורק אז יוצא.
1: אני חדד, מתי הבנת שאתה רוצה גם לפגוש את הקהל החילוני, ולא להישאר בכוך? זה הסיפור.
3: האמת שמהיום הראשון, ידעתי, חשבתי שהסטנדאפ שלי פונה רק לחילונים. באופן כללי, אני אגיד לך משהו, אדון אילן קובץ'.
1: כן.
3: אני גדלתי בבית בלי תרבות חילונית, ישראלית, בינלאומית בכלל. 100% תרבות, אפילו לא תרבות חרדית. גם בזה, הבית שלי הוא קיצוני.
0: לא ידעת מי אלה, אריק איינשטיין, ידעת מי זה?
3: בגיל 15.
0: וואלה, זוהר ארגוב, ידעת מי זה?
3: וואי, איך אני... יש חיקוי מדהים של זוהר ארגוב.
1: אנחנו נשמע אותו.
0: עכשיו, לפני הפרסומות, אילן, עכשיו זה מצוין.
2: אוקיי.
0: אתה יכול להוציא אותנו לפרסומות בתוך זוהר ארגוב?
3: לא, רגע.
1: רגע, עושה חיקוי, כן.
3: אה, המאזינים לא יכולים לראות. עשיתי חיקוי שאני מזריק הרואין.
0: אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, א יאללה, פרסומות וממשיכים.
4: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות.
5: סיבל, סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
6: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי סקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
7: רדיו לב המדינה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
13: איציק מצבירים.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
16: תיכנסו לפרופורציה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ובאתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש שקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רק בבום. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
14: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: רדיו לב המדינה.
16: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן
17: כן,
16: קובץ.
17: כן, כן, כן, חזרנו, טל אלקריף, אורי צייטלין באולפן. אנחנו, אילן, ממש נוגסים בסיום השעה הראשונה. סייטלים, אצלכם ברדיו החרדי, איך מסיימים שעה? יש איזשהו דבר הלכה, איזה פסוק, איזה משהו שמקריאים לפני...
5: קריאת התורה.
17: אתם בכלל משמיעים חדשות אצלכם בכל שעה עגולה?
5: בטח.
17: חדשות רגילות, כאילו רגיל, או שאתם...
5: אני חלילה לא רוצה לזלזל ברדיו לב המדינה, רדיו שגדלתי עליו. מה זה גדלתי? נחשפתי עליו לפני שנתיים, אבל...
17: כן, כן.
15: אבל גדלתי עליו כבר שנתיים.
17: גדלת עליו כחילוני.
5: אני חושב שהתחנות רדיו החרדיות, בלי להתייחס ללב המדינה או למישהו אחר ספציפי...
17: אנחנו מדברים על הנישה החרדית בלבד.
5: מבחינת הפקה, לא רואים את
17: זה. לא, לא, אבל אני מדבר על מהדורת חדשות ספציפית. יש? מה מעדכנים אצלכם במהדורת... נראה לי שפחות מעניין הדברים שמעניינים...
15: חדשות מיינסטרים או שזה חדשות
5: גם מיינסטרים וגם פנים חרדי.
17: תן לי איזה ידיעה פנים חרדית שמטלטלת עכשיו את
15: העולם.
5: האמת שאני די בחופש, אני לא יודע מה קורה היום. אתה רוצה לדעת אבל חדשות ישנות יותר? גדי שהביאו לבני ברק, תושבי בני ברק הביאו גדי.
15: כן.
5: והזכירו אותו לאנשים, שכרו או הזכירו?
15: אם הם הזכירו אותו למישהו.
5: הזכירו אותו לאנשים ב-50 שקל לשעה. זה התחביב של בני ברק, זה הלונה פארק של בני ברק.
17: מה, סתם בשביל...
15: שנייה רגע, מה הפעילות?
17: גדי מחמד כזה להוציא
15: אותו? לא, מה הפעילות שעושים עם הגדי? מזכירים אותו?
5: מסתובבים איתו.
17: כאילו זה גדי מחמד, כן.
5: שיכיר את בני ברק.
17: כן, כזה, יש לו
15: גדי. שהגדי יכיר את בני ברק?
5: כן, עכשיו חילונים נחשפו לדבר הזה, כאילו פתאום ראו סרטונים וזה.
15: מה החדשות פה אבל? אתה אומר זה מקרה שקורה כל הזמן, לא?
5: לא, אבל זה תמונה, זה כמו שיש לכם את כל ה... את כל האתרים האלה של העמודים האלה, זמן אמת, כל מיני באינסטגרם כזה, מעלים לך תיעוד משעשע.
15: זה הגיא פינס שלכם.
5: זה הגיא פינס שלנו.
15: הבנתי.
17: אצלנו זה היה פותח מהדורות של התעללות בבעלי חיים. אנחנו מסתכלים על...
5: או, אתה נוגע פה בנקודה שהתקשרו למי שמטפל במשפחה שהביאו את הגדי, התקשר מישהו לא דתי, ושואל איפה הגדי יושן, אומרים לו על מזרון בחדר. אז הוא, מה, על סמיכה המזרון בחדר. אז הוא, איך שמים זה? עכשיו, משהו לא יודע שכל הילדים ישנים על סמיכה בחדר.
15: שאלתי דווקא זה, תנאי פרימיום.
5: הוא קיבל את המזרון הטוב. הוא במצב הכי טוב.
17: זה שיש לך מזרון בחדר, זה כבר אופציה טובה.
15: אותי מעניין, כאילו, איך מזכירים גדי? כאילו, מאיפה מזכירים? כאילו, מה, ביד שתיים?
5: לא.
15: גדי במצב טוב, לא ראה מוסך. מה המודעה?
17: איך מבדילים גם בין גדי לטלה, לא?
15: לא, גדי זה של העז, טלה זה של הכבש.
17: סבבה, אבל שאתה רואה עכשיו, איך אתה אומר, וואי, גדי, ואז מישהו
15: אומר... גדי זה עם ה...
5: אתה אומר יש מצב שהפילו אותנו בפח וזה בכלל עז.
17: לא, טלה זה סיך. יכול להיות שזה טייש אולי.
15: לא, גדי זה הבן של הטייש והעז.
17: בסדר, את התיאוריה אני מבין, אבל איך שאתה רואה...
15: אתה רואה? לגדי יש את... הוא נראה כמו עם הזקן הצרפתי הזה.
17: טייש.
15: זה הבן שלו. ואיזה זאת, וכבשה...
17: בסדר שזה הבן שלו, אבל אם אני רואה גדי, אני לא רואה את הבן שלו, אני רואה גדי.
15: אז אני אזמין לך, גדי אתה מביא מגן חיות, טלה אתה מביא מהכתביה. ואז אתה יודע, אתה הבדלים.
17: טוב, סיימנו שעה ראשונה של על הבוקר. אוטוטו שעה שנייה, אז יש לכם זמן לנשנש משהו, להכין כוס קפה ולהצטרף איתנו לשעה השנייה. לנסוע בזהירות, זה הכי חשוב. חבר'ה, אנחנו בסוף שבוע. חבל לקלקל הכל בגלל איזה צפירה או משהו, כן? לעמוד בפקק, היום זה בסדר גמור, כי אנחנו איתכם, אתם יודעים. יאללה.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
11: תיכנסו לפרופורציה.
12: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הבוהם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול עם

0: הצעות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: גבר, שיער בחזה.
2: תיכנסו לי פרופורציה.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. רב סרט במילואים הראל ברנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נפלו בקרב בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך. הראל ברנשטוק הותיר אחריו הורים, אישה וילדים. הלווייתו תתקיים היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הלווייתו של תמיר וקנין תתקיים הערב ב-7 בבית העלמין הצבאי באלת. החיילים פעלו לטיהור תשתיות טרור במרחב מג'דלזון, נכנסו למבנה ממולכד ומטען שהיה במקום התפוצץ עליהם. כתוצאה מכך נפצעו קשה גם 4 לוחמים. בתגובה, צהל תקף מטרות בדרום לבנון. החיפושים אחר הנעדר אלדר דיין, המשטרה התראה בוקר גופה בפתח תקווה במצב של ריקבון מתקדם. כתבתנו יולן כהן מעדכנת שהגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובדיקת נסיבות המוות. בין היתר נבדק האם מדובר בנעדר אלדר דיין. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד 4 חשודים פלסטינים באירוע תקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצרם הוא ערך מעט לעת, ועם סיום החקירה צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום בימים הקרובים. צעיר נורא ביישוב מוקבלה ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך מעדכנת.
8: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. הרבה המשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. על פי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית, ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
11: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: כן, שוב פעם, בוקר טוב לכם, שעה שנייה של על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו, תוכלו לקלוט אותנו תמיד, הפאנל שלנו הבוקר הזה, טל אלקריף, אורי צייטלין, בוקר טוב שוב פעם לכם.
2: בוקר טוב.
3: אז סיימנו בעצם בשעה הקודמת עם מגדי בבני ברק, הידיעה מרישה מעולם
1: החרדים. אתה יודע, אצלנו יש הרבה, אילן, סליחה שאני קוטח אותך, הרבה נהגי מוניות שמאזינים לנו בשעות שאנחנו משדרים. אצלכם אין את העניין הזה של מוניות, יש לכם את החלופה.
2: דרייברים.
1: דרייברים, כן.
2: שזה עולם מדהים.
3: שזה האובר של המגזר החרדי.
1: אתה צורך את המוצר?
2: לא, אני לא צורך את המוצר, זה לא כל כך חוקי, אין ביטוח.
1: יש משהו שאצלכם חוקי? ראית פעם בית בבני ברק? הם גרים שם על סוכה בגובה 18 מטר.
3: שמים סוכה על מרפסת, שהמרפסת לא חוקית והבית לא חוקי.
2: תקשיב, אחי.
1: משהו חוקי.
2: אני...
3: מצחיק לך, אני שומע לך, לא, לא, זה לא חוקי.
1: זה לא חוקי. מבחי החוק זה משהו שמעניין אתכם.
2: הגעתי...
1: כן.
2: הגעתי פעם לסוכות, בסוכות, עברתי בבני ברק, אני רואה סוכה בקומה שלישית, כאילו על קרשים כזה, וזה אני אומר, אין מצב שזה שורד עד מחר בבוקר. מגיע יומיים אחרי זה, בנו עוד קומה, אחי.
1: כן, זה לא סוכה בכלל, זה כאילו דירה רגילה, זה הכי נראה ככה.
2: כן, אבל תשמע, בני ברק, ידיעת חדשות מבני ברק, לפני קראתי שהביוב צף באחד מהרחובות.
4: מפתיע, מתי לא?
2: לא, מה שאותי הפתיע זה שיש מערכת ביוב לבני ברק. פעם ראשונה שנחשפתי למוצר. ויש עוד משהו בבני ברק, אתה מגיע לבני ברק, אם אתה אי פעם, זה, יש שם ברחוב חזוניש,
1: כן.
2: פינת רבי עקיבא, יש שם...
3: אני מת על השמות של הרחובות.
1: כן, כן.
2: גדולי האומה.
3: Uh-huh.
2: אתה יודע מה אני שואל אותך שאלה?
3: כאילו לא יש שם רחוב הרצל.
2: אילן, יש רחוב, היה רחוב הרצל, החליפו לרב שח.
3: ברור.
2: אני אבל רוצה לשאול, אתה יודע מה אני רוצה לאתגר אתכם, עזבו קומדיה בצד.
1: כן.
2: איך קוראים לטרללה הזאת עם התוכנית של האדם מזה יצחק רבין? פינטו משהו?
1: עוד היה
2: פינטו, אוקיי? אני רוצה לשאול אותך שאלה, כולם צחקו עליה וזה זה זה זה. מי זה רב מיכל יהודה לבקוביץ'?
4: אופה.
3: אני מסכים איתך, אני לא יודע.
1: אני יודע מי זה דגי לבקוביץ'. יש לי דגים של לבקוביץ', בטח זה משפחה שלו. משהו של דגים, בטוח.
3: אני יודע חיים לבקוביץ', היה
2: אופי כדורגל. אני די בטוח שהוא

0: יש תרבות תורנית שהיא לא, בעיניי היא לא פחות, היא לא פחות ממורשת ישראל, מה שאנחנו זה.
1: לא, בסדר, אבל
2: השאלה אם אפשר לשלב ביניהם.
0: זאת שאלה מאוד יפה, אני חושב שכן, אני ידעתי מזה יצחק רבין, כששאלו אותי מזה, זיהיתי קודם את יגאל עמיר, זה כן, חבר טוב. סתם, חס
1: ושלום. חס ושלום,
0: חס ושלום. אבל ידעתי, אני חושב שאפשר לשלב, אני לא אוהב את עזה, כי מה זה אפשר לשלב? אין בעיה, אני מוכן לשלב, אוקיי? כן. אבל בואו תתחילו מרבי יהודה, מיכל יהודה לבקוביץ'. בואו נתחיל משם.
2: בואו נתחיל מלהגן על המדינה קודם, שנוכל להתווכח.
1: לדבר על לבקוביץ'.
2: על לבקוביץ'.
0: אבל... אתה יודע אגב למה חרדים עד היום לא מתגייסים לתפיסתי?
2: למה לא מתגייסים?
0: יש, כי יש בעיה שם, אוקיי?
2: כן.
0: כל הוועדות
2: שעסקו... בעיה אחת.
0: כל הוועדות שעסקו בגיוס חרדים,
2: כן.
0: זה עם שמות של בנות, וזה לא מזמין, היה ועדת טל, שם של בת.
2: הבנתי.
0: ועדת שקד, שם של בת. שאני יודע, תגידו שהיה גם את ועדת פלסנר, אוקיי? שזה לא בת כל כך, אבל בואו.
2: אתה בקיבר הזה, הוועדות. כן.
0: ראיתי את יוחנן פלסנר, כמה דקות לראות אותו, תאמין לי בת.
2: הבנתי, אז זאת הבעיה.
0: זאת ה...
2: תגיד, רציתי לשאול אותך על בני ברק. זה בעצם, כחילוני...
1: לא, מה, הוא מומחה לבני ברק?
2: לא, אני אומר, בני ברק...
1: גרת בבני ברק?
0: אני מת על בני ברק.
2: בני ברק זה בעצם, זה התל אביב של החרדים, נכון? זה הקרח הגדול. כי יש שם המון ערים חרדיות שלא פרצו, שכאילו הם כאילו...
0: ביתר אלית כזה.
2: ביתר אלית גם כבר יש שומעים.
1: אלעד, אגב, אלעד, ראיתי את ראש העיר שלכם מתראיין כמה פעמים, זה כאילו...
2: קוראים לו אלעד.
1: כן.
0: פורוש.
1: פורוש.
0: הוא הקודם, כוכב גדול.
1: כן, יש להם ראש עיר לדעתי בין 29, משהו כזה, עם 41 ילדים, משהו כזה. שאתה אומר, רגע, יכול להיות שהתבלבלו בין הגיל למספר הילדים פה, משהו לא מסתדר לך בהיגיון.
2: אה, כי הוא ראש עיר צעיר?
1: כן.
2: נו, היה את זה גם את בקירת מלאכי, את קצב, הוא גם היה בין איזה 28, וגם מאיר שיטרית
1: היה. כן, לא, אבל אתה נותן לי פה, בשנות ה-80 כולם היו צעירים, כפר עליך.
2: לא, להיות ראש עיר בגיל 24.
1: לא, אבל לא היה, כפר עליך, היום כל מי שבין 80, בשנות ה-80, היה כאילו צעיר, המדינה נבנתה, כולם היו צעירים.
2: הבנתי.
1: זה לא יכול להיות מישהו פילו ראש עיר מבוגר, אתה מבין? כולם, המדינה נבנתה. היום זה מוזר לראות מישהו שהוא יותר קטן ממך שהוא ראש עיר. אתה אומר, בוא נע, בין 27, אם היו נותנים...
2: נו, אתה סיפרת שראש עיריית יבנה היום, אז למד איתך בשכבה, לא?
1: כן, חייב לי עדיין על בגט שקשוק, ה-12 שקר. אז אם הוא שומע, כן.
2: אז איזה עוד ערים יש ככה שהם ב... או שבני ברק זה כאילו ה...
0: בני ברק זה תל אביב, לכל דבר ועניין. אלעד...
2: אגב, בני ברק היא נהייתה עיר גם מאוד שיקית תיירותית. יש המון סיורים שם של חילונים. אני...
1: איפה החמין?
2: הלכנו לאכול שם חמין...
3: צ'ולנט.
2: צ'ולנט, וזה רק חילונים בהם, כי זה מאוד תיירותי נהיה.
0: תשמע, כן.
2: מאפיית וישניץ, לוקחים חלה, אומרים שם לקח שתיים.
1: כן.
0: מאפיית וישניץ.
1: כן.
2: אז כאילו בני ברק היא גם בתוך, היא בלב גוש דן, כלומר כל האזור תעשייה, היא עיר מאוד חילונית בדינמיקה, שאתה המון חילונים מסתובבים שם.
0: לא הרבה, התיירות זה בחמישי בלילה כזה, בליל שישי.
2: לא, אני גר נגיד 7 דקות משם ברמת החייל, שזה עולם אחר לגמרי, אבל אני 7 דקות נסיעה, אז הרבה פעמים נגיד חבילות שאנחנו מזמינים מגיעות לבני ברק.
0: מגיעות לבני ברק, או קופת חולים פתאום אנשים אומרים, יש לך תור
2: שיננית שלנו בבני ברק.
0: נכון.
2: שזה יותר שינן וזה יותר מהמגזר, אבל עדיין זה בבני ברק.
0: כן, יש, מגיעים, בסדר, מה, תשמע, אנחנו...
2: יש דו קיום.
0: גם חילונים בני אדם. בסוף? אין לנו בעיה איתכם, תבואו.
2: קירוב לבבות, בחסות אורי צייטלין.
1: יאללה, ממשיכים שעה שנייה של על הבוקר, ברשותך צייטלין, שירת נשים, אם לא אכפת לך, כן? שרית חדד.
0: אני מוריד את המכשיר שנייה.

0: אנחנו לקראת יום שישי, פרשת השבוע. מה מחר מציינים? איזה פרשה?
1: הקודם היה עקב, צריך להתעדכן.
0: עקב?
1: עקב. אני מקווה שאני לא טועה גם בזה. תשמע, אתה על הבוקר מתקיל אותי עם
0: איזה עקב. אתה אמור לדעת את זה לדעתי, כאילו, אתה יודע, כמו חודשים, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אתה אמור לדעת עקב. מה היה לפני עקב?
1: אחי, אתה מאתגר אותי בדברים שאני לא טוב בהם.
0: הבנתי אותך.
1: אתה באמת רוצה פרשת שבוע?
0: כן. תן, על מה הפרשה?
2: ראה.
0: ראה. על מה הפרשה? זורק לך, כשאני אומר לך ראה, זה...
1: בטח, ראה אנוכי.
0: כן.
1: בוא נבדוק רגע. לא יודע.
0: אבל מה מסופר?
2: הוא לא באמת חרדי,
0: בוא. תמיד יש סיפור בפרשה, יש איזה סיפור.
1: לא, לא, אני אגיד לך.
0: שכל הרבנים, הרי יש את העניין הזה בבית כנסת כאילו של חילוני, אני הולך לבית כנסת יום שישי אצלי בשכונה, ויש את העניין הזה של, לא יודע, אחרי שיר השירים, לפני תפילת ערבית, שהרב עולה ודברי תורה.
1: שניים מקרא, אתה קורא?
0: איך?
1: שניים מקרא, אחד תרגום.
0: לא.
1: אוקיי, שניים מקרא ואחד.
2: בזה פה התנשאות.
1: מה?
0: לא, לא, אנחנו באנו ללמוד, אני לא... כן, גם על דברים שאני יודע...
1: לא!
2: עליו.
1: ברור שעליו.
0: ברור ש...
1: הבן אדם לא קורא שניים מקרא, זה התנשאות שלי?
0: מה זה אומר?
1: זה שינמוך שלו, הוא הודע פה מול המיקרופון.
2: לא ללחוס, אורי, לא ללחוס.
0: לא, אבל לא. זה כאילו...
1: הלב, הלב.
0: זה כאילו מה אני לא קורא, א' ב' יהושע שלכם?
1: לא, לא, לא, לא. לא, זה לקרוא פעמיים את הפרשת שבוע.
0: לא, אני לא קורא פעמיים.
1: אז כל שבוע, לפני הפרשה, כדי להגיע מוכן לבית כנסת, אני קורא כל שבוע.
0: עדיין קורא, מתמיד
1: את זה? בטח.
0: וואלה.
1: כל יום אני קורא קטע וזה. עכשיו, מה קורה בחופש, עכשיו חופשה?
3: בין הזמנים.
1: אני דוחה, אני עם הילדות בבית ליום שישי דוחס הכל. אין לי מושג, אני לא מעודכן. תחשוב שאתה כאילו מתחיל עכשיו, לא יודע, אתה מתחיל לראות...
2: סדרה בנטפליקס.
1: המרוץ המיליון מפרק 13. אז כזה, עכשיו אתה מנסה להניח אותי בתוך משהו שבונה, אני צריך רגע לחזור אחורה. אבל אני קורא, חכה מחר, תבוא מחר, אני אתן לך זה. בהמון גרסאות, יש לי המון גרסאות של סיפורי פרשת שבוע, לילדות שלי, למבוגרים, לאשתי.
2: וואו,
1: אני בפרשת שבוע,
2: משהו אחר מטריד אותי.
0: יש לי את העיתון של בית הכנסת שאני אוהב דווקא, שאני מקבל, משכן שילו, אתה מכיר אותו?
1: בטח.
0: שזה אחד העיתונים הכיפים ביותר, כי זה גם לכל המשפחה, יש שם חידות ועניינים, אבל יש שם דברים שנגיד, יש שם...
1: תורנים.
0: לא, לא, יש שם סיפורים ודברים, וכל מיני דברים בין איש לאישה, וכבוד המשפחה, וכבוד הבית, ויש שם את התשחצים האלה שאני מושך עם הילדים, אני אומר, בוא, בוא, יש פה כל מיני חידות, אבל יש דברים שנגיד, אסור להשתמש בעת. ויש שם איזה מבוך כזה שאמורים, אתה חייב עת כדי...
1: מוצאי שבת.
0: מה זה? לא, אבל...
1: יש שבוע שלם.
0: העיתון הוא בשביל להעביר את השבת.
1: לא, אתה מוצאי שבת בבית, יש לך... אתה פותח אחרי זה, לא יודע, דרדסים. לחרדים אין דרדסים. המשכן שלו, זה התרבות שלנו לכל השבוע.
0: וואלה.
1: המבוך הזה אמור להחזיק את הילד ער.
0: די, דחילק. וואלה, זה קשה. מצא את ההבדלים שם מאוד מאוד קשה.
1: כן,
0: עוד מאוד, אני מתקשה שם מאוד, תמיד נותנים לך איזה צ'ופצ'יק של איזה קפטן שם שיוצא איזה.
2: אותי מעניין משהו אחר, למה זמני כניסת השבת?
1: בכל עיר אחר.
2: בכל עיר זה בשעה אחרת, אבל ברמה של שתי דקות לפה, שלוש דקות לפה. מי קובע את זה?
0: ולמה אם אני גר ביבנה אז אני מתייחס לשעון בתל אביב? למה לא באר שבע?
1: בגדול...
2: אין לך זמני כניסה של יבנה?
0: לא, זה כאילו, אני תמיד אומרים לי,
2: מה, יש רק חיפה, ירושלים, תל אביב?
0: לא, זהו, יש זמני כניסה כאילו של הערים הגדולות, אבל לדעתי יש איזה אתר של יורד לדקויות ברמה כזאת של...
1: נכון, אתר ישיבה...
0: גם אם אתה נמצא שם במחלף השלום, אומרים לך מה על המחלף בדיוק, כאילו...
2: הבנתי, ספר לי על הזמני... מי קובע את הזמנים?
1: בגדול, מי שקובע זאת השמש, אוקיי? זה השקיעה. עכשיו,
2: אבל מישהו מפרש את השמש.
1: לא, לא. יש זמן שקיעה, אוקיי? מתי שוקעת השמש?
0: אבל איפה מתייחסים? לארץ ישראל או בכלל?
1: זאת בדיוק השאלה
0: שזה... אני אגיד לך למה, אני הייתי בחול עכשיו, והיה פתאום 10 בלילה, אמרתי, רגע, בוא נה, זה 5 בערב...
1: אופה, זה בדיוק השאלה שאילן...
0: אני יכול להניח או לא יכול להניח?
1: זה בדיוק מה שאילן שאל, וזאת התשובה.
0: כן, כבוד הרב צייטלין, בבקשה.
1: לכן...
2: אגב, השקיעה בירושלים היא הרבה קודם מהשקיעה בתל אביב.
0: אני אגיד לך למה, כי בירושלים אין ים, אז כאילו קשה לראות את השקיעה
1: מירושלים. בדיוק. זאת התשובה, זה האופק.
2: אבל מה זאת אומרת? אבל השמש שוקעת כשהיא שוקעת.
0: לא, אבל היא שוקעת בים.
2: השמש, אבל כשהיא שוקעת, כשהיא שוקעת.
0: לא, לא, אבל
2: היא לא שוקעת כשאני רואה אותה שוקעת.
1: לא.
2: כשהיא שוקעת.
1: שבאופק אצלך, אוקיי, שיש לך קו לשמש, אז זה שוקע. אוקיי? עכשיו, יכול להיות יש לך בניין מול הבית, אז אתה ספציפית לא רואה. אבל ככה מודדים. יבנה מקבילה כנראה לתל אביב. ירושלים יותר גבוהה. נכנס יותר מאוחר או יותר מוקדם?
2: מוקדם.
1: מוקדם. כנראה רואים
2: תשקיע מוקדם יותר.
1: מוקדם יותר.
2: יפה.
1: והערים הנמוכות בקו הים רואים
0: זה. אבל זה יותר לפי מה שנוח לך, כאילו...
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה, לא, לא, אני...
1: שקיעה זה שקיעה, נכנס שבת בשקיעה. רגע, אבל אתה...
2: ביציאה זה שלושה כוכבים.
1: זה גם הזמן, זה לא מדויק, שלושה כוכבים.
0: לא, אבל מעניין אותי, ויש... אתה מאלה שמקבלים את השבת, נגיד, עכשיו בחמישה לחמש, נגיד, נכנס את השבת, מחמיר. אתה נגיד, אתה כבר בשעה ארבע וחצי, כבר אתה, מה שנקרא, השבת הגיע, או שכאילו, הכל על הקסקס אצלך?
1: ארבע אחרי צהריים, תשמע, אין יום יותר טוב מהשבת. קודם כל, אין עבודה. כן. מה אנחנו יותר אוהבים מאין עבודה?
0: נכון. אצלכם כל יום שבת, לא?
1: כן. למה לא... למה לא כל יום שבת? כי הפסמנו את זה, אחי.
0: אוקיי.
1: אבל אני מת, מת, מת על שבת, ואני מכניס מוקדם, ואני לא מוציא מאוחר, בוא נגיד שאני לא מאשן, לא נכנס לפלאפון, כאילו עד, עד שעה אחרי שבת, וזה, אבל אני כן כאילו כבר מוציא פלטה, כאילו כבר נוגע בשקיים וכזה. אני כאילו כבר כן מוציא בזמן,
2: אבל נגיד, אבל נגיד במיוחד בשלוש שנים האחרונות, יש את הפומו הזה של כאילו, אני מת לדעת מה קרה, אם קרה משהו. איך אתה מסוגל כל השבת להיות מנותק עם מה שקורה?
1: קשה, קשה, קשה.
2: אתה רק מדמיין, אתה בסרטים, יש מצב שכאילו עכשיו יש חמה.
0: לא, אותי מעניין משהו אחר, שכאילו, החבר'ה יודעים שאתה נגיד בבית הכנסת, שאתה הולך, יודעים שאתה עושה גם סטנדאפ, נכון?
1: כן.
0: אז כאילו, יש מצב כזה שכאילו, טוב, סיינו את התפילה, כאילו, סייטלין, תן איזה רבע שעה עכשיו.
1: בוא תעלה.
0: תן איזה, לפני המזטים קצת, אצלנו זה די.
1: זה משהו מדהים, כי אצל חרדים...
0: סטלבט פנימי לדעתי, דחקות על הרב וכאלה חיקויים, לא?
1: לא, לא, זה כאילו, החברה היא שמרנית, היא עוד לא מכירה בזה שיש תרבות, אז הרבה אנשים מגיעים אליהם, ראיתי את הקטע שהוצא את הקטע טוב, אבל אף אחד, אבל אני לא הסטנדאפיסט של הבית כנסת, אני אזרח.
0: אתה גם מפיל אנשים, שאם מישהו אומר לך ראיתי, אז כאילו, איך ראית, מה, כאילו, פתאום כאילו מתגלים שאני כולם...
1: אתה יודע איפה הכי מדהים? נגיע ליום אחד יהודי בן 70 בערך.
0: כן.
1: ממש חרדי, חסידי וזה, הוא מגיע אליי, אומר לי, יש לי במחשב קטע אחד שלך, אני רואה אותו בלופים, אני אומר לו, אבל יצא עוד 30, הוא אמר לי, אין לי איך להוריד אותם. אין לי איך להוריד. אמרתי לו, אני אבוא אליך עם דיסקונקי, רק תגיד לי איפה אתה גר. בוא תראו עוד איזה... אומר לו, יש לי קטע אחד, אני רואה בלופים. אני אומר לו...
2: מסתפק במועט.
0: כן.
1: יש דבר, יש באמת אנשים שלא נחשפים, ויש אנשים שיותר נחשפים. אינטרנט מעל, יש כבר הרבה יותר ממה שהיה פעם, ו... וזה מדהים, זה כיף, זה...
0: לא, אנחנו רואים גם בטיקטוק, מי שגולל רואה פתאום שיעורי תורה ורבנים, זאת אומרת, הרבה אנשים שמשתמשים בפלטפורמה הזאת.
2: זהו, אני לא שכח שראיתי איזה רב בשיעור תורה בטיקטוק, יש עכשיו טרנד כזה, הרבה זמן כבר.
1: מיליון רבנים
2: במלא. לא, הוא מסביר כל הזמן, הוא גם מראה בשידור חי, הוא אומר שהטלפון, הסמארטפון, זה הגיהנום, זה השטן, והוא רואה אותו בשידור חי, מנפץ את הטלפון, ואומר, זה אתם צריכים לשבור את הטלפון הזה, זה האסון שלנו, ושובר את זה.
3: טקס פגע.
2: לא, אבל הבן אדם מראה לך את הסרטון, מעלה את הסרטון הזה לטיק טוק.
1: תשמע,
2: אז איך, כאילו...
3: בפורקי.
0: לא, הוא רוצה שזה יהיה באמת המנגנון
2: השמודה. הוא לא שובר את הטלפון של זה שמצלם אותו.
0: כן, כן.
1: תשמע, יש איזשהו היגיון מסוים שנגיד חברת חשמל, עושים הפסקת חשמל ברחוב שלך, יום קודם הם התקשרו אליך בשיחת טלפון שהיא על חשמל, אוקיי? ויגידו לך, עומדים לנתק לך חשמל. הוא רוצה שעכשיו הוא
2: מעלה... הבנתי.
1: שבהמשך. עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. אני די קיצוני בקטע של אינטרנט וזה. לא קיצוני, יש לי אינטרנט. אבל מבחינת האידיאלית, חושב שבוא נה, האינטרנט גמר אותנו. האינטרנט, הוא הביא אותנו מהמון
2: היבטים. מצד שני, הוא גם הביא לנו הרבה טוב. כמו כל דבר בחיים.
1: אני חושב שבמקרה הזה זה קצת, זה כאילו יכולנו להישאר כפרים והכל היה בסדר. לא, לא כלכלית, כלכלית היינו צריכים להתפתח, אתה יודע, לא הכפר הכפר, כן?
2: זה מה שיפה, אבל... אתה אומר, אני אוהב את הבורות, זה כיף, אין לך דאגות.
1: נכון.
3: כמה שפחות לדעת.
1: נכון, מה?
2: כמה שפחות לדעת.
1: מה אתה עושה עם
0: זה? כן, כן, לפעמים, אתה יודע, רחוק מהעין, רחוק מהלב, יש משמע, אתה לא תדע, לא יכאב לך, אתה יודע.
2: נכון, מצד שני, אתה תוכל אבל אולי לשפר את עצמך אם תדע דברים.
1: חד משמעית, אני לא אומר עכשיו...
2: צ'אט GPT, אתה מכיר?
1: קצת, האמת אני חזק מאוד בתחום
0: העניין. לא, דיברת מקודם על ליבוביץ', עכשיו היית אומר לי ליבוביץ', עכשיו אני יכול לעשות גוגל ו...
2: ליבקוביץ', יהודה ליב.
0: אילן, אתה כבר בדקת, אני מבין מי
2: זה, נכון? לא, לא, אני זוכר. אני אבדוק עליו.
1: בסדר, גם אם לא היה אינטרנט, לא היינו יודעים מי זה עוד היה פינטו, אז יכול להיות שזה היה רווח.
0: טוב. טוב, על הבוקר, פרסומות וממשיכים.
4: בוקר. על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות.
5: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: רדיו לב המדינה. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ו ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
19: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצריב השוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
20: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
21: Let's pay with
22: עסקאות סגרתי החודש.
23: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
24: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש שקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
25: אני
26: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
25: אני רוצה לעזריאלי.
27: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
28: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
29: רדיו לב המדינה.
4: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
30: כן, חזרנו על הבוקר. גם היום אנחנו נסגור את השבוע הזה עם פרויקט ג'וי ליבינג של קבוצת ברדוגו, עם מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. שהבנייה כבר בעיצומה בעצם, כל השבוע אמרנו דירות אחרונות, דירות אחרונות, וחשוב שנבין מה קורה באמת עכשיו בפועל. רונל אלקיים, בוקר טוב לך, מה העניינים?
31: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
32: אז אנחנו כל השבוע מדברים על ההשקעה הכדאית הזאת,
30: על ההטבות
32: של ג'וי ליבינג, ואנחנו גם מדברים על זה שמדובר בכסף שלא נכנס סתם, כלומר משקיע שם את הכסף לפרויקט שכבר קיים בשטח, הבנייה בעיצומה, נכון?
31: נכון, אני אתמול הייתי באתר כמעט כל היום, זה פשוט מטורף לראות את זה. כבר זה לא הטרקטורים עלו על הקרקע, אנחנו מדברים כבר שעוצמה של ברזל, כבר סיימנו את ההליך של החניון, זה כבר ממש ממש מתקדם, זה כבר אפשר לראות כבר, אתמול גם דיברנו עם המנהל של הפרויקט, אנחנו כבר נמצאים עוד מעט קצת פחות משנתיים למסירה, מה שנקרא מי שנכנס היום כבר ממש תופס לקראת הסוף, כי אנחנו כבר ממש כבר רואים שהבנייה מתקדמת, זה לא קרקעות וזה לא סיפורים, מה שדברים, מדובר בדירה שתהיה להם עוד פחות משנתיים.
32: וקצב המחירות בהתאם, נכון? יש טלפונים.
31: מה זה טלפונים? אנחנו רק טלפונים, יש כבר הרשמות ויש כבר חתימות, ובאמת אנחנו אחרי שבוע אינטנסיבי של הגעות לפגישות, וזה, אני אומר לכם, פשוט לבוא ולהגיע, כי זה מתקדם בקצב מטורף.
30: אז אנחנו מדברים על כל סל ההטבות הזה של דירה מרועטת ופטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ומה עוד היה שם אילן של כל הערבות מהשקל הראשון?
32: ערבות בנקאית מהשקל הראשון, שזה מאוד מאוד חשוב.
31: מאוד, מאוד, בטח. וגם תן את הביטחון לקוח, וגם כמובן הנכס נרשם על שמה בטאבו. כל הזמן שואלים אותי, רונל, מה הביטחון? אז יש להם ערבות מהשקל הראשון. כמובן זה נכס רגיל שנרשם על שמם, בלי שום בעיות ובלי שום סיפורים. הנכס נרשם על שמם, ועוד משהו חשוב, שלמנו שנתיים שכירות מובטחת.
30: שזה בכלל.
31: זה פשוט, אתה יודע, נותן לך את השקט. כמובן אנחנו גם נותנים ליווי פיננסי ויועץ משכנתאות שילווה את המשקיעים, שיבואו ויגיעו וישבו איתנו, אנחנו עושים להם סדר. ויש להם שנתיים קדימה, עזוב שלך אני אומר אפילו יותר, כי כן. יש כבר waiting list לפרויקט הזה, אבל מבחינה עקרונית שהם ידעו, שהם יכולים להירגע שנתיים קדימה, העסק עובד.
32: אנחנו מדברים על דירות של 3-4 חדרים באמת אחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים, כשהלקוח צריך להביא הון עצמי,
30: פחות מ-300,000
32: שקלים, שזה ממש לא בשמיים.
30: לדירה באזור המרכז.
32: וזה דירה, זה פרויקט, מה שיפה בו זה שזה לא בית דירות רגיל שמוכרים לאנשים, מדובר בפרויקט יהודי, מה שנקרא, לקהל סטודנטים, כי הוא נמצא במקום שהוא פריים, מבחינת קרוב ל4 מוסדות אקדמיים, קרוב לצירי תחבורה מרכזיים.
30: חוץ מזה
32: ויש שם קהילת סטודנטים, והפרויקט גם מותאם.
30: הקומפלקס עצמו מותאם.
32: בדיוק, מותאם לסטודנטים, נכון?
31: נכון, וזה גם אנחנו נמצאים על תחנת הרכבת, יש בתוך הפרויקט, יש לנו חדרי לימוד וחדרי כביסה וחדר כושר, פשוט, אתה יודע, אנחנו נותנים לסטודנטים את כל המענה, אנחנו נמצאים ממש בכפר סבא, לב כפר סבא, על תחנת הרכבת, פשוט הליכה, ואתה יודע, כשאנחנו נמצאים, אתה מדבר על השקעה, אתה צריך לדעת על ביקוש והצע, זה מה שנקרא שלנו שם ביקוש מאוד מאוד גבוה והצע נמוך, לכן אנחנו רואים שזה ממש ממש פרויקט מנצח למשקיע שהוא יודע שהכסף שלו עובד בשבילו.
30: אז עכשיו, להתקשר לכוכבי 9857, דירות אחרונות בפרויקט הזה שאנחנו מדברים עליו כל השבוע, של קבוצת ברדוגו, מגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא, עם כל ההטבות של ערבות בנקאית ופטור ממדד תשומות הבנייה, המחיר שאתם שומעים זה המחיר שאתם משלמים, ודירה מרועטת קומפלט עם מזגנים והכל, וסוחרים לפחות לשנתיים. זה באמת עסקה שאין כאלה עסקאות, אני חושב, באזור המרכז. כוכבי 9857, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי ליבינג בכפר סבא. רונל, תודה רבה לך על השבוע
31: תודה
30: הזה.
31: תודה לכם, שבוע טוב.
30: בשורות טובות, שבת שלום.
32: שבת שלום.
30: שבת שלום. ביי, ביי, ביי. נחזור, יאללה, צייטלין איתנו, קובלנץ, עוד איזה משהו, אם דיברנו כרגע על דירות וכאלה, אולי הדיור מעניין אותך בנישה החרדית.
32: כן.
30: זאת אומרת, אצלכם, זאת אומרת, דירה...
32: אם אני רוצה היום כחילוני לקנות דירה בבני ברק.
30: מה יש לך מהבני ברק הזה, שחרר?
32: אני התאהבתי בעיר, כן.
30: בוא'נה, יש בני ברק שאנחנו
32: היינו... ימכרו לי?
30: שאנחנו היינו בבני ברק, אגב, וחנינו שם, יש צד של בני ברק שהוא הצד שמראים לנו תמיד בטלוויזיה, של בנייני רכבת, שיקונים, 13 ילדים בדירת 3 חדרים, אבל חנינו ממול כפר שמריהו של בני ברק. יש גם...
32: נכון.
30: וילות מאוד מאוד מטופחות וגדולות, וכאילו, כן, צייטלין. בבקשה, ל...
1: שם אילן רוצה...
30: שם אתה רוצה לקנות?
32: לא, לא, אני מחפש דירת צנועה. ימכרו לי?
1: לצערי, אני יכול להגיד לך שאני חושב שהם מצד די כולם, אבל בוודאי שהחרדים...
30: קשה להשיג, קשה למצוא לדעת.
1: זה נכון, גם נכון, אבל החרדים יותר דומיננטים באי... קבלה בריכוזים החרדיים החזקים.
32: לא נותנים.
1: אתה יודע, מה זה לא נותנים? לא יכולים להגיד לך לא.
30: זאת אומרת, אם היית יכול לגור עכשיו בבני ברק, היית עושה את זה, או שחיפשת את השקט, אז אתה גר באלעד?
1: לא, לגמרי הייתי גר. בטח.
30: כן?
1: בני ברק.
30: זה לא יותר מדי רעש, ויותר כאילו לגדל ילדים זה יותר אלעד?
1: בגלל זה אני באלעד, אבל אני, אם אתה שואל אותי, לבד, בני ברק זאת מתנה. אתה יודע שיש בבני ברק, באמצע הרחוב, יש לך שירותים בשקל, אחי.
32: די.
1: שאני לא מבין מה אתה צריך שירותים בעיר שכולה נראית שירותים. זה כלול בארנונה.
32: קודם תעשו ביוב, אחרי זה תעשו שירותים.
1: כן, בוא נתחיל עם
30: ה... עד כמה עצמאיות הילדות שלך, בנות כמה הן?
1: שלוש... אחי, אתה מאתגר אותי, מלא פרשת שבוע. תפיל אותי ש... לא, בת שנתיים וכמעט.
30: אנחנו...
32: אז הן כבר עצמאיות לגמרי.
30: כן, בבני ברק.
32: הן כבר מביאות פרנסה הביתה.
1: כן, כן, כן. הילדה הגדולה גננת.
32: אני יום אחד נוסע בבני ברק.
30: שלוש לפנות בוקר, ילדה בת שלוש, הולכת לסופר, שפתוח כאילו זה 12 בצהריים, עם אחותה בת השנה.
32: לא, אני כן, אני ראיתי מישהו, ילד בן שלוש חוצה את הכביש. ואני אומר, מה ילד בן שלוש חוצה את הכביש לבד? ואז נרגעתי, הוא לא היה לבד, הוא היה עם אחתו בן ארבע. הוא כאילו המבוגר האחראי, הילד בן ארבע.
1: וואו, אתה נוגע בנקודה מעניינת, כי לי כל הקטע של ההורות, וזה מאוד הפחיד אותי. אמרתי לך, 13 ילדים, הגעתי מבית שלא היה ערך שוק לילדים, אוקיי?
32: זה כמו הביטקוין.
1: כן, אחי, זה לא איזה, ומאוד... אגיד לך, אבא שלי בגיל 12, היה שולח אותי לקנות לו סיגריות. בטרמפים.
30: וואו, וואו.
1: ואימא שלי הייתה אומרת לו, תשמע, זה מסוכן, אנשים עלו על טרמפים ולא חזרו. והיא אמרה, לא, את יודעת כמה חשוב לי הסיגריות, הוא יחזור.
30: כמה חשוב לי, הוא יחזור.
1: לא, אבל זה נשמע שכאילו אבא שלי, אבא לא טוב, וזה צחוקים, וזה אבא שלי, אבא מדהים, הייתי חוזר, הוא היה מתגמל אותי בסיגריה.
32: זה מלך. יצא איתך מלך. עוד משהו, רציתי, מאוד מעניין אותי, לדבר איתך קצת על שוק הפאות הנוכריות לנשים.
1: וואו, איזה עולם, אתה כמה...
32: כי אני ראיתי כתבה לא מזמן על זה שהמחירים הם מטורפים.
30: מה, כי יש חכים, יש לומר.
32: מה, עשרות אלפי שקלים לפאה.
30: כן.
32: והשאלה אם אתה יכול, קודם כל, מה דעתך על העניין הזה?
30: האם יש תחלופות?
32: והאם לא כדאי קודם להשקיע בביוב בבני ברק? לפני שקונים פאות, כן.
1: תשמע, אישית, כל המשפחה שלי אין פאות. זאת אומרת, אנחנו משפחה, בדרך כלל אשכנזים כן לובשים פאות, משפחה שהיא משפחה יותר, זה איש רעייתי גם.
32: אז מה, מטפחות? שביס.
1: אחי, 18 שקל סגרת את הפינה, וזה, אבל המחירים המאוד יקרים האלה, אם זו מחווה נחמדה לאישה, בונה, בטח שתקנה, 40 אלף שקל, אוקיי, תשקיע ברכב.
30: לא, אבל פאה, אם אילן עכשיו מביא פאה לאשתו לצורך העניין, מתנה ליום הולדת, בוא נגיד ככה
1: ש... היא חושבת שסרטן או משהו.
32: חס ושלום.
30: לא, כי זה לא, כי מבחינתו, נגיד אני הייתי בשיעור תורה, אז איך השיעור תורה נגמר השבוע? זה היה שיעור נורא כאילו להשקיע בזוגיות ולכבד את האישה, ואז הרב, כאילו, אתה נגיד, זה כל כך אנטי, כי יש גם חילונים, ובית כנסת יום שישי, מגיעים אנשים, לא, אתה יודע, אנשים חילונים, שבאים יום שישי לבית הכנסת, לא כולם מגיעים כל יום. אז נגמר השיעור תורה, טוב, כל אחד שיחבט את אשתו, ויבוא היום הביתה, וינשק אותה, ובמוצאי שבת, אפשר גם ללכת לאיזה בילוי, לאיזה קבר טוב, ללכת, ולשאר את אשתו.
32: לעשות איזה סיור קברים טוב.
30: כן, של איזה צדיק, וזה אני אישית אוהבת לקחת אשתי לאיזה קבר בצפון, באמת, זה הדייט הקבוע שלנו, אתה אומר,
32: מדהים.
30: כאילו, איזה שוני, כאילו, אם אני בא לאשתי, אומר לה, תשמעי, בוא נלך לקבר של...
32: כן.
1: אני אגיד לך משהו, זה... אתה פתאום הולך איתה
32: לכל... סגרתי לנו קבר, שלושה לילות.
1: גם באיזשהו שלב, אתה יודע, אני עוד צעיר, אנשים מבוגרים, חרשו את הקברים, פתאום הולכים לקברים, לא עמוק פתאום אילן רמון, מגוונים כזה.
32: אוי, אוי. תגיד רגע, ההשתתחות, זה באמת משהו פיזי שעושים?
1: אין לי מושג.
32: אתה לא משתתח על קברים?
1: לא, אני מגיע ומתפלל ו...
30: שישי, אתה הולך בכנסת עם כובע וכאלה?
1: אני לא הולך עם כובע.
30: מה הקטע של הכובע? כאילו, מה הוא מוסיף?
32: המקבט אתה מדבר?
30: כן, לא, יש כזה, כאילו, לא נדבר איתך על הזה המרופד עם פרווה של...
32: הגול הזה, שזה תמיד נראה לי כמו הזה של...
30: זה מעודר, אני רואה אנשים שיש להם כובע, אבל פתאום ראש השנה הוא מוציא איזה את ה...
32: וכשהם נוסעים לחול, שמים איזה בקופסה מיוחדת כזאת.
30: כאילו, כמו הוגה של קרין גורן כזה, כן.
1: אתה יודע מה הכי מצחיק אבל בכובעים של דתיים?
32: מה?
1: זה שבחול, כדי להסתיר סממנים יהודים, הולכים עם קסקט. עכשיו, זה הכי מסגר, מי הולך עם קסקט היום? האנטישמי רואה קסקט, הוא אומר, זה בדוק יהודי!
32: כן, הוא לא יגיד, זה צרפתי.
1: כן, אבל...
32: כי מה הבעיה? זה קסקט, אבל יש פאות. אז מה עשינו בזה?
1: אני אגיד לך, הקטע, יש בהלכה, צריך ללכת עם שני כיסויים. בדרך כלל, מזרחים יותר וזה, לא בעיה, יש תלית, או בחלק, כל אחד והמנהגים שלו.
32: מה, ציצית ותלית, כאילו?
1: כן, ציצית ותלית, וה...
30: לא, אבל יש את העניין הזה של תדיר ונדיר, כאילו, מה שאתה שם בדחיפות יותר, כאילו זה...
1: בברכות, נכון, בטח. בברכות שאתה
32: קודם... שומרי.
1: עומרי יודע יותר טוב ממני.
32: אין לי ספק.
1: כל שאלה שהוא שואל, אני כאילו לרגע סותם, אולי הוא יעזור לי.
32: יש עליך קצת את תסמונת המתחזה, כאילו, אין לי ספק שאתה קם כל יום בבוקר ואומר לעצמך, זהו, היום הם עולים עליי.
1: והנה, הגיע היום. חיים אתגר כנף.
30: טוב, על הבוקר, אנחנו לפרסומות וממשיכים.
5: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
6: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
30: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
7: צהריים טובים.
30: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
7: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שהוא איתן.
30: מושלי נבש.
7: איגל בשן?
30: לא.
7: שם לי, לא. די, בלבלתם.
30: אתה גאון, שי, אתה גאון.
7: יאללה, יש לך... אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
30: השנונות.
7: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
32: תודה, אני סיימתי.
7: הוא דמות, הוא דמות.
30: תודה רבה, דרופ דמות.
7: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
32: אנחנו נשלח לך תמונות.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. ייכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
18: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
19: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף, 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: רדיו לב המדינה.
13: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ.
14: כן, חזרנו, אנחנו ממש בקסקס של סיום התוכנית. קובלן, צייטלין,
15: טל אל קריף,
14: מה קורה טל? מה
15: מצוין, מעולה.
14: קיבלת קצת ריקושטים, קצת מאסירים לשעבר שאומרים לך, אני שומע אותך וכאלה.
15: הנה דש לאגף 2.
16: אגף 2, יצא לך לפגוש אסיר שלך באזרחות?
15: עוד לא קרה לי דבר כזה, אבל...
16: ואם הוא יפגוש, אתה מפחד?
15: לא, אני לא מפחד.
16: כי הם אהבו אותך, אתה...
14: לא, כי גם הופעות וזה, הסיכוי שזה יקרה, זה לא בן אדם רגיל.
15: הם דחפו אותי להופיע.
14: וואלה, מה זאת אומרת?
16: טוב שרק להופיע.
15: כן, לא, לא, אין בי פחד כזה, דווקא להפך, זה יהיה מצחיק.
16: כן?
15: כן. אוהבים אותך. אולי סוערים אחרים, אולי יהיה להם צור.
14: אתה יודע, אם כאילו, דמיין את עצמך עכשיו אסיר, דווקא מתאים לך את הלל קריף.
16: בטח, חמוד.
14: זה כזה סוער שכאילו, וואלה, נראה לי כבר 4, אתה יכול ללכת הביתה קצת. איגל עדיקה מאבא גנוב 3 קצת, נכון?
16: יש עליו, יש עליו.
14: הוא זורק אותי למקומות האלה.
16: הוא נחמד מדי.
14: כן, כן.
16: להיות סוער.
14: אתה בטוח שאתה עזבת ולא אמרו לך, תשמע, אולי פחות.
15: ביחד, גם וגם.
14: יותר איציק הליצן, פחות איציק הסוער. טוב, מגיעים לסיום, איפה אפשר לראות אתכם מופיעים? צייטלין, טל, ברשתות, במות, מה?
17: קודם כל רשתות, תחפשו גם אותי, גם את טל. בקומדי בר אנחנו מופיעים בקביעות. עדיין אני וגם טל לא בשלבים של הבמות של האולמות כרטיסים, אבל תזכרו את השמות שלנו, טל ואורי צייטלין, יום אחד כן נפתח במות, ותגידו וואלה, היה נחמד, ואז תראו סרטון ותאהבו ותבואו.
16: יופי של ספיץ'.
14: כן, אני חושב, אורי צייטלין, אני תמיד כדי...
16: אורי. לא אורי.
14: מה זה משנה? שליטה.
16: שליטה.
14: להוסיף שליטה בחוץ, בסוף תמיד... אני זוכר אותו כרחוב, אני אומר רגע, צייטלין, שם כיכר...
16: רבין.
14: הרבין שם.
16: אפרופו רבין.
14: כן, אפרופו רבין.
17: ככה ההופעה שלי נפתחת.
14: איך היא נפתחת?
17: שאני לא יכול, זה ארוך מדי לזה, וזה גם הקטע שהכי מבסס לי את ההופעה.
14: אז אתה לא רוצה לשרוף אותו בשיעור הזה.
17: בגדול אני יכול, טוב, אני לא יכול לשרוף אותו באמת כי לא יהיה זמן, כדי להבין את הפעם.
16: וואי, איזה טיזינג אתה עושה פה למאזינים.
17: שבואו להופעה, כמו שאמרנו.
14: אז יש הופעה, למה אתה אומר, יש הופעה?
17: עוד שנתיים, תרשמו.
16: תרשמו עוד שנתיים, אתם תדעו איך אורי פותח את ההופעה.
17: ואם יש לי 10 שניות, אני רוצה לדבר על עניין הפילוג שיש פה. אוקיי?
16: כן.
17: ולהגיד...
14: כמו באולפן לא היה שום פילוג, היינו מאוחדים כולנו.
17: בדיוק.
16: מאוחדים בזה שיש פילוג.
17: כן. יש מגוון מאזינים, חלקם כועסים על אלה, חלקם כועסים על אלה, זה בסדר. תיכסו ותצפו שישתפר ותצביעו למי שישפר והכל טוב ותזעמו לא לסנוע.
14: אהבת חינם, בקיצור. אהבת חינם.
16: אבל לא אהבתי מאוד.
14: זה המסר שאנחנו יוצאים מתו לסופה של זה. חברים, היה כיף גדול
16: איתכם. איזה
14: כיף. אנחנו צריכים לחיות פה ביחד. כיף גדול שהייתם איתנו, מקווים שהיה לכם נעים בדרך לעבודה, לאן שלא תלכו, סופה שניים, שבת שלום, בשורות טובות, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אילן קוביץ', אורי צייטלין, טל אל קריף,
16: עומרי לוי קבב, גבירותיי ורבותיי.
14: דוקטור אריה מרקו, כמובן, הגינקולוג של התוכנית על המוזיקה. איך אפשר בלעדיך, דוקטור?
16: אנחנו נהיה פה ביום ראשון, ב-12 בצהריים. איזו מדינה?
14: איזו מדינה, כרגיל. אני עמרי לוי, קבאבוס. יאללה, בשורות טובות, שבת שלום. ביי ביי.

0: כך יפתי.
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: איציק מצבירים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן.

0: הספר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
6: אתם עוד כאן?
5: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
6: כוכבית 84-86.
7: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, רסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נפלו בקרב בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. הראל זכרו לברכה הותיר אחריו הורים, אישה וילדים. הלווייתו תתקיים היום בשעה 12 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. תמיר זכרו לברכה הותיר אחריו הורים, הלווייתו תתקיים היום בשעה 7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. החיילים פעלו לטיור תשתיות טרור, נכנסו למבנה ממולכד ומטען שהיה במקום התפוצץ עליהם, כתוצאה מכך נפצעו קשה גם 4 לוחמים. בתגובה צה"ל תקף מטרות בדרום לבנון. במהלך החיפושים אחר הנעדר אלדר דיין, המשטרה התראה הבוקר גופה בפתח תקווה, במצב של ריקבון מתקדם. כתבתנו יולן כהן מעדכנת שהגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובדיקת נסיבות המוות. 11 שנים אחרי שנמלט מהארץ, מטפל בן 50 שהורשע בעבירות מין לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין, נעצר אמש בנדבג עם שובו לישראל. הוא נעצר בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצעה לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בצהל מעדכנים בהמשך להתראות ביישובים כוכב יעקב ותל ציון שבבנימין, עולה כי מדובר בשני רכבים ישראלים חשודים שנכנסו ליישובים. החשודים מעוקבים כעת בנקודה ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: בסין עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IPI חברה לביטוח.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ. בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
1: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

לנצח עם קרן גדיש מילו. אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור. ואני כאן בשבילכם כל הזמן, עד 12.

שלך לנצח, ועכשיו שלך לנצח, בת אל. דודי לשלך כותב לך, תקשיבי טוב, אתה אחת והיחידה. אין ספק שבת קול יצאה ביום שנולדת, ואמרה, היא שלך. נועדנו להיות ביחד, ואני אוהב אותך כל כך. תודה רבה לך על כל יום ועל כל דקה שאת איתי, ומצפה לך הפתעה בערב. עכשיו גם אני סקרנית, אדוני. דודי, בלפחות אותי, בפרטית עד כן. לא מגלה.

0: לגמרי נועדנו, נחזור מיד אחרי הפרסומות הקצרצרות. ישראלה, אהובה יקרה, איזה יופי כתבת, אני אקריא אחרי, ולצערי כבר השמעתי את שרית חדד, או לשמחתי הבוקר, אז אני מבחינה לך שיר אחר שהוא גם בול, וגם נשדר את ג'קי מקאי, תן לך חגי ועוד הרבה הרבה דברים שביקשתם, אז יאללה, פרסומות כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו מבצע קיץ, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוב, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מישהו איתי כאן? קווה מאוד שכן, מי שבטוח כאן זאת ישראל אגדסי היקרה, ואת כותבת ככה: קרן, בוקר אור, ניסים ונפלאות עשה אדוני לנסיכה הקטנה גדולה שלי. אני רוצה לאחל מזל טוב ליום הולדתך 22. אני מסתכלת עלייך היום ולא מאמינה איך הזמן אף. ננה שלי, תמיד תישארי הילדה הקטנה שלי. אני רוצה להגיד לך כמה את אהובה, אהבה שאין לה גבולות ואין לה סוף. יש לך את הלב הכי רחב והכי טהור שיש על פני האדמה, לב רגיש שפשוט רואה את כולם, שמעניק, שאוהב, שמפיץ אור וחום בכל מקום שבו את דורכת. ביום המיוחד הזה אני רוצה לאחל מכל הלב שתמיד תהיה מאושרת, שתמשיכי לחייך את החיוך הכובש שלך ולהקרין את הטוב שבך לכל מי שמסביבך. בריאות איתנה, הצלחה בכל שביל שתבחרי, שיפתחו בפנייך כל הדלתות, שתכבשי פסגות, שתהיה תמיד מוקפת באנשים טובים שאוהבים אותך בדיוק כמו שמגיע לך. והכי חשוב, שהקדוש ברוך הוא ישמור ויגן עלייך מכל רע לעולמים, בכל מקום ובכל פסיעה בחייך. אוהבת מעמקי ליבי, אמא ישראלה, שכמו שאמרתי, ביקשה במקור להקדיש לך את חלק ממני של שרית חדד, אבל בגלל שהשמעתי כבר את שרית חדד הבוקר, אז נלך על זה. ומזל טוב ענקי גם איתנו.

אבא חגי שלך, אוהב אותך כל כך, וסיפר שבאת איתו לעבודה, אני מקווה שאתה עוזר, אה? כמו שצריך, חיבוק גדול, שי המתוק ממני ומכל הצוות פה, אבל תעבוד קשה מדי. את השיר הבא, מי ביקש? אולי זה אבית? זאת את? כן. הנה קרולינה, שחרר אותי.

0: רוני כותבת, אם אתה אוהב מישהו, שחרר אותו, אם אתה לא אוהב מישהו, גם שחרר אותו, בעיקרון שחרר את כולם וכך כלב. באמת, זה הכי נכון. כמו שפעם איזה מאזין כתב לי, אחרי 10 שנות נישואין, כשאני באה הביתה, הכלב רץ אליי ואשתי נובחת. טוב, אנחנו עוברים לפרסומות. כמו שכבר סיפרתי בתחילת השידור, היום אנחנו בגרסה מתונה יותר בשל האירועים העצובים. ואתם עדיין מוזמנים לברך ולהקדיש לעצמכם או למישהו שאתם אוהבים. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק. כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מבצע ספיר פרקט, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקט, עד 50% הנחה, ספיר פרקט,

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

סרנגה, יחד עם רושי קפיה, חלום מתוק. עכשיו אנחנו נאחל לך, ציפי, שהתגשמו לך כל החלומות הכי מתוקים שיכולים להיות. האמת היא שכשרמי ביקש ממני שיר בשבילך, התחלתי לשבור את הראש, מה מתאים לגיל ולזה, פתאום קפץ לי בעריכה, יש לי ציפור קטנה בלב. אז רמי שלך, שאת הציפור הגדולה שלו בלב, רוצה לשלוח לך את השיר הבא. לאחל לך את כל הטוב שבעולם אחרי השנה הלא פשוטה שעברת מבחינה בריאותית. אז קודם כל בריאות, בריאות ועוד בריאות הוא כותב, ואחר כך לכל השאר אני אדאג שרק נהיה מאושרים לנצח עם הרבה נחת מהמשפחה המאממת שלנו, ותזכרי תמיד שאת האחת שלי לעולם ועד.

אוי, ליטל, שלחת לי שני דברים ממש יפים. אחד אני אקריא אחר כך, לפני חיים משה, כי זה מתאים בול. והשני זה, לעולם אל תנצל לרעה את מי שאוהב אותך. לעולם אל תגיד עסוק למי שזקוק לך. לעולם אל תשקר למי שבאמת בוטח בך. ולעולם אל תשכח את מי שתמיד זוכר אותך. אז יאללה, זה הזמן לזכור את האהובים שלכם. ולפרגן להם באיזה הקדשה, 072-5-291, ובדף הפייסבוק. חותמים שעה ראשונה. תכף אחרי הסיבוב, בלי חדשות, אנחנו לשעה שנייה, יחד עם כל הבקשות שעוד לא הספקתי.

0: מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
1: סיבל.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
1: סיבל.
2: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון 052-44-98-666.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

לצערנו רלוונטי בכל שלוש השנים האחרונות. טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה יחד איתכם ועם המסרים שלכם, עם הלב שלכם שנשלח אותו דרכנו. 072-5291 או בדף הפייסבוק, אם בא לכם לברך מישהו שיקר לכם, לבקש משהו לעצמכם, הכל הולך פה, עד 12 אנחנו ביחד. יפית, את שלחת המשפט הבא, שתדעו ותבינו, כל יום הוא לא עוד יום, הוא יום אחד פחות. אז תעצרו לרגע ותתחילו להעריך את הדברים שבאמת חשובים. את האנשים שסביבכם, בריאות, רגעים קטנים ואהבה פשוטה. עכשיו אנחנו נשלח את השיר הבא באהבה עצומה, לא פשוטה בכלל, משחר המקסימה, שחר זיגלמן, שרוצה לברך את אבא שלה, אריה, שהוא מאזין ותיק שלי, אריה זיגלמן המקסים, והיא כותבת ככה, אבא שלי, הגבר רצח, מזל טוב, עד 120, אין כמוך בעולם. תודה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, שום דבר מזה לעולם לא יהיה מובן מאליו. אני אוהבת אותך כל כך, אבא אריה, ומבקשת להקדיש לו את אבא של שלומי שבת. אז גם אני מברכת אותך, אריה היקר, בכל הברכות בעולם. עם בת כזאת כבר התברכת, ושבאמת, רק בבריאות, נחת, ומלא מלא שמחה ואהבה. אמן.

שני, שלחת לי את המסר הבא. כסף שהופסד, אפשר להרוויח שוב. אנשים שעזבו, התחלפו בטובים יותר. כישלון צורב, מלמד שיעור להצלחה הבאה. אבל זמן, זמן הוא המשאב היחידי שאין להשיב. אם מבזבזים ימים על דאגות, על פחדים ותהיות, הם לא יחזרו. אבל כל דקה היא מטבע. או שנשקיע אותה, או שהיא תיעלם לנצח. אז תבחרו בחוכמה על מי ועל מה אתם שורפים את השעון, כי בסוף לא נמדד בכמה זמן היה לנו, אלא במה שעשינו איתו. כמה חכם. ואם להרחיב את זה, כמו שמישהו אמר לי פעם, כל דקה של כעס היא 60 שניות שבהן איבדתם אושר.

מילים יפות מאלה, אברהם בן שטרית כותב, כשמישהו באמת אוהב אותך, אהבה טהורה וכנה, היא תמיד תבוא לידי ביטוי בהתחשבות, בדאגה, בכבוד ובהדדיות. אז אל תאמין למילים יפות, אלא למעשים. אופרי, הנה רון חיון בשבילך.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. גלית, מה העניינים?
2: בסדר גמור.
1: מה את עושה?
2: מנהלת חשבונות בחברת יבוא.
1: מה אתם מייבאים?
3: רישיונות יבוא.
1: יאללה גלית, בואי נשחק את המשחק שלנו, בלבלי אותו, הבנת מה זה המשחק?
2: כן, אתם תשנו לי מילים ואני אנסה לתפוס את המילה, אוי ואבוי.
1: לא מילים,
3: שמות של זמרים.
2: שמות של זמרים.
3: עינד?
2: כן.
3: עדמי.
2: רגע.
3: עינד. עינד, מה זה עינד?
2: עינד.
3: אם מחליפים את הנון והדלת.
2: אז אנחנו מדברים על
1: נדיה קומנצ'י.
2: בדיוק.
1: מה זה עינד, עינד עמדי?
2: עינב
3: עמדי. לא עינב.
1: לא. עידן, עידן משהו. מה זה עידן?
2: עידן עמדי.
3: תודה רבה.
2: אני אומרת לכם, כנראה החום משפיע לי פה במשרד.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חנויות ובאתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אבל את מזכירה לנו שהיום הוא יום הנשימה הרעננה, שמצוין מדי שנה בשישה באוגוסט. הוא מדבר על היגיינת הפה ועל ריח שהוא מדיף, שיריח ריח טוב. אז קחו נשימה לקראת סוף השבוע שמחכה לנו, שאינשאללה יהיה הרבה הרבה יותר טוב. וזה מוקדש גם לך, דבילה, שכותבת לי שאת מאזינה לי בדרכים, אז גם באהבה. ועכשיו נעבור לאבי התחול. שלחת אותו לכל המאזינים שעושים לי בעיות.

אבי התחול יודע מה זאת אהבה. אלונה אשר המקסימה, כתבת כל כך יפה. היום, זה היה אתמול, אבל אני אקריא את זה בלשון הווה, היום עבדתי באחד מגני התקשורת שאני מאוד אוהבת להיות בו. הרוגע, השקט, הדרך שבה הצוות מדבר לילדים, פשוט כבשו אותי. בקיצור הגעתי, וזאת הייתה שעת צהריים, שעה שהם במשחק חופשי. מפה לשם אחד הילדים החמודים התחיל לדבר איתי, ורצה שנצייר משהו ביחד. ציירנו, התחלנו לנהל שיחה, הוא ואני. נוצרה כימיה, והתחלנו יצירה חופשית יחד, אחרי שהוא התלהב מהרעיון שנתתי לו. בסוף היום, כשהוא כבר התכונן ללכת הביתה, הוא שאל אותי, את תבואי גם מחר? חייכתי. אולי בפעם אחרת עניתי. וחשבתי לעצמי שלפעמים, השאלה הכי פשוטה בעולם, היא גם המחמאה הכי גדולה שאפשר לקבל. את תבואי גם מחר?

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
6: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
5: וואו.
6: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
5: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
6: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
9: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

אומרת לך, אומרת לך, אני כבר מתגעגעת, כי פנינו אל הוויקנד, ניפגש ביום ראשון בעזרת השם. קודם כל נגיד תודה רבה לכם. תודה רבה לאופר כשערך את המוזיקה, תודה רבה לרוחם עלי מגן בהפקה, לאתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, לפאבל גרשביץ. דניס, נשמה שלי, את השיר שלך אני אשמיע ביום ראשון. ואיציק, אני יודעת שחיכית הרבה, אבל הנה זה הגיע. אתה כותב בוקר, טוב קרן, בן דודי ארז חג'בי, חזר מטיול של חודש בארצות הברית, חזר לעבודה, לשגרה, לפקקים, אבל היום זה יום מיוחד, זה יום הרווקים, ולכן אני רוצה להקדיש לו את אופר לוי עם יום הרווקים, לאחל שבת שלום לכל הרווקים והרווקות שימצאו זיווג לחיילי צהל ולעם ישראל, שאלוהים רק ישמור עליהם, אמן ואמן, שיהיו לנו רק בשורות טובות. ובאמת, סוף שבוע שקט, אמן. נשיקות, ניפגש בראשון.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
1: סיבל. סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. טחינה הר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
13: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לאחר התקרית הקטלנית בדרום לבנון, שבה נהרגו שני לוחמי מילואים מפיצוץ מבנה ממולכד, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום ליום השלישי של שיחות המסע ומתן ברומא. לפי דיווחים זרים, וושינגטון פעלה ביממה האחרונה לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. עוד דווח כי מוקד המחלוקות הוא על הגוף שיפקח על יישום ההבנות בשטח. ישראל דורשת לבצע זאת בעצמה. מנגד לבנון דורשת את ארצות הברית, שבינתיים דוחת כניסתה של צרפת. אחרי האירוע הביטחוני שהתרחש אתמול בגבול לבנון, בו אזרחים חצו לשטחה, בצהל גינו את המעשה וביקשו למצות את הדין עם המעורבים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
14: אחרי שאתמול 15 אזרחים ישראליים גרמו נזק לגדר במרחב האג'ר, חצו את הגבול לשטח לבנון והוחזרו בידי כוח צהל ומגב לשטח הארץ. בצבא מגנים את האירוע ומבהירים שהוא מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של חיילי צהל שפועלים במרחב. כמו כן, קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מאזרחים נוספים לחזור על אותה פעולה. כזכור, מרחב האג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית.
13: על רקע ההתפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נדבג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100,000 נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. בהמשך לאירוע אלימות שהתרחש אתמול בין סדרן לועד באצטדיון בפתח תקווה, יושב ראש מנהלת הליגות ארז חלפון הגיב בחריפות על הנושא ואמר כי יש לשלול את רישיונות ההבטחה של המעורבים ולהרחיק אותם לצמיתות מהמגרשים. כמו כן, החקירה בעניין עדיין נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
1: אופיר וחריש בחמישי.
0: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
2: צהריים טובים לכם. מה נשמע? מה שלומכם? מה קורה? אופיר לוי כאן לצידי, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. שעתיים עכשיו של אופיר וחריש בחמישים, מה נשמע אופיר?
3: בסדר גמור.
2: אני רואה שהבאת לפה צוות שחקני חיזוק.
3: תראה, אם אני בתפקיד, אז עד הסוף.
2: לגמרי, לגמרי. טוב, נראה, אולי דקה 65-70 תעלה אותם, נעשה חילופים, תעלה אותם מהספסל.
3: האמת שלא רשמתי אותם בסגל השבוע.
2: רשומים אבל בהתאחדות.
3: רשומים בהתאחדות.
2: אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה שלנו, פאבל גרשוויץ הוא הטכנאי שלנו, דוקטור אריה מרקו הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה. אופיר, נתחיל כמידי תוכנית מאז השבעה באוקטובר עם תפילה לשלומם של חיילים.
3: ולאור אתמול.
2: כן. מה, שוב אני צריך לתת לך מחמאות?
3: לא, היה לנו שני הרוגים.
2: כן.
3: שני הרוגים. איך אומרים? תכוון חזק.
2: איך שצהל הוציא הודעה שהייתה הפרה בוטה, אמרתי וואי. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. שיר ונתחיל.

0: אופיר.
1: כן.
0: אוהבים נקניקיות.
1: אוהבים נקניקיות.
0: אז אני רוצה דווקא את התוכנית.
1: אתה אוהב נקניקיות?
0: אני אוהב נקניקיות, אבל רק אם הן טבעוניות.
1: עוד הפעם הטבעוניות.
0: יש, תקשיב. אני אומר לך...
1: רגע, עושים את זה מרגליים וציפורניים של תרנגולת מלאכותית? מה זאת אומרת?
0: עושים את זה מציפורניים מלאכותיות. אבל שתדע לך שזה הרבה יותר בריא באמת ממה שעושים, מאיך שעושים נקניקיות רגילות, ואני מבטיח לך שאם אני אעשה לך מבחן טעימה פעם אחת, בין הקניקייה טבעונית לבין הקניקייה רגילה, אתה לא תדע מה ההבדל.
1: קודם כל, הקניקיות זה לא כזה בריא.
0: נכון, זה מאוד לא בריא.
1: אז ההבדל הוא כזה לא... נכון. בטעם גם נראה לי לא כזה משהו.
0: אבל משום מה, אתה יודע, זה כזה מסוג הג'אנק פוד שאנשים מאוד מאוד אוהבים. והרי ברשת איקאה התחילו עם קטע של נקניקיות ב-10 שקלים, 5 שקלים, כבר לא זוכר מה זה. אני אפילו יצא לי לטעום שם, יש להם גם נקניקיות טבעוניות שם, ויצא לי לאכול. אבל עכשיו היה מאוד חשוב לי להתחיל עם הידיעות, בכל זאת אנחנו תוכנית אקטואליה, וזה מאוד אקטואלי שעכשיו רשת נוספת עומדת לספק לנו נקניקיות מסובסדות בפריסה ארצית.
1: רשת רעיתים כלשהי?
0: לא, אנחנו מדברים על רשת ילו, תחנות הדלק.
1: אוי, נו, אבל זה לא, אם זה עם הריח של הדלק וזה, זה לא מסתדר לי.
0: קודם כל, תמיד יש שם גם קפה וזה.
1: אני פחות מתחבר לזה.
0: החנויות ילו נהיו מאוד מאוד... אתה יכול למצוא שם כל דבר, החל מטלוויזיה נראה לי, ומלא דברים כאילו.
1: זה נראה לי כמו בארצות הברית, לא?
0: מיני סופר כזה.
1: כאילו בארצות הברית שאתה נוסע עם האוטו, נכנסת, אוכל גם מקדונלדס כזה.
0: בדיוק, כזה כמו 7-11 כזה.
1: נכון.
0: אז עכשיו הם יוצאים במבצע, הם הולכים למכור לך, לאלה שיש להם את האפליקציה, הם ימכרו לך 5 שקלים, זה כולל. גם את הלחמנייה בתוך המחיר הזה, גם את הנקניקייה ואפילו רוטב שאתה יכול לשים.
1: קטשופ.
0: יש קטשופ, כן. אני לא יודע אם אתה יכול לשים, אם זה כולל גם הפית, אם זה כולל גם הפית. מי שאין לו את האפליקציה זה יעלה לו... יעלה לו 10 שקלים, אבל מה שיפה בדבר הזה זה
1: לא, אבל למה כל הזמן רוצים שנוריד את האפליקציות, מה הקטע הזה?
0: לא יודע, אולי הם מקבלים אחוזים מחנות האפליקציות, אני לא יודע. אבל מה שיפה בנקניקייה, בתחנת דלק,
1: טעים, טעים.
0: זה נכון שאמרת שהריח של הדלק אולי מפריע, אבל קודם כל תדע לך שזה עולה פחות מיוקטן...
1: וזה מה שיותר מפריד.
0: 95.
1: זה מה שצריך להערר לכם את המחשבה.
0: נשאר לי, אני יכול להיכנס, אני מוותר על ליטר אחד של בנזין, ואני יכול גם בנוס... ונשאר לי עודף לשים בקופה צדקה שם ביילו. עכשיו, גם אין, אני לא דואג שזה ישתנה לפי השינוי של מחירי הבלו.
1: אבל... אבל אני חושב שכל החבר'ה הטבעוניים כמוך צריכים לדרוש שוויון, שימכרו גם נקניקיות טבעוניות.
0: א', אני חושב ש...
1: זה חובה, לא?
0: זה ראוי, יכול מאוד להיות שזה גם יש את זה.
1: כמו דלק ירוק?
0: תראה.
1: נקניקיה ירוקה?
0: בדיוק, כמו שאתה יכול לבחור דיזל או אוקטן 95. יש כאלה אפילו, אתה יודע, יש גם 98, מי שרוצה זה. אתה יכול לשדרג את המנה שלך בעוד שקל, אולי לקבל גם...
1: כוס לימונדה סלש דלק?
0: מהדיספנסר. בתיאבון לכולם, חברים. לא להגזים, זה מאוד משמין.
1: ונזכיר שהנקניקיות עשויות מציפורניים של תרנגולת, נכון? או תרנגול, של מה זה?
0: אני יכול להסביר,
1: איך יודעים זה נקניקייה שעשויה מציפורניים של תרנגולת?
0: אני יכול להגיד לך שאני לא ממליץ לך לחקור ולראות איך וממה עשויות נקניקיות.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת, היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. צריך חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
3: ענק המימון.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
12: סוגרים שבוע.
13: קלאם פאדי, שיר החריש מביאה לנו את כל מה שקורה עם בני דודנו.
14: צהריים טובים, שיר החריש.
15: צהריים טובים, מה נשמע?
14: הכל בסדר, מה קורה עם בני דודנו לשבת שם?
15: אז בעולם הערבי היה
14: מבצע
15: יש איזה מדינה ספציפית שכל פעם אנחנו חוזרים אליה, שממשיכה לספק לנו את הסחורה הכי ביזרית באזור, אתם יכולים לנחש.
16: מצרים, לא?
14: מצרים, שכנתנו מדרום.
15: נכון מאוד.
16: זה אומר שאני שומע.
14: יפה מצרים. מה הפעם הם עשו?
15: אז מתברר שרפורמה במערכת המשפט היא לא רק עניין שמעסיק את ירושלים, גם אצל השכנים בקהיר מנסים פה לקחת את החוק לידיים.
14: לקחת את החוק לידיים, אוקיי. תסבירי.
15: אז ככה. גבר מובטל ממצרים נעצר, לאחר שהוא החליט להפוך את עצמו לשופט בכיר. עכשיו, זה לא היה סתם תחפושת בבית, אלא ממש בתוך אולם בית משפט בבירה קהיר. עכשיו, איך ההונאה הזאת עבדה? הבחור שילם שוחד ענק בגובה 3 מיליון לירות מצריות, במונחים שלנו כ-$60,000, לשלושה עובדי בית משפט. בתמורה, השומרים והעובדים פתחו לו את שערי בית המשפט, לאחר שעות הפעילות הרשמיות, שמבנה הרק לחלוטין, הוא פשוט נכנס לעולם הדיונים, לבס את גלימת השופטים, עשה על עצמו את הצעיף המשפטי הרשמי, ופשוט שותפו הפיק עבורו עושה צילומים, שקלט סרטוני וידאו ותמונות. את החומרים הוא הפיץ ברשתות כדי לבנות עצמו תדמית של שופט משפיע ובעל קשרים.
14: זה היה בתוך אולם אמיתי של בית משפט בקהיר?
15: בתוך אולם אמיתי, פשוט אחרי שעות הפעילות, פשוט שיחד את העובדים שם.
14: שם משמרת שנייה.
15: כן, לגמרי.
14: אוקיי.
15: באמצעות הפרופיל הוא פשוט פיתה אזרחים תמימים, והבטיח להם, או לא כל כך תמימים, אבל הבטיח להם תמורת סכומי עתק, לסדר אישורים, פטורים, אפילו הקצאות של דירות מגורים. וכל הפרשה הזאת התפוצצה, כשאחד הקורבנות הבין שהשקו אותו, והוא התלונן על כך ברשתות החברתיות, והסרטון הופץ, והגיע גם למשטרה במצרים. שהיא פתחה בחקירת האירוע, הצליחה לזהות אותו, ותפסו אצלו גם נשק, תחמושת, תעודות זהות מזויפות.
14: מי זה הבן אדם הזה?
15: משהו, סיפור מוזר ביותר, ממש יש גם תיעוד שלו בבית המשפט, מופץ ברשתות החברתיות. עכשיו גם הוא וגם השותף שלו ועובדי בית המשפט, מושמים עכשיו בהתחזות לעובדי ציבור. קבלת שוחד וזיוף ועונה. עכשיו, אתם יודעים, ברשתות היום, עם כל הפוטושופ והבינה המלאכותית, הרבה אנשים גם מציגים את עצמם כמשהו שהם לא. חבל שלא מוצאים גם את זה מחוץ לחוק, שזה היה עוזר מאוד לעולם הדייטינג, מניסיון.
14: טוב, זה את יודעת. את מכניסה עכשיו טוענות אישיות לפינה רשמית, זה ברור, אבל תסבירי לי רגע עוד בעניין העורך דין הזה, לפחות מי שדן אותו עכשיו יודעים שהוא באמת שופט אמיתי ולא מישהו ששילם בשביל לקבל כרטיס כניסה לעולם?
15: אז אני מקווה מאוד, וזה מתקשר האמת גם לפתגם השבועי שלנו.
14: מה הפתגם? הפתגם השבועי, כן.
15: איזה כאן אחת מוקלקדי, סמן תוקדי. עכשיו, בתרגום מילולי, אם השופט הוא היריב שלך, את מי אתה תובע. כלומר, בתור הזה מתאר את חוסר העונים בחיים, כשאין לך סיכוי לנצח, כי הצד השני בעצם מחזיק בכל הכוח, והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית. אז נראה לי שמלמד אותם, הוא תמיד להיות בצד של השופט.
16: על איזה מערכת משפט מדובר, המצרית או הישראלית?
15: הפעם מדובר על המצרית לכאורה, אבל
14: אנחנו בשוק, אנחנו בשוק שאנחנו לא אשמים באיזושהי צורה ושלא מאשימים את ממשלת ישראל.
16: חכה.
14: בדיוק, עוד מעט יגלו,
16: שבוע הבא תספר לך שזה מה שחיברו.
14: עוד מעט יגלו את קשריו למוסד הישראלי שמנסה להשפיע ולמוטט.
15: אני בטוחה שזה יהפוך לקונספירציה כלשהי שתרוץ ברשתות על איזה קנוניה ישראלית עם מסי או משהו כזה, אבל עד כה זה עוד לא כגלים ברשתות.
14: טוב, השאלה אם באמת עכשיו זה לא המקום לקרוא גם לרפורמה משפטית במערכת המשפט המצרית, אם כבר זה נהיה נפוץ באזור המזרח התיכון, אז יכול להיות שגם לשם צריך להתחיל להביא כל מיני רעיונות יצירתיים.
15: כן, אולי כל אדם ייכנס ובאמת יהיה שופט, יכול להיות שזה גם יהיה הרבה יותר יעיל, אני לא יודעת.
14: אני לא יודע אם זה יהיה פחות צודק מהצדק שנעשה בחלק מהמקרים.
15: למען
14: האמת. טוב, שירה חריש, הארת את עינינו. לגבי הנושא של הדייטינג, אנחנו לא כל כך יכולים לסייע, אבל אם תמצאי איזשהו שופט שיכול לשנות את ההלכה בעניין הזה, אז תעדכני אותנו.
15: אני אעדכן, ואולי גם אני פשוט אכנס לבית המשפט אחרי שעות הפעילות ואחוקק חוקים בעצמי.
14: בהצלחה עם הדבר הזה, אנחנו נשתדל לפי הפתגם להיות בצד שלך.
15: תודה רבה.
14: תודה רבה, שירה חריש.
16: ביי, להתראות.
15: תודה לכם.
16: ביי.
15: להתראות.
16: ביי.

0: אופיר, אז אפרופו מה ששמענו עכשיו על כל הקושי בדייטים ובמפגשים דרך הרשתות החברתיות שמספקות תוצאות לא רצויות.
1: אני רק מודה שלגבי מצרים, שמרתם מצרים, זה חיבור אותי לסלח. תודה שהוא עבר לטורקיה דרך אגב.
0: נכון, ויתר על משכורת ענק בסעודיה.
1: לא, ממש לא. מה שהציעו לו בטורקיה זה 23 מיליון.
0: אה, באמת?
1: וגם זה בערך מה שהציעו לו בסעודיה.
0: ורחת לוקום ככל כפי יכולתך?
1: תשמע, אתה יותר קרוב למצרים, דרך טורקיה. זה כנראה אולי בגלל
0: זה. זה גם, אתה יודע, זה יותר מתאים ל...
1: זה יותר אירופאי.
0: למנטליות, הכי מוסלמים.
1: יכול להגיע לליגת אלופות?
0: אתה יכול להגיע לליגת האלופות?
1: אתה יכול להגיע לקונפרנס ליג?
0: זה גם נכון.
1: שם אתה לא יכול להגיע.
0: איפה
1: אבל
0: את הרזין הספור האלה?
1: אני יודע שלפני כמה שנים הם היו בליגת האלופות, אם אני לא... לא, ליגת האלופות אני לא יודע אם הם היו, אבל הם לקחו אליפות בטורקיה לפני 4 שנים.
0: אני רק רוצה לתת לו עצה ידידותית.
1: נוקואמה, אתה זוכר אותו?
0: לא.
1: בבאר שבע?
0: לא, אני זוכר שהיה את זה בטורקיה, החל מרביבו ועד... פיני בלילי. ומה שכן, עצה ידידותית למוחמד סלח, אם הוא נניח רוצה לקרוא לשחרורם של כל מיני אנשים, אחים מוסלמים או משהו כזה, להבדיל אלף עבדי הבדלות, כן, לאחר תקדים סגיב יחזקאל, לא הייתי עושה את זה בטלוויזיה הטורקית, זה עלול להיגמר לא סימפטי. אבל אני רוצה שנחזור רגע לנושא של ה... גברים, אני יודע שאתה לא מחפש גברים, אופיר.
1: ברור שלא.
0: כבר, אתה אחרי שהתפסדת. אבל מסתבר שזה אישו, הקטע הזה של... אתה רואה בחתונמי, מגיעים לשם אנשים שמתקשים למצוא קשר זוגי, ו...
1: ומה עכשיו, מה אתה מציע להם?
0: מה שאני מציע להם זה לא אני, זה ככה לפחות לפי מעריב ואונליין. יש פתרונות אחרים מאז שיש את הבינה המלאכותית.
1: מה, להיכרויות?
0: כן. עכשיו, יש כאלה שלוקחים את זה ל... זה לא המקרה הראשון שנתקלנו שאנשים מוצאים בצ'אט...
1: תגיד לי, בובות...
0: לא בובות, מוצאים קשר, יכולת ליצור, לבנות קשר אינטימי עם הצ'אט, אוקיי? כי...
1: בסדר, אבל זה עדיין, זה לא אמיתי, אפשר להגיע איזה לחתונה, אפשר להגיע איזה לילדים, למשפחה.
0: קודם כל יש אחת שהתחתנה עם הצ'אט GPT שלה.
1: מה תעשה להפריה מלאכותית? מה תעשה לצ'אט?
0: שאלת הצ'אט GPT, מה אתה שואל אותי? להם בטח יש תשובות. אבל יש עכשיו אחת סטודנטית מארצות הברית שלקחה את זה קצת יותר מדי, אני חושב, והיא החליטה לנהל זוגיות בו זמנית עם 5 צ'אטבוטים במקביל. יש לה, אני מניח, את צ'אט ג'י-פי-טי, יש לה את ג'מיני ב...
1: אז מה, מה יש עוד?
0: יש לה את קלוד. אתה מכיר את קלוד?
1: קלוד הוא צרפתי, לא?
0: זה, הוא צרפתי. אז היא כשהיא נמצאת בפריז, אז הוא עוזר לה. ואני שואל את עצמי, אם זה לא... אם זה... אתה יודע, פוליטיקלי קורה, קודם כל זה לא ביגמיה, זה לנהל...
1: צריך לבדוק עם גואל רצון את זה.
0: האמת שכן. אבל האמת שהיא לא יכולה לשאול גם את הצ'אט GPT אם זה בסדר או לא, כי היא סגורה עם כל הצ'אט GPT, כולם יחשפו את זה שזה... שהדחקה בעצם עליהם, אתה מבין? אז זה קצת בעיה הסיפור הזה. ואני שואל את עצמי גם, אפרופו מה שאתה אומר, עד לאן אפשר לקחת את זה? אני מניח שזה תלוי אם זה בגרסה החינמית או...
1: קודם כל, בשביל קשר צריך להשקיע.
0: נכון,
1: אם צריך להוסיף
0: נכון.
1: תוספות, אז תוסיף.
0: תעשה פרו.
1: נכון.
0: יש גם... את המסלול פרו, שיכול להיות שמספק לך גם כל מיני פיצ'רים שמאפשרים לך, אתה יודע.
1: אתה יכול גם להכניס שם עוד,
0: אולי...
1: עוד אלמנטים של משתמשים. ואז יגדיל לך את ה...
0: נכון. לעשות מה שנקרא...
1: את העיצה.
0: כן, פוליגמיה כזה. יש את הקטע פוליאמוריה וזה. אתה יכול לעשות פוליאמוריה בצ'אט GPT, עם כל הבינות המלאכותיות שברשת. ויום אחד גם ימצאו את הדרך לפצח, אתה יודע.
1: לא, ותזכרו תמיד שיש את העניין גם של אפקטים. אם תרצו להוסיף ככה לקשר דברים מעניינים, תמיד אפשר להוסיף איזה אפקטים.
0: נכון.
1: ובהצלחה, אני אומר, לא?
0: מה קורה? יכול לצאת מזה ילד? אתה רואה בשלב מסוים שגם אפשר...
1: אם אתה קורא לילד בג, אז יהיה הרבה בגים שם.
0: בג 2000.
1: יש כאלה אומרים שילדים זה בגים.
0: נכון, זה נכון, זה נכון. טוב, נאחל להם זוגיות מאושרת.
1: איך אומרים? אף פעם אל תעשו התנתקות שם.
0: לגמרי, לגמרי. לא הולכים לישון על ידי כיבוי. מקסימום תעשו איזה סנוז.
1: הפעלה מחדש.
0: בדיוק, בדיוק.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של
14: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
15: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
16: סוגרים שבוע.
17: תגיד, יצא לך כבר לראות את הסרט החדש של ספיידרמן?
18: א', כל הספיידרמנים למיניהם, אני לא בעניין, אני לא מתחבר לזה. אני יכול להגיד
17: לך... לא ראית את סופרמן אז עם... כריסטופר ריב.
18: זה כן, ראיתי שהייתי ילד, שהייתי מביא את הקלטות וידאו מהוידאומט, מהענק הוידאו, אני יודע איפה זה היה.
17: אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את זה האחרון של הג'וקר.
18: ג'וקר, כן, ראיתי.
17: זה היה סרט חזק.
18: הג'וקר ראיתי, רגע, זה היה ג'וקר שהוא, היה לו בעיות נפשיות כאלה?
17: כן, כן.
18: וואי, זה שחקן חבל הזמן.
17: זה היה סרט חזק, לקח אוסקר.
18: הוא שחקן חבל הזמן, זה סרט מטורף.
17: אז אתה כן רואה
18: את זה. ואחרי כמה זמן הוא עשה עוד סרט, אני חושב, או שזה היה הוא, על איזה חולה איידס, לא, זה לא היה הוא, זה היה זה ששיחק עם ג'ניפר לופז, איזה סרט אהבה כלשהו. אני אנסה להיזכר.
17: תיזכר בהפסקת הפרסומות.
18: אבל עכשיו אני רואה שתי סדרות טובות בכאן 11, אני ממליץ, הבודקת, עם גיטית...
17: זה טוב?
18: כן, מאוד טוב. והפשוטה, עם החברה שלה גם מאותה סדרה, זאתי וזאת, משהו כזה.
17: הבנתי. אז תשמע, מזל שלא הלכת להקרנה של ספיידרמן, לפחות בקולומביה.
18: כי ספיידרמן נכנס לאולם.
17: אז לא...
18: וירה בהם.
17: לא נכנס ספיידרמן לאולם, אבל כן היה משהו שגרם לצופים לברוח החוצה.
18: אוקיי.
17: מסתבר שמישהו שם שחרר באולם, כנראה פצצת סירחון, כי האנשים לא יכלו להישאר באולם.
18: מה זה פצצת סירחון? כאילו הוא שחרר נוט.
17: לא, אז זה בדיוק העניין, כי לפי העדויות של אנשים שם, זה היה משהו לא אנושי. זה לא יכול היה להיות משהו שבן אדם עושה, אלא...
18: יכול להיות שכן.
17: זה היה רמה כזאת של סירחון, שאנשים פשוט לא יכלו להישאר שם, הם ברחו החוצה מהאולם.
18: אז אני יכול להגיד לכם איך אפשר לגלות מי האדם הזה שעשה את זה.
17: כל המריח.
18: זה שנשאר אחרון, כי תמיד זה שנשאר.
17: אני חשבתי שזה כל המריח הוא המסריח. תראה, אם זה היה באמת בבטמן, אז הייתי אומר, הג'וקר עשה את זה, כאילו, זה יותר הגיוני. אבל פה זה באמת קשה, כי, תשמע, זה קשה, כי גם כשאתה נניח נמצא באיזה מקום ציבורי, אפילו במעלית שיש לך ארבעה אנשים ואחד משחרר, אתה לא יכול לדעת מי זה. אם אתה לא שמעת ולא זה, אז אתה יכול, כולם מסתכלים, וזה כמו פוקר. יש, אתה לא יודע אם הוא, אם הוא מחזיק, אם יש לו פוקר פייס, או שהוא מחזיק זה. בכל מקרה, במצב כזה, אני חושב, הייתי מעדיף שזה לא יהיה ספיידרמן ולא בטמן בזה, שיהיה סאנומן.
18: כן, יכול להיות, זה גם רעיון. אבל אתה יודע שאמרו להם שתהיה הקרנה חוזרת, אם יפצו תאמו, לא תודה, לא תודה. מעדיפים להיחנק בבית. אה, להישאר בבית.
17: הם כבר בטר איבדו את הזה, אתה יודע. זה ישר יוצר אצלך טראומה וזה, אתה כבר לא יכולים לגעת בפופקורן, לא יכולים...
18: כן, זה שאתה מקיא פלפל...
17: בדיוק.
18: פעם הקטי גמבוט, מאז לא יכולתי לאכול גמבוט.
17: בעיה,
18: בעיה. תקופה ארוכה.
17: אבל תקשיב, זה יכול להיות דווקא סטארט-אפ, לעשות כזה... סרט גיבורי על, על מישהו שנלחם בסרחונות על ידי...
18: היה מכסחי השדים, לא? על מה הם...
17: זה היה סרחונות.
18: הם לא מסריחים?
17: לא, אפילו כשהם בסוף הרגו את ה... את גוזר, גוזר דה גוזריאן, הוא היה, אתה לא זוכר, הוא היה, מה, איך קוראים לזה, מה, ש, מה? ש, שצולים על, במדורה, מרשמלו, הוא היה מרשמלו. טוב, בכל מקרה, אם אתם אכלתם שעועית או קטניות, אל תלכו לסרט, כן, ליתר ביטחון, ליתר ביטחון.
18: וזה הסיבה שהם מוכרים פופקורן ולא שווית בקולנוע.
17: לכן הם מוכרים את זה באמת ככה.
16: עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: כפיר, אתה יודע שאירלנד, כמו מדינות נוספות...
1: אירלנד, אני שונא אותה, אל תדבר איתי עליהם.
0: לגמרי,
1: לא סובל אותם.
0: הם גם לא סובלים אותנו. לא יודע מה יש להם מאיתנו, באמת. אני... אולי בגלל שהם אנדרדוג, שהם אוהבים להזדהות עם אנדרדוג, כי הם עצמם תמיד האנגלים.
1: לא, הם פעם שנו את האנגלים, אבל אז הם הבינו שהם לא יכולים להם, ועברו להם משהו אחר, והם חיפשו ככה, והיה איזה פעם אחת שחקנו איתם במוקדמות... במוקדמות המונדיאל, ואז אמרו, יאללה, בואו נסנה אותם. למרות שיש להם שם את הקפטן רוי קין, של מנצ'סטר, לא?
0: רוי קין היה של מנצ'סטר יונייטד, כן.
1: הוא אירלנדי.
0: הוא אירי, אבל לא, אירי הוא... כן. טוב, שמע, אנחנו, זה בעיה, כי יש הרבה שחקנים אירים שהם טובים וזה, אבל באמת ברמה...
1: תעשו הפרדה.
0: גם קונור מגרגור, לא כזה... כן, הוא הלוחם UFC, הוא פרו-ישראלי.
1: נכון. אבל תעשו איזה הפרדה, כאילו, כמו שיש, לא יודע מה, קשר, חלוץ, תעשו הפרדה בין ישראל.
0: לא רק שהם לא עושים הפרדה, יש להם חוק באירלנד שאוסר על צריכת מוצרים ישראלים. עכשיו, אתה יודע, להסתדר בלי מוצרים ישראלים, זה פחות או יותר להיכנס למערה ולחיות שם בתקופת האבן, כי מוצרים ישראלים יש כמעט בכל דבר.
1: אבל תמיד יש לך חלופות, זה לא שעכשיו... לא תמיד. רק אנחנו מוכרים עקבניות שרי?
0: יש דברים שלא.
1: דיסק און קי?
0: יש דברים שלא, כי הנה עובדה, למשל, עכשיו הם קנו מטוס שמיועד לשמש את ראשי המדינה שם, את ראש הממשלה.
1: אוקיי.
0: והם אמרו, אנחנו קונים, הם קנו את המטוס הזה מאיזושהי חברה צרפתית.
1: שמתברר שהמטוס אנחנו יצרנו.
0: לא, במטוס הזה הייתה מערכת ישראלית. אוקיי. מותקנת, של אלביט. אז הם אמרו לצרפתים, אנחנו לא מוכנים שתהיה זה, תורידו, תפרקו את המערכת הזאת מהמטוס. פרקו ונתנו להם את המטוס.
1: ואז המטוס קרס.
0: לא, מסתבר שהמטוס עכשיו לא יכול לטוס בערפל, כי המערכת הזאת בין היתר נועדה לאפשר נחיתה בערפל.
1: ואז מה עושים עכשיו?
0: שום דבר, לא נוחתים.
1: אז נשארים באוויר?
0: או שלא ממריאים, או שזה, בימים שיש ערפל, העירים לא יכולים לא ננחות ולא להמריא.
1: זה ברור לך שבגלל זה המטוס יקרוס, ויגידו שזה אשמתנו.
0: רק שתבין, זה מדינה שבה יש איזה 100 ימי ערפל בשנה, כן? כאילו זה לא תגיד פעם בזה יוצא ערפל, אפשר להסתדר בלי זה. לא, אז עכשיו יש להם מטוס בלי... אבל תשמע, אם הם כל כך אוהבים את הפלסטינים ואת הזה, יש לי פתרון בשבילם, שבמקום הזה יקחו כתבם, כזה, אתה יודע, כתבם או טיל או משהו כזה, ואז, אתה יודע, אולי אפילו...
1: אני חושב
0: בסוף,
1: ש...
0: אולי אפילו בסוף יהיה גורלו כגורל כתבאמים, ונצא כולנו מרוצים.
1: אפשר בחזור, לחזור בכתבאם.
0: לגמרי.
1: שיעשו את ההלוך מטוס, החזור
0: כתבאם. בטוח שיגל, אני בטוח שהם יגלו שגם...
1: גם מצנח גם זה הכתבם, רעיון.
0: גם הכתבאם איכשהו... מבוסס על טכנולוגיה ישראלית או משהו כזה, אבל בסדר. מה, מי שלא רוצה, אי אפשר להכריח אותו, תשאר באוויר.

0: אופיר, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו. אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.
1: בטוח.
0: בעזרת השם.
1: בטוח.
0: רק מוות ומיסים זה דבר בטוח. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם בשעה הבאה, ושם יש לנו, תשמע, דברים לא פחות ביזרים ממה שהיו לנו בשעה הראשונה. למשל, אתה ידעת הבינה המלאכותית מתייחסת שונה בהתאם למוצא שלך ול...
1: זה שטויות אתה מדבר.
0: אז תקשיב לשעה הבאה.
1: אולי לפי הסמסונג או אייפון או שיומי.
0: לא, גם לפי זה, וגם למשל אם אתה ערבי, או אם אתה מערבי, הצ'אט מתייחס אליך אחרת.
1: זה אני יודע שב... איך קוראים לה? בוקינג, שאתה מזמין... אז אם נכנסת כמה פעמים, אז הוא כבר נותן לך תעריף אחר. אם אתה מחוץ לארץ, זה תעריף אחר.
0: אתה רואה, זה נשמע לך שזה לא יכול להיות גם שהוא מתייחס אליך אחרת לפי המוצא שלך? כן, הוא יכול. ואני אספר לך גם על ריב משפחתי שנוצר על רקע השם שתכננו לתת לשתי בנות שאמורות להיוולד. ויותר חשוב אולי מהכל, חשוב שאנשים ידעו,
1: מה?
0: באיזה מדינה בעולם אסור להשתין בים, זה בניגוד לחוק.
1: שטוד, מי זה את זה?
0: תנסה, תחשוב בינתיים, תחשוב.
1: עודו, עודו.
0: אנחנו מיד יוצאים לפרסומות אחרי השיר המעולה של אתי רומנו, ואז חוזרים.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חיינגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אליה רעייתו ספדה לו.
9: תזכרו את אראל, עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה, כולם מתאהבים בו. איש של חיות, ואיש של צחוק. ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא
8: נשמח
9: ולא לחייך.
8: השיחות בין ישראל ללבנון התחדשו ברומא על רקע התקרית בה נהרגו שני לוחמי צה"ל. על פי הדיווחים, בוושינגטון פעלו מאחורי הקלעים לבלימת ההסלמה מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. דובר צה"ל התקן מוקדם יותר שאלפי תשתיות טרור הותרו במהלך פעילות הכוחות בדרום לבנון, ביניהם מפקדות, עמדות שיגור, עמדות תצפית ואמצעי לחימה רבים. ועל רקע ההתפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נדבג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100,000 נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. שני תושבי תל שבע בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בירי, במטרה לגרום נזק לתשתיות ביומים על עובדי חברת החשמל בתל שבע. החשודים הועברו להמשך החקירה, ידיעה שמסר כתבתנו איתי גלון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות. באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: שוב שלום לכם מרדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. השעה השנייה של אופיר וחריש בחמישי, אנחנו מודים לכם, מודים, מודים, מודים, בין אם הצטרפתם אלינו עכשיו ובין אם הייתם איתנו בשעה הקודמת. לא שינינו דבר מהצוות המנצח שלנו, אתי אלתר ג'קמן היא עדיין המפיקה שלנו, לצידה פאבל גרשביץ הטכנאי ודוקטור אריה מרקו שעורך עבורנו את המוזיקה, וכמובן אופיר לוי ידידי וראי מי שכבר הימים שנמצא כאן לצידי. טוב, הבטחנו אופיר למאזינים כל מיני דיווחים חשובים על נושאים לא חשובים, אז בוא נתחיל דווקא עם סיפור שנתקלתי בו בוויינט, פרסם אותו רפאל כהן, על מחקר של חברה בשם אנתרופיק, שהיא מפתחת המודל של קלוד, הבינה המלאכותית, ולא האמנת לי, אבל תשמע, לפי כן. הבדיקה שהם עושים, מסתבר הגישה של קלוד, צורת הדיבור שלו וההתייחסות שלו,
4: איך היא טובה?
3: משתנה.
4: משתנה.
3: משתנה בהתאם למדינות המוצא או לתרבות של הגורם שמשתמש בשירותים שלו.
4: משמע?
3: למשל, כשהוא מתעסק עם אנשים מאירופה, דוברי אנגלית, דוברי רוסית, הגישה שלו היא הרבה יותר קפדנית, זהירה, ולפעמים אפילו לא מהסס לתקן את ה... צורה שבה נעשות אליו הפניות או יש בקשות. לעומת זאת, שהוא מגיע למזרח התיכון ולהודו, פתאום...
4: יותר נחמד, יותר...
3: כן, כן, הוא נוטה להפגין חמימות, אמפתיה, אדיבות, דברים מהסוג הזה. אני לא יודע אם יש כאילו איזשהו יחס שונה או מועדף כשהוא מדבר עם ישראלים.
4: מי שתכנת אותו,
3: נו.
4: זה האופי שלו, גם הכניס אותו לקלוד.
3: אבל עובדה, ש... אתה אומר מי שתכנת אותו, הערבי שתכנת אותו בערבית, הוא היה במקרה בן אדם חמים ונחמד, והרוסי שתרגם
4: כן,
3: את זה
4: כן,
3: לרוסי.
4: כן.
3: אתה חושב שזה ככה?
4: אני חושב שזה
3: תראה, יכול להיות שהוא...
4: ההקשר.
3: יכול להיות שהם... המפתחים עצמם מתאימים את זה אולי, הם מנסים ללמוד על המאפיינים התרבותיים של, של אותה... הקהל הפוטנציאלי שאמור להשתמש בשירותי הבינה המלאכותית, ובהתאם ל... נקרא לזה, העדפות התרבותיות שלהם, הם יוצרים את ה... נותנים להם... הרי תמיד אומרים שכלי הבינה המלאכותית מנסים לרצות אותך.
4: נכון.
3: מה יותר מרצה מאשר לדבר אליך בצורה שאתה מצפה שידברו אליך?
4: אז הוא מתאים את עצמו בעצם לסביבה שהוא...
3: כן,
4: עובד
3: בדיוק,
4: בה.
3: בדיוק. ובאמת באירופה הם יותר, אתה יודע, מאופקים וקרירים ואדישים וזה. ובמזרח התיכון, איך נגיד? תראה, אני חושב שבכל זאת צריך להבדיל את זה, כאילו להתאים אותנו, אי אפשר להכניס אותנו יחד עם הערבים באותו זה, כי אנחנו, אצלנו צריך גם להכניס איזשהו אלמנט של ארסיות כזה, אתה יודע, ישראלית כזאת, חוצפה, חוצפה.
4: כן, חוצפה.
3: בשביל שיהיה זה, וגם אם אתה מתאים את זה לערבית...
4: אבל לא ארסני מדי.
3: לא, לא ארסני מדי, ואני גם לא בטוח שאתה יודע, בהתאם לתרבות הערבית, חמימות ואמפתיה.
4: כן.
3: אני לא יודע אם תתייעץ, אני חושב שאם אתה בעולם הערבי ויעלו שם שאלות כמו מה דעתה של הבינה המלאכותית להיות שהיד או לקבור את הבת שלך חיה בחול על רקע חילול כבוד המשפחה, אני לא יודע אם התשובות יהיו שם חמימות ו... באמת מעניין, אתה יודע מה? צריך לנסות לכתוב בערבית.
4: אבל אם אתה תכתוב את הדברים האלה...
3: אם אני עכשיו אתפוצץ, אם אני עכשיו אתפוצץ בזה, האם אני אקבל באמת 72 בתולות, ואיזה בתולות אלו...
4: אני חושב שהביאו לך את השבק די מהר. זה החמימות הכי שתרגיש פה.
3: ואמפתיה, אל תשכח. חמימות ואמפתיה. בוא נשאר בגרסה האירופאית. שהוא לא יעשה לך פתאום עד שג'ימיטי, יעשה לך פיגועי התאבדות במחשב.
4: Bug, bug.

0: אופיר, הבטחתי לך בסוף השעה הקודמת את האינפורמציה איפה בעולם כשאתה מגיע אסור לעשות פיפי בים, ובכן יש לך ניחוש איזה אני... מדינה אוסרת זאת?
1: מדינה או מושבה?
0: זה אזורים בתוך מדינה מסוימת.
1: בוא תכוון אותי, תן לי רמזים.
0: היא באגן הים התיכון.
1: מצרים?
0: לא, מצרים...
1: מצרים? אז אני הייתי הולך...
0: מצרים נראה לי שמות... ביאור, אתה לא יכול להשתין ביאור.
1: אתה אומר, אם דם יהיה שם להשתין, לא?
0: בדיוק. עוד מכה, אתה מטפל
1: אליי. הייתי הולך על ערב הסעודית אולי.
0: זה אגן הים התיכון.
1: לא, זה לא...
0: ספרד, ספרד.
1: נכון. מה זאת אומרת, ספרד באגם בניין התיכון?
0: כן, אתה יודע שיש לה חוף בים התיכון.
1: חשבתי שישראל, מצרים ולבנון סוריה, לא?
0: ומה עם איטליה? היא לא בים, אין לה חוף בים התיכון?
1: לא, יש להם מגף. ים המגף.
0: נכון, ים המגף. הים האדריאטי.
1: באמת?
0: הים האדריאטי. בקיצור, אופיר, עשית את הפדיחה שלך, עזוב, נו. תשמע,
1: אני מבטיח לך שוולקו תשאל אותו, הוא גם לא היה יודע את זה.
0: אני אשאל אותו, אבל עכשיו הוא בטח מאזין כבר, אז... בקיצור, בוואלה תיירות עשו בדיקה איפה בכל מיני מקומות איך צריך להתנהג כשאתה מגיע לחופים. בספרד, אתה יודע, זה היה תיירותי מאוד, מאוד מוכר. זה באיזה חצי אי, אז יש להם מצד אחד הים התיכון, מצד שני את האוקיינוס, אז יש להם הרבה חופים.
1: אבל איך אפשר לזהות שעשיתי פיפי בים?
0: קודם כל, אם אתה עומד, מוריד את המכנסיים ועושה
1: לא,
0: ככה
1: לא,
0: בקשת.
1: לא, לא, אתה עושה עם הבגד ים.
0: אולי יש להם אנשים שזה התפקיד שלהם.
1: אולי הם עושים כל מיני צבעים
0: כן,
1: כאלה, ואז
0: כמו...
1: אם אתה עושה פיפי, ישר מזהים בורדו מסביבך.
0: כמו סטריפ כזה שעושים על הפיפי.
1: של הריון, של הריון.
0: בדיוק, בדיוק. יכול להיות שלפי זה הם עושים. אבל תדע לך שבמחוז גליסיה, בוויגו,
1: אוקיי.
0: סלטה.
1: סלטה וויגו.
0: כן, מסתבר שמאז 2022, אם אתה עושה פיפי בים ובחוף,
1: אוקיי.
0: 750 אירו.
1: רגע, ואם אני נכנס לכלא, נניח, אבל לא משלם את הכסף, מותר לי לעשות פיפי גם בכלא, או שגם עוד...
0: בכלא בשירותים, לא בתא, לא סתם בתא לזה, אחרי תסכנקות את זה.
1: אבל...
0: תראה, זה הגיוני, קודם כל בבריכה, ברור שאומנם כולם עושים בבריכה של הפעוטות, כולם יש, בגלל זה היא חמימה ונעימה.
1: זה הבריכה הכי חיידקית שיש.

0: נכון.
1: אני לא מכניס את הילדים לשם.
0: אבל תקשיב, בגלל זה הם גם שמים שם חלור ברמה שמסוגלת להרוג ילדים, כי הם יודעים בדיוק מה הילדים עושים שם. אבל אני, אופיר, אם יום אחד יבצעו סקר אנונימי לגבי אנשים מבוגרים בבריכות,
1: יעלו עליך?
0: אני לא יודע אם עליי, אני מעדיף להישאר,
1: אני מודה שאני
0: לשמור
1: לא...
0: על זכות השתיקה
1: אני מודה
0: בהקשר
1: שאני
0: הזה.
1: לא עושה פיפי בבריכה,
0: תקשיב,
1: כי
0: אנשים...
1: זה אחרי זה שורף לי בזה שם, זה... אני לא עושה את הדברים
0: הבנתי,
1: האלה. גם במקלחת אני לא...
0: ואיך אתה יודע שזה שורף כשאתה עושה בבריכה?
1: שפעם אני זוכר
0: פעם, היית ילד בבריכה של הפעוטות.
1: של הפעוטות. כן, של כן, הקטנים, הבנתי, לא הייתי פעוט, הייתי כן. גדול.
0: אין ספק, אין ספק. אני מוכן להתערב איתך שבסקר כזה, התוצאה תהיה שבאמת זה... אנשים עושים בבריכה, ואני אומר, אם הם עושים בבריכה, מה ההבדל? גם בים, להפך, בים יש יותר תחלופה של המים, מחליפים את המים הרבה יותר, ואם אתה גם יכול אולי להתרחק יותר, אפשר לבוא ולהגיד, אל תעשו את זה כל עוד אתם במים הטריטוריאליים, או במדף היבשתי, תלכו.
1: לא, תצחק, אבל אתמול הייתי במקרה בים, וקלטתי.
0: השתנת ב...
1: לא, קלטתי כמה, נראה לי הוא מזוהם, ואנחנו לא מודעים לזה.
0: נכון, הים באמת מזוהם. אבל אתה יודע, אני קצת מתפלא גם שבספרד הם אומרים את האיסור הזה, כי ראית את כל המרוקאים שהתפלחו לעיר הספרדית.
1: נכון, נכון.
0: נו, אז להשתין על ספרד אפשר, אבל בים, בים לא, אני לא מבין.
1: אהבתי, אהבתי. זה היה ברמה אירופאית.
0: לגמרי.
1: לא עממית של
0: מזרח התיכון. שיר למה אני חייב להשתין. ואין פה...
1: מה?
0: אין פה ים ליד. וואי, וואי. שמש זורחת מעליי, ליי, ליי, כמו דק במים אני חי, חי, חי, לפי הקצב של המתקות אני זז.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
12: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: אני רוצה להגיד
14: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
1: סוגרים שבוע.
15: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר, שיר חדש שעשה לנו את זה.
16: כן אופיר, הפעם בשיר להכיר מישהו שאנחנו כבר מכירים, הוא היה איתנו אי שם בעבר הרחוק.
17: הוא זוכר שהוא היה איתנו?
16: הוא לא רק שהוא זוכר, אנחנו כולנו זוכרים, הוא היה, הוא הוציא בזמנו את השיר השולף מבגדד, ועם השיר הזה התראיין אצלנו. זה היה, אני כבר לא זוכר כמה שנים זה היה, תכף נשמע ממנו, אבל מאז עברו כמה שנים טובות. הוא הספיק להתמסד, להתחתן, להפוך להיות עובד סוציאלי, ואהבה למוזיקה ולרפ לצורך ליתר דיוק, לא עזבה אותו, והוא איתנו גם היום, דילי, הלא הוא עדיאל איתן, מה נשמע יקירנו?
18: מה נשמע, חברים יקרים? התגעגעתי הרבה זמן.
16: כמה, תגיד לי, מתי הייתה הפעם האחרונה עם השולף מבגדד? כמה שנים זה כבר? אז עוד גרת בגבעתיים לדעתי.
18: נכון, נכון, נכון. השולף מבגדד היה אי שם משהו אפילו באזור 2018 אפילו משהו כזה.
16: וואו.
18: וכן.
16: עוד לפני הקורונה, עוד אפילו לפני הקורונה.
18: נכון, נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי. ומאז יצאו גם כמה סינגלים, ואז ב-20, משהו כמו 2021 כזה, הוצאתי איפי.
16: והיה לך אפילו סינגל עם זה, עם שערכת את ליאור פרחי, זיכרונו לברכה שלנו.
18: נכון, זה היה אחרי זה, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד.
16: פשי, תראה מה זה, איך הזמן טס.
18: ממש, ממש, ממש.
16: ומה עכשיו, פרויקט חדש ומסקרן, ספר לנו.
18: נכון, נכון מאוד. למעשה זה בעצם הסינגל הראשון בתוך אלבום שמבוסס על סימפולים של שירים ישראלים ישנים. זה פרויקט מאוד מאוד מיוחד שחיכיתי המון המון זמן. גילוי נאות, אני יכול להגיד שבאמת השיר הזה חיכה 4 שנים, הוא כבר מוכן תכלס 4 שנים.
16: וואלה.
18: לצאת. ובאמת לקחנו את השיר של שמולי קראוס, זיכרונו לברכה, וסימפלנו את השיר המקורי של שמולי קראוס. ובאמת הפרויקט עצמו הוא באמת במקום לתת כבוד למה שנקרא ליוצרים הישראלים הישנים, בעצם המוזיקה שעליה גדלתי. ובאמת ספציפית בשישי חם, זה יותר מהחוויה שלי כסטודנט, אפרופו דיברתי עם עבודה סוציאלית, אז גם המקום הזה של החוויה שלי עם האתגרים ובאמת בלימודים שלי כסטודנט לתואר שני בעבודה סוציאלית, אז זה הכל התגבש לכדי שיר שבאמת
16: גם מבחינת
18: הטקסט, גם מבחינת הכל, זה השלים את התמונה במלואה.
16: שמע, הקטע הזה, לא יודע אם להגיד דיסוננס, אבל ההבדל בין תדמית של ראפר, שאתה יודע, הכל ישר עולה לנו בראש כשאנחנו חושבים על ראפר, לבין אדם עובד סוציאלי, מעניינת. איך משלבים את שני הדברים האלה שלכאורה שונים מאוד אחד מהשני?
18: אני כבר מזמן למדתי שאני שובר כל דיסוננס אפשרי כזה או אחר, שבאמת מוזיקה זה משהו שתמיד תמיד עשיתי, כבר למעלה מעשור, עם שירים, עם קליפים, עם הכל, ומבחינתי מה שנקרא דיי ג'וב שלי, כמטפל וגם עובד סוציאלי, כאילו בבוקר אני ברווחה ובערב אני או בקליניקה או באולפן. אז יוצא באמת ככה ששני העולמות מבחינתי הם ממש שני קווים שמשלימים אחד את השני, ומבחינתי יש הרבה מה לחכות, כאילו גם באלבום שיצא בהמשך, אז גם אני מרגיש באמת שאני מביא את עצמי, גם את האני הטיפולי שלי, ובאמת מצליח להיחשף ומשהו להביא משהו יותר בוגר, משהו יותר בוגר.
16: ונראה לי שגם הקטע הזה של השילוב של ההומור בראפ שלך, גם כן כאילו תורם אולי לנטרול התדמית הזאת של, אתה יודע, 50 סנט וכל הראפרים, הראפרים הגנגסטה. אצלך עוד מהשולף מבגדד זה היה...
18: לגמרי, לגמרי. אז אני לא סנופ קלבי קלב, וגם לא 50 אגורות. אני באמת חושב שבכלל, כאומנים, יש לי המון המון אלטר איגו, זה היה עם השולף מבגדד, זה היה מיסטר טרנקילו, ושאני מצליח להביא המון המון צבעים מבחינתי, זה מעיד על באמת עניין. שאני יכול באמת להביא את עצמי בכל מיני צבעים, והומור זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד ממני, וזהו.
16: נראה לי שאי אפשר להיות עובד סוציאלי בלי שיש לך איזשהו יכולת לקבל בהומור גם דברים, אחרת נראה לי, אחרת זה מתסכל. אגב, אתה...
18: חד משמעי, חד משמעי.
16: אתה מוצא את עצמך גם, כאילו, למטופלים ש... נתקל במטופלים שאומרים, אתה דילי מהמוזיקה וזה, ואנחנו שמענו אותך וזה, או שיש הפרדה מלאה ולא...
18: לרוב יש הפרדה, אבל קורה פעם בפעם, אבל אני, מה שנקרא, מבחינתי זה לא בא על חשבון, זה אף פעם מבחינתי לא או-או, כשאפשר גם וגם.
16: ותגיד, הופעות, מה...
18: לגמרי תהיה גם הופעת השקה, זה באמת אחרי הסינגל הראשון הזה שבאמת יצא, אז יהיה גם הופעות, וכמובן אפשר להתעדכן, ובאמת בעמוד שלי יהיה תכנון להופעות נוספות, הופעת השקה, ויהיה גם איזשהו, נראה לי, איזה טור נחמד, וזהו, ובאמת אפשר להתעדכן, ויהיה מאוד מאוד מעניין, באמת, באמת. זה פרויקט מאוד מאוד מיוחד, שאני באמת חושב שיהיה מאוד מאוד כיף להזין, וגם מאוד מעניין.
16: האלבום עצמו אתה קורא לו בסימפולים ובמחולות, כמו המשפט האלמותי של בטופים במחולות של אבי גרייניק.
18: בדיוק.
16: אז איזה עוד סימפולים אתה מכין לנו שם באלבום?
18: אני חייב להודות שזו שאלה שכבר נשאלה, ואני מעדיף לשמור את זה כהפתעה. אבל אני יכול להגיד מה שנקרא על קצה המזלג, שזה שירים מאוד מאוד מוכרים, ושירים שגדלנו עליהם.
16: ותגיד, ילדים יש כבר או תרם?
18: יש לי ילד כבר בן 2.5.
16: נו, אז מה עם ראפ לילדים?
18: זה... אני חייב להגיד לך, באמת, המון זמן לא שוחחנו, אבל באמת עברתי איזשהו תהליך התבגרות, שאתה יודע, גם התמסדתי וגם ילד, ואפילו לשמוע אותו כאילו שהוא מתלהב מהשירים שאני משמע לו באוטו, זה מסב לי כל כך שמחה, ובלי שום קשר גם חברים, קולגות ששמעו את השיר הזה, ובכלל האלבום הזה לפני שהוא יצא, זה... זה כל כך מחמם את הלב, ואני באמת, באמת חיכיתי המון המון זמן, המון המון זמן בשביל שהדבר הזה יקרה.
16: שמע, שהילד יגיע, אתה יודע, לגיל בית ספר, הוא וחבריו יחשפו לשולף עם בגדד ולמיסטר טרנקילו.
18: הוא כבר קורא לי דילי, דרך אגב.
16: בבקשה. בבקשה. רגע, וגם האישה קוראת לך דילי, או שזה...
18: היא קוראת לי בהמון שמות, אבל...
16: היא בעיקר צועקת עליך, בואי נה, למה לא הורדת את הזבל וכאלה?
18: בדיוק, כזה, כן.
16: הבנתי. ויש לך גם...
18: היא אומרת הדיאל.
16: וגם עשית, ואני ראיתי שגם את בסינגל הזה יש לך שיתוף פעולה מעניין.
18: נכון, נכון. זה הפקה של דור אייל, ואירוח של ראפר חבר.
16: שירוטו.
18: תומי רותם, מכונה AKA שירוטו. ובאמת אני חושב שהשילוב הזה באמת שנוצר אי שם לפני משהו כמו 4 שנים הוא באמת השלים את הפאזל כמו שצריך, והפקה יוצאת מן הכלל, ובאמת היה לי חשוב באמת גם מבחינת הסאונד, גם מבחינת הקול, שזה יישמע מאוד מאוד חדשני, קליל, ושייתן באמת מה שנקרא את האפגרייד ואת הקפיצת מדרגה מתחילת החומרים שלי שעד כה הוצאתי, ונמשיך להוציא.
16: תשמע דילי, אנחנו תמיד שמחים כשאתה מוציא מוזיקה חדשה, ונשמח ונחכה בקוצר רוח גם ליתר השירים שאתה מכין לנו, ויאללה, כאילו, אל תשכח אותנו גם בהזמנה להופעה, אני מקווה
18: בוודאי,
16: כאילו...
18: בוודאי.
16: זכור לנו בוודאי. חסד נעורים, כולל משקה ראשון חינם. אופיר אוהב לשתות מיץ בה.
18: בוודאי, אם צריך גם צביך שלא, ואז אני גם בטעים בלב ובנשמה.
16: אבל תגיד לו שיעשה זה, הוא חייב לעשות גם מנה טבעונית, כי אני לא יכול עם הביצה, אני נהייתי טבעוני גם כן. אתה רואה, גם אני עברתי איזשהו...
17: אז בצד קינדר, לא?
16: בצד קינדר, כן.
18: מה שתרצו.
16: עד חצי המלכות.
18: הוא עדיין
16: קורא לי שכן. בבקשה, בבקשה.
18: כן. ואני כבר גר בחולון כבר מהקורונה כבר, בוא נגיד כבר 6 שנים בערך.
16: וואה. טוב, בסדר, עדיין, אתה עדיין מוזמן לבוא לבקר אצלנו, אנחנו זוכרים לך חסד נעורים.
18: אני אגיע.
16: יאללה, דילי, שיהיה המון המון בהצלחה.
18: תודה רבה, חברים.
16: בכל התחומים, ואופיר, בוא נשמע, אוטוטו באמת מגיע יום שישי, אז שיהיה חם.
17: מה זה מגיע? כבר מחר.
16: אוטוטו. ביי, דילי.
17: ביי.
18: יס, תודה רבה.
16: ביי. ביי.

לעשות פריסה, אז ממחזר מכנס. מי זה פה דופק הופעה של לפני שבוע? מאחר לשיעורים קבוע, אדוני המרצה, אני יודע שאתה לא מרוצה, אבל לפני ואחרי הלימודים אני חיה לקצה. ביום שני אני עולה על הרכבת, אמרתי לעצמי איזה כיף, חצי שעה של שקט. פתחתי פה לשטן, כי תוך שנייה איזה אידיוט צרח בטלפון, כאילו שהוא כבד שמיעה. חיכיתי בתחנה, האוטובוס לא הגיע, שני בדיוק כמו שלישי, ברביעי זה הפתיע. חשבתי איזה כיף שמחר זה

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון. בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
12: סוגרים שבוע.
13: אופיר, הבטחתי לך גם סיפור לגבי סכסוך משפחתי על בחירת שם לילדים, אז הסיפור הזה הוא מגיע ממעריב, סיפור מארצות הברית, מסתבר שזוג התכוון לקרוא לבת, האישה בהיריון, והתכוונו לקרוא לבת בשם רוז, מה שנקרא בעברית,
14: שם יפה.
13: ורד, ורד.
14: ורד זה שם יפה.
13: שמעה זאת אחותו של הבעל.
14: אחותו של הבעל.
13: אחותו של
14: הבעל. גיסתה של האישה.
13: בדיוק. ואמרה, סליחה, סליחה, סליחה. יש לי עוברים מוקפאים.
14: סליחה, סליחה, אני אעצור פה. מי שהראשון קורא, זה...
13: אבל הסיפור טיפה יותר מורכב. מכיוון שהיא אמרה שהיא מתכוונת לקרוא לבת, לילדה שלה, רוז ומדובר, היא עוד לא בהיריון, אבל יש לה עוברים מוקפאים.
14: סליחה.
13: סליחה.
14: זה לא מעניין אותי.
13: רגע, אבל
14: עובר... הראשון שיולד, הוא בוחר את השם.
13: מי אמר שזה יולד? אולי... למה זה לא הראשון שנכנס להיריון?
14: לא, לא, לא. כי את השם אתה נותן בתעודת זהות.
13: ממתי...
14: זה הרשמי, זה... איך אומרים?
13: יש תמיד את הוויכוח, יש תמיד את הוויכוח מהרגע, מתי זה כאילו מבחינת הפלות וזה, מתי זה העובר נחשב כבר בן אדם, ומתי לא, וזה לא רלוונטי גם לעניין השם, מתי אתה נכנס.
14: מבחינתי... זה הלידה, הברית בריתה, הקניית השם.
13: אבל אתה יודע, אז אתה יוצר, זה כמו מרוץ בגירושין, מי מגיש ראשון לבית הדין הרבני או לבית זה, אם יכולים פתאום, אם פתאום היא רואה שהיא מפספסת ובכמה ימים היא יכולה לקחת זירוז ולזרז את ה...
14: תקשיב. אם היא תעשה זירוז, יצא לה קצת משהו לא מובנה. אני לא הייתי מעדיף לעשות זירוז, אני מעדיף שהיא... בואו נחשוב על היגיון. איך אומרים? הראשון שמגיע לקו הסיום, הוא מחליט על השם.
13: אבל אם אני זה שחשב על השם קודם וגיליתי אותו...
14: זה לא מעניין אותי, אל תגיד את זה.
13: אבל אין זכויות יוצרים.
14: אין זכויות על השמות. בכל מקרה, אפשר להידיין? במקרה הזה נראה לי ש...
13: אתה לא יכול להוציא צו מניעה שימנע את הלידה?
14: תקשיב, אתה עורך דין, אני לא שם.
13: אני מנסה לחשוב על פתרונות חוקיים, משפטים. אי אפשר שזה יהיה רוז אחת, רוז שתיים.
14: שאוכלים פיצה, ויש לך שמונה חתיכות.
13: למה אי אפשר...
14: אתה לוקח חתיכה.
13: למה אי אפשר, אבל למשל, יש בהרבה משפחות, יש שנותנים שם אחרי שם, דור אחרי דור, נותנים לשמות. אתה יודע מה, בוא, אתה לא עורך דין. יש לי עורך דין אחר, מקצועי, הוא ידע לתת תשובה עניינית. עורך הדין ארי שמאי.
9: עזוב, עורך דין זה בושה.
13: אז ארי, אז ארי.
9: למה שירה, נכון? שבוע שעבר דיברה, והילדים המתוקים של אופיר לא מדברים. למה? בגלל שהם קצת דתיים וקצת יותר מזרחיים?
13: זה כיפוח על רקע גם הדתי, וגם השקפה פוליטית.
9: גם גילנות. כן, מה השאלה על שמות משפחה? אני מומחה לשמות משפחה.
13: האם נניח שיש סכסוך במשפחה, שני זוגות רוצים, באותה משפחה רוצים לקרוא לילדה באותו שם. והם לא רוצים שזה, צריך, מותר רק לאחד. האם זה נקבע לפי מי שנכנס ראשון להיריון, או לפי מי שיולד ראשון מקבל זכות יוצרים? האם אפשר להוציא צו מניעה שימנע מאחד הזה להוליד את ה...
9: אני למשל רוצה שכולם יקחו כלבים ויקראו להם ארי.
13: או!
9: כי מי שקורא, מי שלוקח כלב, אוהב אותו, קורא אותו על שם מישהו שאוהב. קראת על הקופה אופירה?
13: אני לא קראתי על הקופה אופירה, אבל
9: כן, לא, נמצאה קופה שברחה מאיזשהו מקום, וראיתי שהרטג החליטו לקרוא לה אופירה. ובהתחלה התפלטתי, אמרתי, מצאו קופה, קוראים לה אופירה, למה אופירה האמיתית לא תכעס? ואז גיליתי, אני אראיין אותה שבוע הבא, שמי שמצאה את הקופה הייתה רופאה וטרינרית בשם דוקטור אופירה, אני חושב תלמון או משהו כזה, וקראו לה על שמה, איזה חמודה וטרינרית הזאת שמקשה שיקראו קוף על שמה.
13: תקשיב, אין כבוד יותר גדול, אני אומר לך כטבעוני, הוא פעיל למען בעלי החיים. אין כבוד יותר גדול לפעיל למען בעלי החיים שיקראו על שמו זה, בחוות קרן אור.
14: יש חמור שקראו על שמו.
13: בחוות קרן אור יש חמור שנקרא חריש.
9: חריש?
13: חריש.
9: גם זה, החמור הראשון...
13: זה החמור הראשון שנולד, החמור הראשון שנולד לחופש בחווה,
9: כי אבל זה לא החמור הגיע... הראשון למשפחת חריש, אבל...
13: זה נכון.
9: תגיד לי, אבל, נכון. איך אבא שלך הרום מיינר, שאוהב חיות לך, בעיקר הוא... בתור סטייקים לבנים, איך הוא קיבל את זה שקראו?
13: חס ו... טוב, נכון, נכון.
9: די, אבא שלך אכל סטייקים לבנים, בגרמניה לא אכלו כמה שאבא שלך. מייקר של רומני, אוהב סטייק לבן.
13: סטייק לבן. טוב, ארי, אתה לא יכול לדבר בשידור על דברים לא קשרים. אנחנו תחנה הזה, יושב פה לידך ילד עם כיפה על הראש, ואתה מדבר איתי על סטייקים לבנים. טוב, מילה לסיום לפני שאנחנו שמים שיר, כי יש לתכף את וולקוביץ'.
9: יש לכם שירים נוראים בתוכנית.
13: אני קוראים אותי בבר. ארי, אגב, חמיר רוצה לדעת עוד השמעה של אהבה באשן.

0: שיטת אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות
1: כן, אופיר, מעורך דין לא שפוי לעורך דין שפוי. מה קורה, אייל וולקוביץ'?
2: הכל יחסי, הכל יחסי.
1: מה נשמע?
3: עשיתם לי אמבוש עורך דינים.
1: כן, מתקפת הלשכה.
2: עוד סופה שמגיע, ורגע לפני שאנחנו מתחילים עם החגיגות, עד כמה שאפשר, אז נדבר על כמה דברים חשובים באמת במסגרת הפינה.
1: והפעם?
2: והפעם נחזור בעקבות ההצלחה לכמה מסיעי הגינס.
1: או, שיש
2: בעולם יש המון כאלה. ולמה נזכרתי בזה? כי היום פורסם שסי גינס מטורף נשבר עם נתן תומאס בפלורידה, שהתמנה לפרופסור לפני גיל 19.
1: וואו. מתי הוא הספיק לעשות?
3: הוא לא התגייס.
1: לא, הוא לא התגייס.
2: לא, כנראה תורתו שלא.
1: תורתו אומנותו.
2: חלק מהסיבה הזה כמובן כי הוא מפלורידה. כבר בגיל 10 הוא התחיל ללמוד באוניברסיטה. וואו. ובמהלך השנים גם הספיק לסיים תואר ראשון במתמטיקה, תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל. וואו. גם להרצות, ועכשיו בגיל 19.
3: אז הוא לא נרדם בשיעורים, הוא ממש למד.
1: הוא ממש למד.
2: כן, הוא כנראה גם פחות היה צריך ולימד גם את המורים. זה באמת הופעה נדירה, ונדירים הפעמים שגם אנחנו שומעים על כאלה שמגיעים לתואר עוד במהלך הגילאים האלה, אבל כן, זה קורה, וזה סי גינס רשמי, מה שהזכיר לי גם על כמה סיים נחמדים שנשברו כאן בארץ. אז יש לי כמה דוגמאות, נתחיל כמובן עם הנושא שקרוב לליבנו ברדיו. אתם יודעים מי היה המגיש הוותיק ביותר של תוכנית רדיו בישראל?
1: בישראל?
3: הוא חי עדיין?
2: הוא כבר לא חי, הוא נפטר.
1: מתושה לך?
2: יכול להיות, לא בתחנה שאני שמעתי. אבל, האם אתם מכירים את עזריה אלון?
1: בטח, עזריה אלון. בן כמה הוא היה? 90?
2: אז זהו, הוא הגיש בכל ישראל את התוכנית נוף ארצנו במשך למעלה מ-50 שנה, והוא נפטר לפני בערך 10 שנים.
3: איזה תחנה, איזה תחנה?
2: בכל ישראל.
1: רשת בית.
3: בכל ישראל, אוקיי.
2: הוא נפטר בגיל 95, וטוב היה וגיש עם נוף ארצנו, אין ספק שהוא ידע להמליץ על מה שקורה במדינה, ולמעלה מ-50 שנה זה מכובד. עוד מעט גם אנחנו מגיעים לשם, עוד קצת סבלנות. כן, אז זה באמת סי שגם נכנס שוב לספר הסיים של גינס, כמו גם ערן קאץ. מישהו מכיר, שמע עליו?
1: ערן קאץ?
2: ערן כץ הוא באמת בעל הזיכרון המטורף ביותר שנמדד ונכנס לספר הסיים, כשהוא זכר סדרת מספרים של 500 ספרות מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה.
1: וואה.
2: עכשיו אני אומר זה קטן אלינו, אני רוצה עכשיו בשידור חי, אני אקריא לכם 500 ספרות.
1: אפילו את הפאי אני לא אצליח.
2: מה שיש, כן, 3-1-4 זה כבר גדול עלינו. אני רוצה שנעשה את הניסוי הזה בשידור חי, אולי שבוע הבא נארגן שעתיים ספיישל עם 500 ספרות.
1: לגמרי.
2: נראה מי לוקח.
1: למה 500? תעשה 5,000 ונשבור כבר את השיא של התוכנית הארוכה ביותר שאז אמרת לנו.
3: הוא הופיע אצל דודו טופז, אני חושב?
2: הוא הופיע, כן, הוא הופיע בכמה תוכניות, הוא גם מרצה לנושא הזה וכתב ספרים ומלמד איך לשמור על הזיכרון, איך למנף את העניין הזה, והוא באמת חיה בתחום עם הסיפור הזה, וגם שוב נכנס לספר התאים, כמו גם החייל המבוגר ביותר שהיה בצהל בגיל 86, הוא סיים לשרת.
3: זה שהיה ב...
2: לא, לא במסעות, לא בטקס. נכון שהוא לא, הוא הגיע למעמד בגיל יפה ומכובד, אבל דוד לסקוב, הוא היה בחיל הנדסה הקרבית וסיים את שירותו בגיל 86, מיד לאחר מכן כמובן טיול של אחרי צבא.
1: לאן? למגדלי הים התיכון?
2: אבל בהחלט מכובד, גם הוא נכנס לגינס דוד לסקוב. וקצת אוכל, משהו שתמיד נחמד לדבר עליו, אז החלווה הכי גדולה בעולם נמדדה כאן בישראל, בנצרת.
1: מה האורכה של החלווה הגדולה ביותר?
2: תודה על השאלה ליאור. ובכן, באוגוסט 2009, צוות של גינס הגיע במיוחד לשם ומדד את גוש החלווה המיוחד שהכינו לכבודם במשקל של כמעט 4 טון.
1: וואו.
3: זה כמו מסעית.
1: אתה צריך לשים על זה...
2: כן, כן, ממש.
1: אתה צריך לשים על זה מכיל הרבה, מכיל סוכר בכמות מופרזת.
2: אני חושב ש... מכיל הכל בכמות מופרזת.
3: אני חושב שגם היה צלחת חומוס הענקית בעולם בישראל.
1: התחרנו עם לבנון, היה קרב שלם בעניין הזה.
2: נכון, אני מגיע לזה ממש עוד רגע, אבל לפני זה נספר שהאכל ואז הוא הגיע ללמעלה מ-200 מטרים. כמובן, אחרי זה אכלו אותה, לא סיימו, אני כבר יכול לספר לכם.
1: מתוק מדי.
2: אבל גם זה הגיע. ונכון, אופיר, ציינת את החומוס, כמות החומוס הגדולה בעולם, שגם משקלו הגיע ליותר משלושה טון ו-90 קילוגרם של חומוס. חקלאי מקדימה צורן גידל את הדבר הזה, ובסופו של דבר הגיע יחד עם מסעדת ג'אודת אברהים באבו גוש. הם הכינו שם ב-2010 את כמות החומוס הגדולה בעולם.
1: איך אתה מכניס... שלא
2: נשבר עד כה.
1: איך אתה מכניס כמות כזו לפיטה? זה די דחות. כן, לא נשאר מקום לסלט ולחמוצים.
2: גם איך אתה עושה, אם לנגב, אם ישר, אם נופל לך כזה פיטה, זה שפת סיפור. אבל גם מזה מעניין איך השתלטו על הכמות הזו, וכי הרי, אתם יודעים, חומוס, במיוחד שמכינים טרי, כמה ימים ולפח, אז מה עשו כאן?
1: תעלו. הבנתי. טוב, בסדר, עוד משהו לפני סיום?
2: חייב.
1: יאללה, לך על זה.
2: ביני ארנב, ביני ארנב ששבר את השיא, יש סרטון שלו, ששוב אני אומר,
3: ישראלי?
2: הכל יגינס אמיתיים, ארנב ישראלי, ששבר את השיא של מספר הסלים הגדול ביותר שהוא קלה בדקה.
3: אוי, נו, בחייאת, זה לא הסרט הזה, מלך הסלים?
1: יותר מדובי גל?
2: זה קרה בשנת 2016, ויש ארנב אמיתי, יש כזה סרטון מוכר, לא היה, עוד לא היה, זה היה.
1: ביני ארנב.
2: וגם הוא שבר את ספר השיאים, אז ביני ארנב, מומלץ אגב ביוטיוב, משעשע מאוד.
3: שמעתי שהוא הולך לדראפט.
1: טוב, ידידנו אייל וולקוביץ'.
2: נמליץ על התוכנית שתקרה בהמשך היום, חם בשטח, שמעתם עליה?
1: התפרצת בדיוק לדלת פתוחה, התכוונתי לשאול מה צפוי.
2: אז קודם כל, סיכום של השבוע, כי בכל זאת יום חמישי המון מוזיקה חדשה, וגם זמר מצוין בשם ברק, שהוא תגלית שלנו, ואני כבר החתמתי אותה לחוזה דרקוני, שהארץ כולם
1: כאילו. חוזה טאלנט.
2: כמובן.
1: יפה, אז נחכה בקוצר רוח. ידידנו אייל וולקו, תודה רבה על המידע המעשיר כמידי שבוע, ונחכה לתוכנית בשמונה בערב היום.
2: בהחלט, תודה.
1: בינתיים בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים, אופיר, גם אנחנו להגיד שבת שלום לכולם. נגיד תודה לכל מי שסייעו לנו, לאתי אלתר ג'קמן שהייתה המפיקה שלנו, לפאבל גרשוויץ הטכנאי, לדוקטור אריה מרקו שערך עבורנו את המוזיקה, לך אופיר לוי.
3: לארי שמאי,
1: לאור ואילל שבאמת הנעימו את זמננו בנעימים כאן באולפן. ברמה הטכנית כמובן. בעזרת השם נהיה פה בשבוע הבא גם כן, ובינתיים שימרו על עצמכם, אל תעשו דברים שאנחנו לא היינו עושים.
3: וולקו, תצטרף אלינו.
1: וולקו, אתה עוד איתנו?
2: אני מחכה לזה כל השבוע, מחכה. אז מי מתחיל? מי נותן את הקיוב?
1: 3, 4, ויאללה ביי!

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אליה רעייתו ספדה לו.
8: תזכרו את הראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמוח ולא לחייך. זכרו ברוך.
7: פרשת ריגול נוספת נחשפת, כתב אישום הוגש נגד בני זוג כבני 25 מאשקלון שביצעו משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. במסגרת החקירה עלה כי במהלך החודשים האחרונים הגבר היה בקשר עם סוכן חוץ איראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות שונות ובתמורה קיבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. בין המשימות שהוטלו עליו הוא נדרש לצלם באזורים רגישים כגון נמל אילת. במשטרה מדגישים כי עשה זאת תוך שהבין כי פעל עבור סוכן איראני. כתב אישום הוגש לצד בקשת מעצר עד לתום הערכים נגד שלושה נערים כבני 15, תושבי חולון ותל אביב, המשתייכים על פי החשד לכנופיית SSQ. על פי כתב אישום, ביצעו הנערים שוד בעסק בחולון וגרמו נזק רב במקום. בחירות 2026, בליכוד מעריכים כי הדר מוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה שכדי להתמודד בפריימריז, המועמדים נדרשים להתפקד למפלגה לתקופת זמן מסוימת. הדר מוכתר לא עומדת בדרישה הזו, אולם נתניהו תכנן להעניק לה פטור מהדרישה, מתוך מחשבה שהיא תמשוך קולות של קהל צעיר. היום מעריכים בליכוד כי מוכתר לא תקבל את הקיצור הנדרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
11: תזים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: יהי זכרם, יהי זכרם של הראל בינשטוק ויורם וקנין ברוך.
1: על הנגב יורד ליל הסתיו ומצית כוכבים חרש.
0: מתנצל, יהי זכרו של תמיר וקנין ברוך.

הראל בינשטוק ורב סמל את ליבנו לשתוק. בינשטוק מנוקדים ורב סמל תמיר וקנין מאילת איבדו אתמול את חייהם ברצועת הביטחון של דרום לבנון על מנת להבטיח את חיינו, חיי הורינו, אחינו, בני דודינו וילדינו. חיים גורי כתב את שיר הרעות, סשה ארגוב הלחין, דידי מנוסי כתב את מי שחלם, יוחנן זרי הלחין. יהי זכרם של בינשטוק ובקנין ברוך, כמה זה עצוב.

שריון עם אבי טולדנו. והנה שיר שכול נוסף, הפעם הז'אנר שלנו. גל סינבני, את המילים כתב ידידי המשורר אדיר קדיר.

0: שלום למאזין הקבוע עמית מקונן שמבקש למסור דש למעיין אלי מלך שמדברת כרגע עם חברתה חגית מרשה איזה שיר שכול זה יפה אם אפשר להגיד ככה חזור המילים של המשורר עדי קבירי הלחן של הקומפוזיטור נאור סילבני אך יהי זכרם ברוך
1: חזור מהר חזור כי אין דבר
0: של רב סרן הראל בינשטוק וסמל ראשון יורם וקנין שנפלו אמש בלבנון יהי זכרם ברוך תודה למאזין חזי בבא על מילותיו מחממות הלב ושלום גם לאלי וגלית שמבקשים למסור לאחות של אלי סגית וורצברגר מזל טוב ליום ההולדת ה-51 והם מקדישים לך את השיר של אלי עידן אהבתי הראשונה גם אור נגד מאוד אוהבת את השיר הזה אני אוסיף יהי זכרו של יוסי טוטנאם וורצברגר חברי הטוב נועדי הספור השרופים של הפועל תל אביב ברוך גם כן

טוב, אז אמר לירן טל שינעל היום את התוכנית אהבנו, אני כבר אומר יופיע מחר בראש העין בקבלת שבת בבי 12 רחוב שלמה המלך 2 פתיחת דלתות בשעה 2 ואיזה יופי של כותרת לירן נתן למופע הזה, מסע אל העבר מוזיקה שמחברת לבבות איזה יופי Yeah.

0: טוב לפנינה, אבירם אתה מאזין? מזל טוב לפנינה, סימן טוב, היא חוגגת. יום הולדת 55, חמסה חמסה, דיה דיה יהודיה. כך כותב לי השרוף בועדי הפועל יהוד. אבירם סימן טוב. במוצאי שבת, איזה כיף, חוגגים לה בסלון היווני בצומת סביון. אתה ביקפת שאקדיש לשיר של שלומי שבת, אבל תסתפק בשימירון. שלומי שבת יהיה אחרי הפרסמות, נקדיש עוד פעם. איזה יופי, שימירון, אל תשכחי אותנו. מזל טוב לאבירם סימן טוב, ולאשתו בעיקר, פנינה, שחוגגת את יום ההולדת ה-55. איזה יופי.
1: אל תבקשי

0: רדיו לב המדינה. להעלים את סימני הגיל?
1: תיכנסו לפרופורציה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
4: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
3: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
5: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86. הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול.
3: עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה,

0: לאלון נחשון, הבן האהוב שלנו, בהצלחה לך ולקבוצת מכבי בת ים בטורניר הכדורסל בטורנטו. אוהבים דולי ואלדד נחשון. מה, הוא יהיה ים אדר? הלו, הוא יהיה ים אדר? תגיד לי, אלון.
1: זה ממש...
0: אלדד, סליחה. אני שואל...

ושלום למאזין יוסי פנחס. והוא מבקש לברך ליום הולדתו את מנכ״ל ביטוח לאומי שלב חרזי גובה החובות. יוסי פנחס שמוסר מחר לא אגיע לאכול שניצלים, אבל אבוא להרים איתך צ'ייסרים של ערק. אוהב אותך שלב, אתה איש מיוחד. מה, באמת שלב עובד בביטוח לאומי? ואחרי עופר לוי מחדש את דורית ראובני, הנה אייל גולן מחדש את רוחמה רז.

0: אהבת את השיר הזה, יובל דותן, הבעלים של סיבל, המקום הנפלא של האוכל ברחוב ברשבסקי בראשון?
1: ברור שאהבתי את השיר.
0: בטח, אייל גולן.
1: ברור.
0: אבל זה...
1: מה קורה, ארי?
0: מה קורה? תגידי לי, הכל בסדר? נבהלתי לשמוע, נבהלתי לשמוע שיש לכם גם אוכל צמחוני, סתם, אני, תדעי לך.
1: אתה נבהל.
0: אני לא צמחוני ולא טבעוני, אבל ברבים מהמקרים אני מעדיף לאכול מנה שהיא לא בשרית, בהרבה מהמקרים זה הרבה יותר טעים.
1: אז אני לא צמחונית ולא טבעונית, אבל גם אני בהרבה מהמקרים מעדיפה לאכול צמחוני, כי יש לי קטע כזה שלא להיות בשרית הרבה זמן, ואז אם יבוא לי קפה או איזה משהו חלבי, אני אהיה בשרית ואכלתי אותה.
0: נכון.
1: אז גם לזה יש פתרון. גם לזה יש פתרון, ואוכלים דברים צמחונים.
0: אז מה, אני, את מה, אני לא יודע, אבל אני נחש, בטח יש לכם ממולאים צמחונים.
1: ממולאים צמחונים.
0: איך ידעתי?
1: גם פלפל ממולא, קרוב ממולא, בצל ממולא.
0: כן.
1: אמא, יש כל כך הרבה דברים ממולאים שרק לבוא ולראות. יש לנו קציצות צמחוניות, קציצות בטטה, קציצות פרסה, קציצות מנגולד, צלק. באמת, כאילו כל... יש כל כך
0: הרבה... מה, אל תגידי, אתם מכינים את הקציצות פרסה לבד?
1: הכל, הכל.
0: אבל זה המון עבודה, תגידי, מה? פה קציצות פרסה?
1: ולהכין בשר ראש, ארי, זה לא הרבה עבודה, וגם את זה אנחנו מכירים.
0: לא, בשר ראש זה לא הרבה עבודה, מרוקאים אוהבים לעבוד, זורקים בשר לסיר וזהו, סתם, סתם, סתם, צחקתי. מה המוצא שלך? שכחתי. שכחתי מה המוצא שלך.
1: מה המוצא שלי? אמרנו,
0: טוניזאית, טוניזאית, נכון, כן, כן, כן, כן, כן. הבדיחה המפורסמת. אז את אומרת שמי שמגיע לרחוב ברשבסקי 10, עשר, כן, בראשון לציון,
1: נכון.
0: והוא צמחוני, או שלא בא לו על בשר, או שהוא רוצה להיות חלבי באותו
1: אוכל
0: יום.
1: אוכל גם אצלנו.
0: הבנתי.
1: אין מישהו שאוכל ומישהו שלא. יבוא מישהו צמחוני, יבוא מישהו טבעוני, יבוא מישהו שאוהב בשר, ישבו לאכול. יבוא מישהו שהכשרות חשובה לו בסדר, והכשרות חשובה לו מקסימום, הם ישבו ביחד לאכול.
0: לכם
1: למה?
0: יש...
1: למה? כי הכשרות היא בדץ, הבשר הוא עטרה, ירק הוא שקטיב.
0: מה את אומרת?
1: זה כל מהכל, אתה מבין?
0: תגידי, אני חייב לדעת, המשגיח כשרות של בדץ, הוא אשכנזי שמדבר יידיש או מישהו משס? בא לי לדעת, אני חייב לדעת.
1: הוא אשכנזי, אם אני לא טועה. אבל הוא, אני לא יודעת אני מדבר איתו יידיש, כי אני לא מדבר איתו יידיש.
0: סתם, לא, מה אתם מדברים? מה זה, את לא מדבר, ברור שאת...
1: לא, לא, לא, הוא...
0: כן.
1: אתה לא ראית מקפיד כזה, באמת.
0: מקפיד, בטח.
1: כל כך מקפיד.
0: איזו שאלה.
1: כל כך חשוב לו הדברים, וזה ממש ממש חשוב.
0: עכשיו, תגיד...
1: ואני רציתי שנדבר על ראש השנה, ארי.
0: רגע, לפני ראש השנה, אני נכנס אליכם, נכנס, רק נשים חושבות שראש השנה בפתח. אני נכנס... ברור, ראש השנה זה עוד שישה שבועות, אבל בפתח.
1: מי בא למי? מי הולך
0: למה? ברור. אז מה, יש לכם משהו מיוחד לראש השנה?
1: ברור, יש לנו ארוחת חג. רק ב-169 שקלים לסועד. 10 סוגי סלטים. מנה ראשונה לכל סועד. מנה עיקרית לכל סועד. 4 סוגי תוספות חמות. חלה משפחתית, בקבוק יין ומשלוח חינם.
0: יש גפיל תפיש? יש גפיל תפיש במנות הראשונות? ברור. כמנהג יהדות טוניסיה, איזו שאלה? תגידי לי, אם אני נכנס עכשיו אליכם, ויש לי כסף רק למנה עיקרית אחת, איזו מנה עיקרית את ממליצה לי?
1: יש לך כסף, למה שתיקח עיקרית, אבל אם לא תיקח עסקית, כבר תשב לאכול אצלנו
0: ב-50
1: שקלים.
0: תיקח
1: גם עיקרית.
0: אז איזו עיקרית?
1: תוספות גם חלטים.
0: כן.
1: מה, אני רק עשיתי ככה, כי אין מישהו שיוצא אצלנו עם משהו אחד.
0: הבנתי.
1: אתה לא תיקח ב-50 שקלים גם וגם וגם וגם, תיקח שניצל, סתם דוגמה, אתה בא עם הילדים, תיקח שניצל ופסטה של ילדים.
0: איזה
1: יופי. אתה תאכל קרע עוף, אורז או שפלו, לא רוצה קרע עוף, שומר על הגזרה, תאכל חזה עוף, עם תפוח אדמה, עם שועית לבנה או שועית ירוקה. כל כך לא חסר, באמת, רק לבוא.
0: איזה בשר, באושפלו אתם שמים כבש או בקר?
1: בבקר.
0: בוחרים יהרגו אתכם עכשיו. סתם, לא נורא. מה?
1: בוחרים, לא, בוחרים זורמים.
0: אחלה עדה, בוחרים, נדע, חולה עליהם.
1: יש להם אוכל, אימאלה, ואנחנו באמת, אנחנו נוגעים, יש לנו אוכל...
0: אם היית בוחרית, אם היית בוחרית, היו קוראים לך יובל דותנוב.
1: ממש.
0: בדיוק. טוב, אז...
1: אני סבבה עם יובל דותנוב.
0: אז רגע, עד מתי צריך להגיש הזמנות לראש השנה?
1: ראש השנה, כרגע אנחנו פתוחים להזמנות, אוקיי? אני מאמין עד יומיים לפני, אנחנו כבר כנראה נסגור, אבל מה שחשוב באמת להתכנס כבר מעכשיו לאתר שלנו, יש לנו אתר אינטרנט, להיכנס, ללחוץ על ארוחת חג, ובאמת באמת להזמין, ומי שלא רוצה עד ארוחת חג, אז כמובן ארוחת שישי שלנו.
0: אבל לא הזכרנו, מזמן לא הזכרנו איך קוראים לכם, סיבל!
1: סיבל!
0: סיבל!
1: סיבל! סיבל! על חמותי, זיכרונה לברכה, אין, זה שם שהוא כבר הוא סלוגן, זה סיבל.
0: הבנתי.
1: אתה יודע, בעבר, אני כשיצאתי עם בעלי, לא ידעתי איך קוראים לאימא שלו.
0: כן.
1: כי לא זכיתי להכיר אותה, והמון שנים השם לא עלה.
0: כן.
1: ופתאום לא עלה גם בבית, כי לא מדברים. כן. ופתאום סיבל, אתה שומע את זה כבר בכל מקום, אז זה כבר כל כך, זה כבר לא מוזר. פעם היית שומע סיבל, פעם ב.
0: נכון.
1: אבל עכשיו זה כבר כאילו, אתה רואה בסקיות, אתה רואה במפיות, אתה רואה...
0: זה שם, שם נורא יפה, צרפתי כזה. אם יש לכם בת, אולי תקראו לה סיבל. למאזינות אני אומר את זה, למאזינים.
1: את האמת שהשם מהמם.
0: שם מהמם, נכון. אם אין לכם בן, אבל תקראו לו ארי. יובל דוטנוב.
1: זה השם, זה הרי הקדוש.
0: יובל דוטנוב ממסעדת
1: כן. רבה
0: אין
1: רבה,
0: בעד מה לך. ביי, תודה רבה.
1: גם בשישי ביריד אוכל, אוהבים המון המון.
0: תודה רבה, יובל, ביי. מקודם השמעתי את אייל גולן מחדש את רוחמה רז. הנה גרסת היוצר, יוני האיש, שיצר לאייל גולן שיר שאין יפה ואיכותי מנו. אפשר להגיד גם מנו, לא רק ממנו.
2: כתבתי לעתר.
0: ידעת מור שאפשר להגיד מנו ולא ממנו.
2: פור מחדש.

0: רדיו לב המדינה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: חולמת על חזה מושלם?
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך שלושה ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
2: תיכנסו לפרופורציה.
9: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
2: ספיר
9: ברקטים. עד 50% הנחה. ספיר ברקטים.
2: ספיר ברקטים.
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
12: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.

0: ושלום לידידי מהביטוח הלאומי יהורם מזוז, וגם הוא מבקש למסור מזל טוב לשלב חרזי, ממונה גבייה של ביטוח לאומי. איזה יופי, מזל טוב, שלב.
1: נא

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. את המחרוזת הבאה אני מקדיש לידידי ציון מנצור ממרכז הרכב בחולון. למה היא לא נדגמת? הנה היא נדגמה, מחרוזת שקטים, דיכאון של המאזין צדוק דבורה.

0: מזל טוב לידידי היקר ציון לסרי, הוא חוגג היום יום הולדת. ציון, אוהבים אותך.
1: הדרך והנני בא לחיי נערך.
0: אז מזל טוב ציון לסרי הגדול.

0: ברדיו לב המדינה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
9: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אליה רעייתו ספדה לו.
17: תזכרו את אראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה הוא כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח ולא לחייך. זכרו ברוך.
16: בתוך כך הלחימה נמשכת, כתב דסק הערבים ירון שניידר מעדכן כי בשעה זו מדווחים בדרום לבנון על תקיפות חדשות במרחב. פרשת ריגול נוספת נחשפת, כתב אישום מוגש נגד בני זוג כבני 25 מאשקלון שביצעו משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. במסגרת החקירה עלה כי במהלך החודשים האחרונים הגבר היה בקשר עם הסוכן האיראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות שונות ובתמורה קיבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. בין המשימות שהוטלו עליו הוא נדרש לצלם באזורים רגישים כגון נמל אילת. במשטרה מדגישים כי עשה זאת תוך שהבין כי פועל עבור סוכן איראני. כתב אישום לצד בקשת להערכת המעצר עד לתום ההליכים הוגשו נגד שלושה נערים כבני 15 תושבי חולון ותל אביב השייכים על פי החשד לכנופיית SSQ. על פי כתב האישום ביצעו הנערים שוד בעסק בחולון וגרמו נזק רב במקום. בחירות 2026, בליכוד מעריכים כי אדר מוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה שכדי להתמודד בפריימריז, המועמדים נדרשים להתפקד למפלגה לתקופת זמן מסוימת. מוכתר לא עומדת בתנאים, אולם נתניהו תכנן להעניק לה פטור מדרישה זו, מתוך מחשבה שהיא תוכל למשוך קולות של קהל צעיר. היום מעריכים בליכוד כי מוכתר לא תקבל ממנו את הקיצור הנדרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
19: 800-692-692.
18: כתנאי המימוש, אופרס על פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
19: בזיו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייבו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים ממורשה, הרגל שבקודש כמעט פותח את השעה השנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד איתנו לעד ונדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי, זה סבא חיים כמובן. לליאם בן ארוש, מזל טוב לבר המצווה עד 120.
1: אל תסגרי לי את דלתך.
0: אוהבים אותך אבא, אמא, אומה יוליק ויאללה הפועל.
1: כל כך אני כופר.
0: מזל טוב לליאם בן ארוש לבר המצווה.

0: ושלום למאזין מיקי נוח, הוא רוצה למסור מזל טוב ליום ההולדת של ברק רוני, קלידן מספר 1, וגם מזכיר לו שתכין לו כבר את המחרוזת, מיקי נוח. מזל טוב ברק רוני, המוכשר כל כך, גם ממני. שלום לאלי נוראי, מייקה מאסטרו, איזה גדול הוא, והוא מוסר מזל טוב לאבא אהרון, לאחים לזרי, עדי ואיתי מיבנה, לרגל קניית המרצדס מייבח. כך מוסר הגדול מכולם מייקה מאסטרו.
1: אל תבטלי את התקווה שאני נוסר,
0: מייקה מאסטרו, יא כפיל של בועז בנדוב, שמעת?

0: יאו, יוסי בן דוד שלח לי תמונה משנות ה-90, אני שונא את התמונות האלה. פיני חדד, יוסי בן דוד עם הרבה שיער, אני עם חולצה שערורייתית, איזה טעם זה בלבוש, מי קנה לי אותה? יוסי, אל תשלח כאלה תמונות, אני לא אוהב אותן.
1: תכף נהיה את הנרות, כשאני בורר, אין לי גג ולא קירות.

0: של הזמרת בת אל אדרי יחד עם הזמר אבנר הררי. הדואט הזה נקרא שהגל נשבר, אבל אבנר יקר אל תכעס, אבל זו טעות בעברית, אין דבר כזה שהגל נשבר, נכון מור? צריך להגיד כשהגל נשבר. אבנר, אבנר, איך אתה עושה לי פדיחות כאלה? לתקן בבקשה.
1: כשהגל נשבר תמיד יהיה לו חוף.
0: הייתי בטוח שאתה אף שלום קור

אבנר הרר יחד עם בתל דרי דואט חדש שהגל נשבר, ואת השיר הבא אני מקדיש לזמר. איזה עוד זמרים עושים מילואים בגדוד 890 בצנחנים? אז הנה זוהר שמר שחידש את השיר הדברים היפים בעולם, וחידש אותו יפה מאוד. השיר ההוא של זוהר ארגוב, סליחה, אז זה מוקדש לך ולכל חבריך במילואים וגם בסדיר. מזל טוב גולן כהן מירושלים, שוב ליום ההולדת. הנה המילואים ניק זוהר שמר.

ידידי הטוב, אייל אהרוני, והוא מבקש שאמסור דש לדודו תורג'מן הסוכן שלנו, לבן ארדיטי השפיץ, לקאי התותח, וגם לאלי מזרחי, זה בן אדם, כך מוסר. אייל אהרוני, אח של שלומי. אני קורא לאחים האלה חגי ויגאל, סתם כי בא לי. אוהבים אתכם, משפחת אהרוני, הנה זוהר שמר, איזה ביצוע נהדר.

למשפחת רמון, המשפחה שלי שמטיילים בשומרון, דש ליאב הטנקיסט החתיך שסיים תקופה בעזה ועכשיו עולה ללבנון עם חטיבה 188, יחד ננצח, עם ישראל יקר, כך כותב הנסיך הפרסי. לא ימסרו יותר דשים באבנו, הנה זוהר ארגוב. שיר פרטי.

0: גל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה. לייזר לרגליים חלקות זה קל. תיכנסו לפרופורציה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן? תיכנסו לי

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: להעלים את סימני הגיל,
4: תיכנסו לפרופורציה.
5: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: להעלים את סימני הגיל,
4: תיכנסו לפרופורציה.
3: רדיו לב המדינה.
8: אז חזרנו מהמקבץ, תוכנית נוגה קצת מהרגיל, בתחלימי חמישי, ואיתנו השושנה מדמר, שושנה דמרי, ואין דשי מעכשיו.

אז אחרי שושנה דמרי שרה עדיין כאן, הנה איזה ביצוע של החכה לך של שושנה ויואב יצחק. כבוד לשניהם, לשניהם, סליחה, אריה מרקו.

0: אחרי שושנה דמרי פעם אחת. שושנה דמרי בדואט עם יואב יצחק. הנה נתי לוי מחדש את שושנה דמרי. בשיר הזה המילים של דודו ברק, הלחן של נחום מימן. שוב איבת ירושלים. אין דשים, זכרו.
1: אור נדלק

0: ואחרי נתי לוי מחדשת שושנה דמרי. הנה בן הדוד רובי לוי, בשיר שתומר מתנה כל כך מוכשר גם כתב וגם הלחין לו, והוא נקרא ואין דשים. הנוסע היחיד.
1: לא, אני לא ידעתי לוותר, להגיד סליחה. לא, אני לא חשבתי

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע,
5: זה
4: מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
6: אני
5: מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
8: רדיו לב המדינה.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. 2 זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
13: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
12: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
14: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: גבר, לייזר כבר עשית?
19: תיכנסו לי פרופורציה.
20: מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
21: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
22: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
23: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
24: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. סמרסל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
25: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65. ענק המימון.
26: בין אהבה
24: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
0: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
24: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
25: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
26: אני רוצה
27: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
26: אני רוצה לעזריאלי.
28: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: רדיו לב המדינה.
29: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, הנה לירן טל, זה שיופיע מחר ב-B12 ברחוב שלמה המלך 2 בראש העין, קבלת שבת נהדרת, האמינו לי. במחרוזת זו לירן טל יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, נדב ישראלי היהודי, רוחמה מגן יקירתי, ומור נגד איתנו לעד, אני הרי שם נפרד מכם אם ירצה בורא עולם.
30: חלפו ימה,
29: חס ושלום, בן פורת יוסף לירן. ניפגש בשבוע הבא.
30: ולילותיי
29: בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: Let's pay with
3: עסקאות סגרתי החודש.
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית

0: כן, שלום וערב טוב לכם. אני לא מבין איך שבוע עובר כמו יום. אימאלה, מה זה המהירות הזאת? אתם גם מרגישים את זה? שזה פשוט עובר כל כך מהר השבוע הזה, וזה כמו דקה, אני לא מבין את זה. כשהיינו ילדים, יום היה עובר כמו שנה בבית ספר. וגם כשהיינו חיילים, עד שיום בצבא היה עובר. פתאום הימים עוברים כל כך מהר, ואני לא יודע, זה רק אני מרגיש את זה, או שגם אתם יודעים את זה? אתם גם מרגישים שהכל זז מהר, משבת לשבת, כאילו יום, יום וחצי? זה מטורף. אבל מה אנחנו לומדים מזה? שאנחנו צריכים להאריך בעין כל יום, כל דקה, כל רגע. אנחנו לא יודעים איך הדברים זזים כל כך מהר ומה אנחנו מפספסים. אם אנחנו מבזבזים אנרגיות שליליות על דברים שאולי אנחנו צריכים לעשות אותם. איך אמרנו שישבנו בבוסי שבוע שעבר? קחו את הכל צ'יפס. למה באמת הכל צ'יפס? חברים, ברוכים הבאים, מה שלומכם? יום חמישי, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, תרשו לי להגיד ערב טוב לצוות שלנו כאן באולפן. קודם כל, למור נגעת, שמפיקה אותנו. כבר תתחילו להתקשר אליה, להגיד לה, מור, אלי קולו לבת, תעלי אותנו לשידור. אני ב-072, 5x2, בסוף 91. תתקשרו אליי, תגידו לי, אלי קו, ערב טוב. אגב, אתם יכולים לשכנע אותי גם היום. אתם יודעים, בשבועות האחרונים, בימי חמישי, התגנבנו לשעה השלישית ולקחנו אותה אלינו. ונהיה כזה מין הרגל, שאולי גם יהפוך לזמני או שלא, שביום חמישי יש לנו עוד שעה בונוס ביחד, לא יודע מה איתכם, אבל אתם יכולים להחליט על זה. אתם יכולים להתקשר אליי לאולפן ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, תמשיך עוד שעה. יום חמישי תן לנו עוד שעה באולפן. שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו כאן באולפן. גם הגברת הראשונה של המשכנתאות איתנו הייתה בראשון, שני, שלישי, רביעי, ובטח עוזבת את המשרדים ומגיעה לכאן כדי לחתום שבוע, שבוע של מבצע בדיקה ארצי לכולם על המשכנתאות שלהם. וזוהי הגברת הראשונה של המשכנתאות, ענת אהרוני, מאור משכנתאות, מיד. תרשמו את הקווים, את המספר, אבל אל תחייגו, חכו רגע. תרשמו את הכוכבית 5589, כוכבית 5589, לא להתקשר. רק אנשים שקשה להם עם ההחזר. רק אנשים שהיו רוצים לשלם חצי ממה שמשלמים לבנקים על ההלוואות, על המשכנתה. אנשים שהיו שמחים לאחד את כל ההלוואות, מה שנקרא איחוד הלוואות, שלוקחים את כל ההלוואות המפוזרות שלכם ועושים סדר, ואז אתם משלמים פחות. האנשים האלה, מיד, כשענת אהרוני תפתח את הפה שלה בשידור חי, אתם תקבלו בדיקה חינם, ייעוץ חינם פיזי במשרדים של אור משכנתאות, צפון, דרום ומרכז, וגם היום 20 הראשונים שיכנסו לרשימת האנשים שכבר מתחילים בפעולות אל מול הבנקים שלהם, אור משכנתאות יפנקו אתכם בחבילת מוצרי חשמל לבית, ובתוך החבילה הזאת יש אפילו פלטות שקופות. פלטות שקופות. בקיצור, מלא דברים טובים יש שם, אז לא יודע אם פלטות שקופות, אבל כל מיני דברים מעניינים שתקבלו במתנה, ומתנה זה מתנה, אז הם מקבלים מענת אהרוני את המתנות הנפלאות, סל מוצרי חשמל לבית. יום חמישי היום, מה שאומר שהיום התוכנית שלנו לובשת את מדי חגיגות האירועים והחתונות, ועוד מעט נלחץ על הפליי היום, האולפן, בלי דיסקים, בלי שירים מהמחשב, אלא ישר מהפלטה של הדי-ג'ייז, של ארטיסט הדור צדוק. ערב טוב!
1: ערב טוב, אליקו, חג חמישי שמח.
0: יום חמישי, כמה חתונות יש בישראל בערב אחד?
1: וואו, וואו, וואו, כל הגנים מלאים, כל האולמות מפוצצים, אמנם אנחנו...
0: קיץ,
1: בשיא הקיץ. אז כן, לפתוח את הרדיו, לשים ווליום, הולך להיות לנו אחלה של תוכנית
0: היום. זאת אומרת שהיום אנחנו מנגנים מוסיקה לחתונות.
1: נכון, רק לחתונות.
0: הגרסאות שאנשים אוהבים לחתונות
1: נכון,
0: ואירועים.
1: נכון, עם הרמיקסים הכי חדשים, הכי מיוחדים, כל מה ששורף היום את הרחבות, כל מה שמעיף את האנשים באוויר, היום מנוגן כאן ברדיו לב המדינה, בשידור חי.
0: אז ערב טוב לכולם, ערב טוב לדי-ג'יים של ארטיסטה, וערב טוב למלכת המשכנתאות, אוי אוי אוי אוי, איזה כיף שהיא פה. ענת אהרוני, שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
0: רגע, אמרתי להם שמרגע שתפתחי את הפה בשידור חי, הקווים שלך ייפתחו, כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, לאנשים שרוצים עזרה במשכנתאות, למה את פה?
2: אנחנו מסכמים שבוע עמוס במידע, בטיפים, באיך לעשות את הדברים נכון. אנחנו התכנסנו השבוע להגיע למצב שאנחנו בעצם משקפים למאזינים את כל מה שאפשר לעשות נכון למצב הנוכחי. למה עכשיו? אנחנו בחודש האחרון של חופשת הקיץ, חודש גדוש בהוצאות, יוצאים עם הילדים לבלות, חופשות וכולי. נכון. מסיימים את החודש הזה ומיד מתחילים חודשי חגים.
0: אימאלה.
2: אז אנחנו גם מבינים שבחודשי החגים יש לנו הוצאות שהן הרבה יותר גדולות מהסטנדרט והרבה ימי חופשה. ולכן צריך להיות ערוכים אם אתם מתקשים לעמוד בהחזרים של המשכנתא והלוואות. ופה אני רוצה לומר משהו אליקו, כי היו לנו כמה שיחות כאלה של אולי לא הסברנו את הדברים נכון. אנחנו לא עושים איחוד הלוואות סטנדרטי. אנחנו לא מלווים משפחות שאין להם נכס. אנחנו יכולים ללוות משפחות שיש להם נכס וסימול שלהם את המשכנתא. אנחנו יכולים ללוות משפחות שרוצים לרכוש נכס, אבל כשיש רק הלוואות ואנחנו רוצים לעשות איחוד, זה רק כנגד שיעבוד הנכס והפיכת ההלוואות למשכנתא, שזה הדבר הזול ביותר. אנחנו מבינים שזו הלוואה הזולה ביותר. אז למען גילוי נאות, אנחנו אולי לא הבהרנו את זה מספיק. אנחנו כבר שנים פה וכולם כבר יודעים, אז אנחנו נחדד את זה. מחזור משכנתא, משכנתא חדשה, איחוד הלוואות כנגד שיעבוד הנכס והפיכתם להלוואות, של ההלוואות למשכנתא זולה. כל זה אנחנו פה יחד איתכם.
0: מאמן. חברים, כוכבית 5589, ברגע זה מי שמתקשר לענת אהרוני ואומר קשה לי עם המשכנתא, עם ההלוואות, יקבל את כל העזרה, בלי עלות, בלי התחייבות. ואם נכנסתם לתהליך במסגרת התוכנית שלי, סל מוצרי חשמל הבית במתנה. אז בירותיי ורבותיי, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אני את התפילין שלי כבר עשיתי לפני השידור, העליתי באינסטגרם, בחמש נקרא את הפרק צד א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע. אבל בואו, אנחנו יום חמישי, יום החתונות, יום החופות, יום של הסמכות, בואו נצא לדרך. אנחנו מוכנים, דור?
1: אני.
0: יאללה, תן פליי, נתת פליי?
1: כן.
0: רגע, נבקש מהטכנאי שלנו, נדב ישראלי, להרים ווליום.

ו-Welcome to Israel, למי שחזר אלינו ממיאמי לרגב, רגב אלה, חזר ממיאמי, ברכות אל קיקי. חמישי שמח, שאולי! ניפגש בקובי פרץ במנורה, שבוע הבא, בלי נדר, אחלה קובי שלנו.

כן, ואיזה כיף שבזמן שאנחנו כאן עושים לכם חתונה בשידור ישיר, אתם מתקשרים לאור משכנתאות כוכבית 5589. גם החתנים הצעירים שהתחתנו לפני רגע והולכים לקחת משכנתה, שלא תעיזו לנסוע לבד לבנקים, תלכו יד ביד עם אור משכנתאות כוכבית 5589, כי לבנקים לא הולכים לבד. פשוט התנאים אחרים, הריביות אחרות, המסלולים אחרים. מה שענת יודעת לעשות, אף אחד לא עושה.

גם טליה, גם רותם, גם טל, וגם אני אליקו מצטרף לברכות האלה, לחתנים ולקלות, אין יותר מרגש מזה, אז לרונה, בהמשך נשים גם את סמיר שוקרי לרונה שלנו, אז לרונה ואלון, מזל טוב לרגל החתונה, מלא אושר, מלא שמחות, רק ברכות, חיים טובים, מאושרים, עם באמת הבנה ותקשורת והמון ילדים, אז יאללה, מזל טוב, אוהבת במיוחד טליה.

אז הנה קצת חימום ל-10 ו-11 באוגוסט, קובי פרץ במנורה. אנחנו אוהבים את קובי מאוד ואת ענבל מאוד מאוד מאוד, וגם את שאולי. ניפגש במנורה שבוע הבא.

0: שלום לקובי מאופקים. קובי, שלום.
1: שלום אליקו, מה מצב? מה קורה?
0: קובי, תשמע, עם האנרגיה הזאת ועם השמחה ועם המוסיקה המאממת לאירועים, אנחנו פה בערב ים תיכוני סוגרים את השבוע עם ענת אהרוני באור משכנתאות, ואני מבין שבזכות אור משכנתאות אתה עלית על דרך המלך.
1: וואלה, אתה צודק. כל מילה שלך בסלע, אליקו. בענת אהרוני טעית, בחרת, לא טעית.
0: לגמרי לא טעית. תשמע, ראיתי את התיק שלך, ראיתי מאיזה מצב לאיזה מצב. אני רוצה שעל קצה המזלג, המאזינים שעכשיו מתקשרים לכוכבית 5589, מתקשרים לכוכבית 5589, וגם הם רוצים לשלם פחות, כמו שאתה היום משלם פחות. תעשה לי סדר, מה, עם איזה סכום הגעת לאור משכנתאות, וכמה הצליחו להוריד לך מול הבנק?
1: וואלה, הגעתי לאור משכנתאות עם סכום של הלוואות ומשכנתה.
0: כמה?
1: 12,000 שקל.
0: אוקיי.
1: ואנחנו ירדנו לאזור ה-7,000 שקל.
0: מ-12,000 שקל שאתם מחזירים לבנק, הלוואות, משכנתאות, אור משכנתאות הורידו אתכם ל-7 בחודש, חסכו לכם כל חודש 5.
1: 5,000 בקנייה חודשית למשפחה.
0: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. אני רגע רוצה שאנשים יבינו, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה אתם מקבלים גם את הייעוץ בלי תשלום, בלי עלות, בלי התחייבות, גם את הפגישה. אם נכנסתם לתהליך, סל של מוצרי חשמל הבית, מתנה, מתנת אור משכנתאות, אין על ענת בעולם. מה אתה אומר על זה, קובי?
1: אין על הצוות שלהם, אין על כולם, סבלניים, אכפתים, דואגים לריביות הכי טובות שיש.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: לענייננו, אור משכנתאות מספר אחת. תתקשרו, כוכבית 5589.
0: קובי, תחליף אותי בחיית קובי, אני הולך לגרוס את
1: תה. אין עליך, אליקו, מת עליך, אתה מספר אחת אתה.
0: קובי, אתם מספר אחת, וענת אהרוני בתחומה מספר אחת, ואני אוהב את האנשים של SDV שהם מספר אחת בתחומם. קובי, תודה שבאת.
1: תודה לך, אליקו, ביי.
0: וואלה, אין מה להוסיף. תרימו טלפון אתם לכוכבית 5589. אנחנו פה, זה הסיפור. רוצים לעזור לכם עם המשכנתא, עם ההלוואות, עם הריביות. משפחה ששילמה 12, פתאום משלמת 7. ענת, זה משנה חיים, הסיפור הזה.
2: הנה,
0: זה משאיר 5,000 שקלים.
2: שמעת את הקול שלו?
0: כן.
2: את האושר?
0: כן, שמעתי.
2: ככה כולם נשמעים.
0: מור נגע, תעשי לי טובה, יש לי מעטפה ביד, ואני לא רוצה להזניק את המעטפה מבלי שאביב נעים יהיה איתנו על הקו. שימי לי אותו על הקו, מהגי גרופ, תודה. ואנחנו חוזרים אליך, די-ג'יי דור צדוק, מי הדי-ג'יים של ארטיסטה, מנגן את החתונה בשידור חי. בואו נתחיל. נמשיך, יותר נכון. יום חמישי, זה יום של חתונות, זה יום של צ'קים עפים באוויר. זה יום של החתימות על הכתובות. זה היום, זה היום.

אימאלה, אימאלה, מה יהיה ב-15 באוגוסט? ביתי לוי במנורה, שמעתי שהוא מכין משהו שעוד לא ראינו. גם ברמת ההפקה של המקום, גם ברמת הבמה, גם בכלל, ב-15 באוגוסט? אימאלה, לדעתי זה מוצא שבא. איתי לוי במנורה, אתם לא מבינים מה הוא הכין שם. אני מדבר מאחורי הקלעים, גם עם איתי, גם עם אלדד, ואני שומע כל יום משהו חדש שהולך להיות במנורה, כאילו כמה שהיינו במנורות, כמה שראינו, זה עוד לא היה. מה שהולך לקרות ביום ב-15 באוגוסט, במנורה, עם איתי לוי, זה עוד לא היה. תהיו מוכנים!

0: ותוכנית שלנו בלי מאזינים זה כאילו כמו גוף בלי לב, בלי נשמה. תהל מבאר יעקב, מאזינה שלנו, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: אני לא אוהב להיות לבד, את יודעת מה קורה כשמשאירים אותי לבד?
1: וואי, וואי.
0: אני עלול להתאהב ולרוץ כמו עיוור אחרי דברים שלא קשורים למציאות. אז,
1: לא, לא מתאים לאליקו.
0: תחזיקי אותי חזק, אל תתני לי לרוץ לבד, תהל.
1: מה פתאום? אני מצטרפת.
0: מה שלומך, תהל? ברוכה הבאה. מי את? תכירי לי אותך.
1: אז אני תהל, בת 44 מבאר יעקב.
0: כן?
1: אני שלושה ילדים מקסימים, מהממים. שאני רוצה למצוא להם דש חם חם חם, הם אוהבים אותך מאוד, שומעים אותך כל יום.
0: תודה רבה, מאמי שלי.
1: ואני בתפקידי סייעת לרופא שיניים.
0: הופה, יפה.
1: ושומעים אותך גם בעבודה, גם בבית. תענוג, אין עליך, אין. אליקו, אם היית יכול לתת עוד שעות?
0: הנה, אולי היום אני אתן עוד שעה משש עד שבע. מה את אומרת? בא לנו?
1: וואי, תענוג.
0: נשאר איתכם עוד שעה בונוס לעצמי ולכם?
1: יאללה.
0: טוב, נחשוב על זה, בואי נראה מה נחליט בשש. תהל, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. את יודעת, אני כל יום רביעי מגיע באחת בצהריים לרשת ויקטורי, להשתעשם, שעשון, אתגר העגלה, וזה מדהים כמה שאתם אנשים עפים על זה, עפים על המבצעים בויקטורי. אין דברים כאלה, אני באמת מוריד את הכובע בפני אייל רביד, המנכ"ל והבעלים. זכיתי לפתוח את הסניף הראשון שלו אז בבת ים, בשידור ישיר. הייתי חייל משוחרר שהגיע ללב המדינה ופגשתי אותו, ומאז הדרך של ויקטורי, יחד עם האנשים המוכשרים, יחד עם גל מרגלית, יחד עם עדן סיבוני, יחד עם כל הצוות המאמם של ויקטורי בת ים, אני פשוט פוגש אתכם כל רביעי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. אין על ויקטורי, וי בניסחון, וי בחיסכון, 150 שקלים בדרך אלייך. תהל, תודה שבאת.
1: רבה, אליקו, ותמשיך לפנק אותנו ולשמח אותנו. אין עליך.
0: תודה, מאמי שלי. אנחנו יוצאים לפרסומות, ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות בכוכבית 5589. אם אתם צריכים את העזרה של ענת, זה הזמן. היא לא גובה אתכם בלי התחייבות, בלי עלות. היא נותנת לכם בדיקה חינם על המשכנתא, על הריביות, על כל התיק הביטוחי שלכם אפילו. ורק אחרי הפגישה איתה במשרדים, אם אתם רוצים לגשת לתהליך, קודם כל אתם מקבלים ממנה חבילת מוסי חשמל לבית, כי זה כי התוכנית ככה נותנת שופר. וחוץ מזה, תחסכו במאות אלפים, אז מה זה כבר הסכום שתשלמו על השירות? בואו. שנייה. אם צריך לשים לב כמה ענת אהרוני חוסכת לנו, וכמה אנחנו משלמים לה בסוף תהליך, זה כאילו, זה כמו לשלם על גרגיר בתוך סיר אורז, ואת כל הסיר חסכנו לעצמנו. אז התקשרו כוכבית 5589, אנחנו חוזרים אליכם, גם אני, גם אור נגד, גם נדב ישראלי, גם די-ג'י דור צדוק ומשפחת ארטיסטה, כולם באולפן, אל תזוזו, מיד חוזרים. וגם אני אספר לכם על המעטפה שיש לי ביד.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בחסות
5: סיבל.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
7: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
8: רדיו לב המדינה.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: כן, חזרנו אליכם, 5:30, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ויש לי ביד מעטפה עם קרקע בגדרה, מתנה על השם שלכם בטאבו, במסגרת המבצע של אגי גרופ, נדלן בלי מזומן. שלום מזל מראשון לציון, שרוצה לשכנע אותי לתת לה את הקרקע בגדרה. שלום מזל.
10: שלום, קודם כל מי שיזכה שיהיה לו
4: בהצלחה, זה לא משנה מי.
0: צודקת, צודקת, מזל, צודקת, מאמי. את יודעת איזה כיף זה לקבל קרקע בגדרה, שהיא עדיין לא עיר, קרקע שתהיה על השם שלכם בטאבו. אנשים בימים אלה רצים בטירוף למשרדים של הקרקעות של אגי גרופ בבת ים. רצים, רצים למשרדים, כולם רוצים לשים יד על הקרקע בגדרה, בלי הון עצמי, עם 36 תשלומים של 2,500 שקלים. אנשים מצלצלים אליהם בשגעת, כוכבי 9809, אגי גרופ. אבל את מזל יכולה לשכנע אותי לתת לך את הקרקע מתנה.
4: טוב, אתה יכול לבחור כל אחד את מי שאתה רוצה. אני מבקש תבחר בי, ואני אגיד לך גם למה.
0: למה?
4: לא מתוך רחמים, אלא מתוך אמונה, שלפעמים צריך לתת גם הזדמנות למי שבאמת יעריך אותה. עכשיו, בשבילי זה זכייה, לזכות. אני יכולה לראות את זה ממבט במפני חיים. אם אתה תבחר בי, דבר אחד אני אוכל להבטיח,
0: כן.
4: שהמתנה הזאת תישאר איתי בכל החיים ובתוך הלב שלי.
0: אני רוצה להגיד לך, מזל תשמעי, זה לא רק אני, זה אני וצוות ההנהלה של אגי גרופ, וכולנו פה שומעים אתכם יום יום יום יום בסוף החודש. מישהו מכם יצא עם קרקע בגדרה, 30 דקות נסיעה מתל אביב, גדרה שחולמת להיות עיר, ואנחנו חולמים שתהיה לנו בעיר הזאת קרקע משלנו בטאבו. אנשים מתקשרים אליהם בלי סוף לכוכבי 9809, כולם רוצים להיות בעסקה. מזל, יכול להיות מאוד שבסוף החודש הזה הקרקע תהיה על שמך, וזה לנצח, עד שאנשים עושים אקזיט או שבונים בניינים, ואז מקבלים הרבה כסף על הקרקע שאנשים קונים בגדרה. השאלה, מזל, מה שם המשפחה שלך, אם הקרקע תעבור על השם שלך?
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: חולמים על אף מושלם?
10: תיכנסו לפרופורציה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: גבר, שיער בחזה?
10: תיכנסו לפרופורציה.
16: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. תיכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
18: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
10: תיכנסו לפרופורציה.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: רדיו לב המדינה.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום
19: ההקפאה. חייגו לענת, חייגו אליה.
18: זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: טוב, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, רדיו לב המדינה. ענת אהרוני, את פה?
21: אני פה.
19: ומה יש לי ביד, ענת?
21: עוד פעם המעטפה הזאת.
19: בדיוק.
21: בסוף אני אקח אותה ויברח.
19: את יודעת שאם תקחי אותה,
21: לא יהיה לי קרקע.
19: לא, יהיה לך קרקע, אבל מה יהיה למאזינים? כי אנחנו פה, השבוע הזה אנחנו איתך, אבל ביום ראשון יגיעו לפה משפחת אגי גרופ. ביום ראשון, בדיוק כל השבוע, יהיה פה אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. אביב נעים נתן לי מעטפה עם קרקע במתנה, אבל לא סתם קרקע, קרקע בגדרה, המועצה המקומית, שעוד רגע הופכת להיות עיר. ומי הרגע שאתם זוכים בקרקע, אתם יכולים למכור אותה, אתם יכולים לחכות איתה, אתם יכולים לממש אותה, אתם יכולים לפרסם אותה ביד שתיים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אבל חברים, אם כבר שיהיה נדלן לכם ולכל עם ישראל במדינה הזאת, זה קרקע בגדרה בלי הון עצמי. יום ראשון זה מתחיל, אביב נעים, שלום!
0: שלום, אליקו, מה העניינים?
19: ערב טוב, אני מתרגש נורא. אחד, להצטרף למשפחת אגי גרופ. שתיים, לדעת שיש לי קרקע במתנה לחלק לאחד מהמאזינים. החודש הזה, מאזינים שלנו הולכים לקבל קרקע במתנה. אבל אלה שלא יסקו בקרקע במתנה, יוכלו להתקשר אליכם לאגי גרופ, לכוכבית 9809, לכוכבית 9809, ולהגיד שלום, אליקו שלח אותי, קרקע בלי מזומנים, בלי הון עצמי. בנינו עסקה שתתאים לכולם. 500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, ואנשים קונים קרקע בגדרה, בטאבו, באופן פרטי, על שמם, אין דברים כאלה. אביב, ביום ראשון אתה תראה פה את יריית הפתיחה.
0: אז קודם כל, במקום לחסוך בבנק, בואו תשימו את זה על נדלן. נדלן תמיד עולה, הדירות תמיד עולות, וזה בגלל שמחירי הקרקעות עולים. התקשרו לכוכבית 9809, תעשו נדלן ללא מזומן, שעד שתסיימו לשלם אותו, הנכס שווה יותר. אליקו, יום ושבוע הבא תכננו למרזינים משהו מיוחד מיוחד. אני לא, אני רק...
19: אל תגיד, אל תגיד, חכה.
0: אני לא אומר, אני לא אומר, אבל אתה זוכר.
19: ברור שאני זוכר, אני זוכר דבר אחד, שבשבוע הבא, מהרגע שתהיה פה התוכנית בארבע, כל מאזין ומאזינה שהתקשרו לכוכבי 9809, אני מעניין במקומם, מתקשר עכשיו וקובע כבר פגישה, כי שבוע הבא תהיה איזה מתנה מטורפת על כל קניית קרקע, בלי הון עצמי, קרקע במדינת ישראל, קרקע פרטית, בלי מזומנים. אביב, נעים, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאתה באת אלינו לאולפן.
0: ועוד יותר כיף,
19: ועוד יותר כיף שהבאת לי מעטפה עם קרקע למישהו במתנה מבין המאזינים. אז מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו את הקרקע, שיתקשר אליי לאולפן 072-5-2-91. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו. בהמשך התוכנית תוכלו לשכנע אותי, כל יום עולה מישהו אחד. אביב נעים, תודה שבאת, אגי גרופ.
0: תודה, אליקו.
19: נדלן לא רק לעשירים, כמו שהבטחתם, לכל עם ישראל.
0: אוהבים אותך.
19: תודה, תודה. חברים, ערב ים תיכוני ב-91 FM, רדיו לב המדינה. אתם תמשיכו להתקשר, כי יושבת פה באולפן האישה שתשנה לכם את החיים. תגרום לכם לחסוך אלפי שקלים בחודש, שתגרום למשכנתא שלכם להתכווץ, שתגרום לסכומי עתק של סוף המשכנתא, זאת אומרת, פשוט לרדת. אם לקחתם מיליון ואתם צריכים להחזיר 1,800,000, בהליך של מחזור משכנתא, ענת יכולה לגרום לכם להחזיר במקום 1,800,000, 1,400,000, ולשים 400 בכיס שלכם לאורך השנים. חבר'ה, בדיקה חינם עכשיו בכוכבית 5589, ענת זו המומחית הגדולה ביותר בישראל בענייני משכנתאות, הבנקים עושים לה כבוד, אימאלה. באמת, עושים לה כבוד, כי היא באה עם כוח, עם ידע, עם המון המון תיקים, ויש לה השפעה על הבנקים. אל תלכו לבד, אל תנסו אפילו לבד, זה לא עובד שזה לבד. כוכבית 5589, ענת אהרוני, האם הדברים שנאמרו הם דברים נכונים?
21: בול.
19: מדויקים, נכון?
21: לא כדאי ללכת לבד, כוח קנייה, כמו שיש לנו, באמת גורם לכך שיש מרווחים עצומים. בריביות שאתם משיגים לעומת מה שאנחנו יכולים להשיג.
19: וואו.
21: ומעבר לכוח הקנייה, שזה הדבר לא פחות חשוב, זה ידע והבנה, זה לדעת לבנות את התמהיל הנכון שמתאים לכם.
19: אנחנו מקודם, שמענו פה את הבחור, קובי קראו לו, עלה לשידור ואמר מ-12,000 שקל בחודש היו מחזירים, הורדת אותם ל-7,000 שקלים, חסכת להם 5,000, זה 60,000 שקל חסכון
21: בשנה.
19: בעשר שנים זה 600,000 שחסכת להם.
21: נכון.
19: בוא נזה, וואו.
21: ובוא, ממוצע של משכנתא זה 25 שנה, אז אתה מבין על איזה סכום אנחנו מדברים?
19: אני מבין מצוין, אני רק אומר למאזינים, מי שעדיין לא מבין את זה, שיתקשר מהר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כי עד שיש ענת אהרון איתנו פה באולפן, והמבצע אומר שאם נכנסתם לתהליך של המשכנתא, חבילת מוצרי חשמל הבית במתנה. טוב, יום חמישי היום, דור צדוק, שמדברים על חתונות בקיץ, איזה פלוסים יש לחתונות בקיץ?
17: וואו, קודם כל, אתה יודע, אנשים חוזרים מהעבודה, יש עדיין אור יום, יש להם את, אתה יודע, את התחושה שעוד לא נגמר היום, ואין את הכבדות הזאת של החורף, של להתארגן, ועד שיוצאים ועד שמגיעים, פה הכל בקיץ הרבה יותר קליל, הרבה יותר כיפי.
19: את האמת של להתחתן בקיץ זה יותר יקר, להתחתן בחורף זה יותר זול.
17: אמת.
19: תכלס.
17: אמת.
19: כולם יותר זולים.
17: נכון, כמו בתי מלון.
19: זה כאילו, אם אתה תתחתן בקיץ, אתה צריך לשמור יותר כסף בכיס.
17: נכון.
19: באמת, אם אתה רוצה בחורף, אז זה צריך יותר זול.
17: נכון.
19: מה נטוש, מה?
21: ואם אתה רוצה ביום חמישי?
17: גם יותר יקר.
19: אני שואל את עצמי, רגע, אם אתה מתגרש ביום ראשון, זה יותר זול? אני מתגרש ביום חמישי.
21: ראשון משלמים פחות מזונות.
19: גם לצד השני, בדיוק. מי שמתגרש בראשון, משלם פחות.
21: טוב, אין מתגרשים פה, אנחנו עושים חתונות לא בשביל להתגרש.
19: נכון. טוב, טוב.
21: בשביל לשמור על הבית.
19: יאללה, נו. אז בקיצור, אז כאילו, הזוגות שבאים לארטיסט על המשרדים, אנחנו רואים אותם שהם רוצים יותר קיץ או יותר חורף, איך זה עובד? גם וגם.
17: אני תמיד אומר ש-70% רוצים את הקיץ. תראה, יש כאלה שאין להם ברירה, ובאמת, כמו שאתה אומר, מבחינה כלכלית וכאלה הולכים על החורף, אבל זה ידוע שבחורף האולמות יותר ריקים, ויש פחות חתונות. עונת החתונות, כמו בתי מלון, זה עונת הקיץ. ותתפלא שגם, אתה יודע, גם אחרי החגים, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, זה עוד חודש שחסית חם וכיף להתחתן בו. אני, דרך אגב, אם תשאל אותי, אני לא ממליץ להתחתן ביולי-אוגוסט. זה חם מדי.
1: סובל.
17: בקבלת פנים והחתנים.
1: האיפור, הכל.
21: אתה רוצה לדעת מתי אני התחתנתי?
1: מתי התחתנתי?
21: 29 לאוגוסט, 95.
1: אז אני שלישי לשביעי, 2003.
21: וואו, אז אני שחוגגת
17: עכשיו
21: 31 שנות נישואים.
17: כפיים
21: לרמי שסובל אותי.
17: עד 120.
1: מדליה לענת אהרוני. אני לא יודע, רמי, סבבה, אני נותן לך את המדליה. תעשי מה את רוצה.
19: אז בואו נחזור לחוות הריקודים עם המוסיקה של ארטיסטה. אגב, מי שרוצה לבדוק על המוזיקה, על הצלמים, על האטרקציות, על כל החיבורים שקשורים באירוע שלכם, כולל אני באירוע שלכם. כוכבית 8789, תרגישו בנועם להתקשר ולשאול ולהגיע לפגישה באהבה גדולה. כוכבית 8789,
1: דור, תחזיר אותנו לרחבה.
17: יאללה.
1: השיר המוקדש בשבילכם, נשאיר אותה ביחד. זה לא יש ככה.

כן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מה אתם אומרים? היום נמשיך לעוד שעה, נשאר איתכם עד שבע, מה אתם אומרים? אתם מחליטים, אתם מחליטים. תתקשרו אליי, תגידו לי, מה אתם חושבים? אנחנו בזריזות, יוצאים אל הפרסמות וחוזרים אליכם.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
18: מצבירים, פיקה 18, ראשון לציון, 052-44-98-666.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: מטבחי השף, דקל קמילה.
21: להעלים את סימני הגיל?
22: תיכנסו לפרופורציה.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
23: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
24: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון. Let's pay with
2: עסקאות סגרתי החודש.
3: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מבצע קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן בתשלומים בלי הון עצמי, כן, בלי הון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
12: רדיו לב המדינה.
13: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: כן, ואנחנו רוצים לפתוח את החלק הזה של ערב ים תיכוני בקריאת תהילים פרק צדיק א', קריאת התהילים של פרק צדיק א', היכולת שלה זה לשמור עלינו מעין הרע, מלשון הרע, מפגע רע, מכוונות רעות, מקרמה רע, מאנשים שאולי בליבם מאחלים לנו אולי לא יודע משהו רע. מקווה שכולם מאחלים טוב אחד לשני, אבל מה לעשות? אז אנחנו, יש לנו מנהג פה כבר שנים בתוכנית, לקרוא כל יום בחמש, לקראת חמש, דקה אחרי חמש, זה לא כזה משנה, את פרק צדיק א' בתהילים. אז אני אקרא, ואתם תענו אמן, וככה נהיה כולנו מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. אז יאללה, תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצלך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יעלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו, כי ידע שמי יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה אחלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביעהו, והראהו בי ישועתי. אמן ואמן, בשורות טובות לכולם, והגנה מפני עין הרע, לשון הרע, וכל פגע רע. ותקשיבו טוב, מפרק צדיק א' בתהילים, אני עובר אל השקיעה, שתגיע בעוד כשעתיים וקצת, אל חוף הים של בת ים. שם אנחנו נעשה ביחד קידוש, ושם אנחנו ניפגש לדייטים רומנטיים, ושם אנחנו נעשה ספורט בבוקר ונעצור לקפה וארוחת בוקר בריאה. בללוש! בת ים, אצל עומר המזלג, שאני כל כך מתגעגע לשניצל העננים, כולם מדברים על השניצל של ההוא, לא זוכר את השם של עומר, השם של השף של זה בנחלה שמוכר שניצל, עם מתבלים, אני אומר לכם, תעזבו אתכם, בואו לבת ים, תיכנסו ללוש, ותבינו על איזה שניצל עננים מדובר. עומר המזלג, שלום!
5: אליקו, תקשיב, אני עוצר את השידור עכשיו, כאן ועכשיו. עד שאני לא מבין מה הלך שם בלימסול, אני לא ממשיך את השידור הזה.
16: אתה באמת רוצה להבין מה הלך בלימסול?
5: תקשיב, אני ראיתי את הסטורים שלך בלימסול, זה כאילו, הייתי חייב להיות שם.
16: אני רוצה להגיד לך משהו. יש חוויות שבן אדם עובר, ואז שהוא חוזר, הוא לא באמת חוזר, חלק ממנו נשאר שם, וחלק שלם ממנו רוצה לחזור פיזית על המטוס, גם ל-City of Dreams, וגם לסופה שהטכנו המשוגע הזה שהיה שם, עם די-ג'יי הוגל ומאור בוזגלו, ועוד מלא די-ג'יי ישראלים שלנו כחול לבן, בהפקה מטורפת, מושלמת. תקשיב, ימים של מסיבות, רוטפות מסיבות, מסיבות חוף, ומסיבות במועדונים, ומסיבות בלימסול, והאוכל המדהים של ה-City of Dreams, ואנשים טובים, ואנשים יפים, ואין דברים כאלה. אני כבר מחכה לאוקטובר.
5: שמע, איזה טירוף. עכשיו, עם כל הדבר הזה, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת החופשה שלי במיאמי, ומי מיאמי, אתה יודע מה מזכיר את מיאמי הכי טוב?
16: מה?
5: בישראל.
16: מה?
5: מה הכי מזכיר את מיאמי?
16: החוף? חופים?
5: אחי, תגיעו לטיילת בת ים, תקשיב טוב.
16: זה המיאמי שלנו, אתה אומר.
5: זה מיאמי הקטנה, דרך בן גוריון, 134 בת ים. מגיעים, רושמים את זה בווייז, מגיעים לחניון תת-קרקעי, משם הם עושים שתי צעדים, אתה יודע איפה הם יוצאים?
16: לתוך ה... מה זה יוצאים? יוצאים לתוך הטבון, לתוך הטבון הענקי של הללוש.
5: מה עושים בו? מה עושים בו? מה עושים בטבון הזה?
16: אימא להפיצות, הפוקאצ'ות, המנות המוקרמות, הדברים המטורפים שלכם בללוש בת ים, ואני אומר לך שבאמת זאת מסעדת שף על הים בבת ים.
5: אליקו, אני אכלתי לפני חצי שעה ועשית אותי רעב, אלוהים. תקשיב, אני יושב פה עכשיו בחוץ, אני מסתכל על השקיעה עכשיו, אני מסתכל על השקיעה מול הים, יש לי, קניתי פה צ'ילרים חדשים, תקשיב, אתה לא יודע איזה אוויר, אתה בקיץ אבל מרגיש בחורף.
16: אמא,
5: אתה קריטית בקיץ על הים, מרגיש בחורף, שמתי פה תפטפות כמו שזורקות עליך אוויר מלמעלה באלת.
16: אין כיף כזה.
5: אתה מרגיש בתוך החוף, ולא רק זה, אתה מקבל אוכל, תקשיב טוב. אתה מוכן? אתה עכשיו מגיע לפה.
16: אני נולדתי מוכן, כן?
5: אליקו, אתה מגיע לפה עכשיו, עם המשפחה, נניח, אתה פותח פה שולחן של 8 אנשים.
16: כן.
5: אתה יודע מה אני זורק לך על השולחן?
16: ספר לי, ספר גם לענת אהרוני, לדור צדו, כולנו פה, מור נגד, כולנו מקשיבים, למה קידוש בללוש זה נדיר.
5: אין עליהם בעולם, מור נגד, אני מת עליה, תקשיב, תקשיב, בואי אני אסביר לך.
16: אין לך איזה חתן בשבילה, שמור נגד?
5: אנחנו נמצא לאחרי התוכנית, אין בעיה.
16: אוקיי. בלה, בוא נתחיל אנחנו בשולחן.
5: יש אנשים שאוכלים חלבי ויש כאלה שאוכלים בשרי. אני הולך פרקטי על הכל.
16: אוקיי.
5: קודם כל, מה שחייב, אנחנו קודם כל מתחילים בראשונות. פוקאצ'ה מגיעה עם מטבלים, פוקאצ'ה יוצאת מהטבון, הבצק, הכל, הכל יוצא מהטבון, אימא לקריספי ורותח.
16: קריספי.
5: פוקאצ'ה מקבלים, קרפצ'יו, הסיגר בשר, יואו, תתמת את הסיגר בשר?
16: מה פתאום, אני לא מכיר את המנה הזאת, מה פתאום?
5: אני מדבר עליו, אני מזה לי.
16: עזוב, איפה הרוטב צ'ילי שאתם שמים מעל הסיגר? לא יודע, איזה רוטב זה, וואו.
5: אני אסביר לך, אני קורא לו ככה, נשבע לך, ספייסי מיונז, בלי מיונז.
16: וואלה.
5: יש רק הספייסי, תקשיב, אין דבר כזה. הסיגר בשר, הרן צ'ילי עם הרוטב רוזה, פולנטה. יש לך קרובית, חציל, תקשיב, החציל פה זה משהו לא, לא, לא הגיוני, זה לא הגיוני. אנשים שיכנסו לשידור ושמעו אותי מדבר על חציל. אנחנו מדברים על קפה ללוש בבת ים, על החציל של ללוש בבת ים. הוא יוצא עם תוסטונים כאלה, שמן זית, מלח גס, אם עליהם דברים כאלה. זה רק הראשונות.
16: אין לי כוח.
5: מה, אתה שם... יש את הסלט אגוזים שקלים, זה לאליקטו, זה לאנשים
16: כמוך. לחיתוב, לחיתוב,
5: לחיתוב. זה בדיוק, זה אנשים ששומרים על הגזרה. יש לי סלט אגוזים שקלים, בולגרית, אימאלה, סלט כלואים ופרמזן, כל ישראלי, סלק בריא ופקד, אגסים תפוחים וגבינה כחולה, לכל אלה שאוהבים את הגבינות המסריחות. תקשיב, יש הכל מהכל, יש דגים, פילה לברק, פילה סלמון, דג דניס שלם. דג דניס שלם, אני דגתי אותו היום בבוקר, לקחתי אותו, שמתי אותו בנייר כזה, דגתי אותו בסבון, הדופק שלו דופק לי עדיין בצלחת.
16: תקשיב, אנחנו חייבים לקרוא רגע לראש עיריית בת ים, כאן בשידור חי. הנה קריאה לראש עיריית בת ים. מלא אומנים באים להופיע מטר מהללוש בבמות המרכזיות של הקיץ. במה אחת עוברת בשידור ישיר. ראש עיריית בת ים, נא להרים את הדגל ולקרוא לי להגיע.
5: דחוף. צביק אברות, זה ראש עיריית בת ים. הטוב ביותר שידע בת ים אי פעם.
16: זה העיר שלי, אני גדלתי בבת ים, אמנם בעשור וחצי קצת יותר, אני בראשון, אבל הנשמה שלי בבת ים, התחנכתי בבת ים, גדלתי בבת ים, ראש עיריית בת ים, זה הזמן לשתף פעולה עם התוכנית, ולהביא את הבמה הישר מהללוש בשידור חי, עם ראש העיר בלייב.
5: אנחנו נעשה פה אולפן, אתה זוכר את האולפנים 24 שהיו פעם עם הזמרים, אחד כזה על החוף, איתי לוי, כל הנגנים, כל הבלגן.
16: אלוהים.
5: וראש העיר ואליקו ומורנגד.
16: תגיד, עומר, מי שרוצה להזמין מקומות ללוש בכלל בכללי, ביום יום, שישי שבת, אתם פתוחים. מי שרוצה להזמין מקום, איך עושה את זה?
5: אני אסביר לכולם חד וחלק.
16: תסביר להם.
5: אנחנו פתוחים כל יום, מראשון עד ראשון, משעה 9 בבוקר עד השעה 11 וחצי בלילה, פתוח המטבח. אפשר לשבת פה גם עד אחד בלילה בכיף, באהבה, אין שום בעיה.
16: זאת אומרת, אם יש לי דייט, אני יכול לבוא ללוש על הים?
5: אם אתה בא לדייט ללוש על הים ואומר לי שבאת דרך התוכנית...
16: אתה יכול לשים לי את השולחן קרוב לגלים?
5: אתה מקבל...
16: יכול לשים לי את השולחן של ללוש קרוב על הים, עם שני נרות לבנים כאלה יפים, מפה לבנה...
5: תאורת אווירה, כוסות יין, יש לך אחד פלוס אחד על היין.
16: אמור נגד, איזה דייט יפה, תחשיבי איזה רומנטי זה. אני כאילו לוקח את השולחן מהללוש, קריב אותו לגלים, עם מלצרית לידי, וזה...
5: גם לא ראית את הצמחייה, שאני פה
16: צמחייה. אני צריך לחכות שהיא תבוא ותישא מלמסול. אליקו,
5: אני פותח לך פה שולחן, אין אחת בהיסטוריה שלא נופלת לרגליך.
16: די עם השטויות. טוב, עומר, תעזוב אותי רגע, תן לי רגע לנשום. עומר, אני אוהב אותך מאוד, אנחנו ניפגש. כולם מוזמנים להגיע ללוש, אם זה לקידוש, אם זה לשבת צהריים, אם זה שישי צהריים, אם זה כל יום בשבוע. אוהבים אתכם בקרוב שידור ישיר בחסות עיריית בת ים, מהללוש, ראש העיר, תהיה מוכן.
5: אליקו, אנחנו רק מחכים לזה בקוצר רוח. אנחנו אוהבים אותך, מחכים פה לכולם, בתיירת בת ים, על החוף, קפה ללוש. יש לנו פה הכל מהכל, מבשרי עד חלבי, על הים, אווירה מקסימום.
16: המיאמי, המיאמי של בת ים, אמרת.
5: המיאמי של בת ים. כל מי שבא דרכך, שיגיד, אני באתי דרך אליקו,
16: ואז
5: הוא כבר יקבל את מה שמגיע לו.
16: יאללה, תענוג, פינוקים. ענת, אתה אהבת את הרעיון הזה של מיאמי של בת ים, נכון? אני רואה אותך, את אוהבת את המיאמי של בת ים.
12: גם כי הייתי במיאמי כמה פעמים, ואני יודעת להשוות.
16: זאת האווירה, כן. יפה. 5:04 דקות, גם אני וגם אור נגד, וגם ענת אהרוני, וגם נדב ישראלי, וגם די-ג'י דור צדוק. דור, מה אנחנו מנגנים בשעה הבאה?
17: אנחנו מעלים קצת קצב, מתקרבים לאפטר.
16: אוי, הבנתי אותך, לאט לאט. נדב ישראלי הוא הטכנאי, ענת, גם בשעה הזאת שאנחנו פותחים מיד אחרי הפרסומות, אנשים כל הזמן מחגים לאור משכנתאות כוכבית 5589, את מזמינה את כולם כי...
12: כולם, אנחנו בחודש האחרון של חופשת הקיץ, עם המון הוצאות, המון התחייבויות, בילויים, יותר חופשות מהעבודה, ממשיכים לשלם את ההתחייבויות שלנו למשכנתה, להלוואות, לעצור שנייה, לבדוק איך אנחנו עומדים בתשלומים, בהחזרים, אולי אפשר לחסוך כסף במחזור המשכנתה, אנחנו פה לבדוק לכם ללא עלות וללא התחייבות.
16: מור נגד, הראשון להתקשר ולבקש ולשכנע אותי לתת לו קרקע בחסות אגי גרופ, שיהיו איתנו פה בשבוע הבא. מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו קרקע במתנה בשווי עשרות אלפי שקלים בגדרה, זה הזמן להתקשר אליי ל-072-5-2 בסוף 91. נצא לפרסומות ונחזור ברשותכם.
15: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: רדיו לב המדינה.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: גבר, לייזר כבר עשית?
19: תיכנסו לפרופורציה.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
24: איציק מצברים.
25: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
26: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
27: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: רדיו לב המדינה.

0: אין צורך בהון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו. כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: מחלוף בוגנים, הוא כבר עשה גם מחזור משכנתא וגם איחוד הלוואות, ואתם לא תאמינו מאיזה החזר חודשי הוא ירד לאיזה החזר חודשי הוא משלם היום. מחלוף בוגנים, שלום.
3: שלום לך.
0: שלום ותודה שהסכמת לדבר איתנו הערב, כשענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים אור משכנתאות, יושבת כאן באולפן, ואני חופר לאנשים, חופר להם, באמת, חופר להם, שירימו טלפונים לכוכבית 5589, ויעשו בדיקה של המשכנתא, של ההלוואות, שידעו שאפשר לשלם הרבה פחות. מחלוף, אתה בזכות אור משכנתאות שילמת הרבה פחות.
3: באמת?
0: אז בוא תספר לי. למה פנית, ומה גודל הסכום שהיית צריך לשלם מדי חודש?
3: אני משלם 12,000 שקל, היום אני משלם 50% מזה, קיצור בשנים, צוות מאוד מעולה, ברמה גבוהה מאוד, ממליץ ללכת אליהם, וכל יום שעובר אתם מפסידים רק כסף.
0: רגע, אני רוצה רגע להבין. הייתם משלמים 12,000 שקלים לבנק, החזר משכנתא פלוס הלוואות?
3: נכון.
0: והיום אתם משלמים רק 6,000 שקלים בזכות אור המשכנתאות?
3: באמת.
0: איך זה שינה את הבית?
3: 6,000 שקל נכנס לנטו לחשבון בנק, אז עכשיו לבד איך זה משנה את הבית.
0: וואו.
3: זה רמה של אוויר לנשימה.
0: זה מטורף.
3: ממש מטורף.
0: אז מה, ענת אהרוני יושבת פה אצלנו באולפן, רוצה להגיד לה חג שמח, מחלוף?
3: כן, אני יכול להגיד לה רק דבר אחד, שיש לה צוות ממש אלוף, והם עושים עבודה באמת ברמה גבוהה מאוד, ואנחנו נהנים מזה.
2: ברוך השם, ברוך השם, אני שמחה מאוד. זה באמת, כמו שאומרים, בא בזמן, עם חנוכה, לדאוג לילדים, לדאוג לכל מה שהם צריכים, בלי לחשוב עכשיו 10 פעמים לפני כל שקל שמוציאים. אני כל כך שמחה בשבילכם, אין לך מושג.
3: האמת שאני רציתי את זה כל כך הרבה זמן, וכל הזמן דחיתי.
0: אז לא לדחות.
3: אבל אני חכתי, באתי החלטה לעשות את זה, ואני לא מתחרט על זה בכלל.
2: מי ליווה אותך?
3: הרבה, שלמה ועוד כמה נציגים מהמרכז.
2: דניאל שליווה אותך לחתימות.
3: גם דניאל בחתימות.
2: יופי.
3: אני אומר, ברמה ממש, ממש, ברמה מאוד מקצועית.
2: ברוך השם.
3: דיברו איתי, באמת, קרה.
0: מחלוף, זה פשוט לא להאמין, אני פה שואג, שואג, שואג, שואג, שואג, שואג, אומר לאנשים, חבר'ה, צלצלו, כוכבית 5589, אנשים מ-12,000 שקלים יורדים לחצי בהורדה. הנה אתה על הקו דוגמה חיה, נושמת ואומרת, הנה, זה לא אליקו סתם אומר, הנה, אני הדוגמה לזה.
3: אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, שאני גם הייתי, אתה יודע, מהמגזר הציבורי, לא מאיזה מקום, והם יכולים לקחת את המספר טלפון שמתקשר, זה בכיף, אני ממליץ לכולם, חבל שאתם לא עושים את זה. לחמש שנים אני שילמתי משכנתא שלו, אפילו לא הזיזה בשקל.
0: אין לו להאמין. טוב, מזל שיש לנו את אור המשכנתאות וענת אהרוני שבאה לאולפן.
3: צוות ממש מקצועי.
0: לגמרי.
2: תודה רבה.
0: מחלוף, להתראות. חברים, אחד הדברים הכי כיפים בתוכנית הזאת שאנחנו יודעים, שכל בעלי העסקים שמגיעים לפה, כל החברות שמגיעות לפה, מדי שבוע, בסוף אתם זוכים. אם זה לשירות, אם זה למחיר, אם זה לדברים כאלה שמשנים חיים,

0: האם בזכות אור משכנתאות צלצלו לכוכבית 5589. כן, שמעתם את אדון מחלוף, וזו שיחה שהוקלטה מראש באחת התוכניות שלי ושל ענת אהרוני כאן ברדיו לב המדינה, ואתם שומעים נפלאות, ובאמת דברים טובים קורים לאנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, 5:18 דקות, עם הצוות של הדיג'ים של ארטיסטה דור צדוק איתנו באולפן, מה שלוקח אותנו עכשיו דור לאן? רגע, נפתח מיקרופון.
1: אנחנו מתחילים לעלות קצב, משלבים את המזרחית עם הטכנו חימום לקראת האפטר.
0: אני לא יודע, אתה חושב שנשאר פה היום עד 7?
1: זה תלוי במאזינים שלנו.
0: במאזינים, הם בוחרים. טוב, בוא נחזור אל המוסיקה, בבקשה.
1: יאללה.

ואם כבר חתונות ויום חמישי והמוסיקה של ארטיסטה, נגיד ערב טוב למי שכבר נוסע עם חתן וקלה עכשיו באוטו, לרועי פרוים, האיש שמביא לכם ב-1,500 שקלים נהג ופינוקים ושתייה ומה שאתם רוצים. ב-1,500 שקלים הלימוזינה של רועי פרוים, שלוקחת אתכם לכל מקום. חברים, חפשו בגוגל, תרשמו רועי פרוים לימוזינות לחתונות במחיר שאין דברים כאלה. 1,500 שקלים נהג ועם פינוקים, רועי פרוים, אין עליך.

מה אתם אומרים? כדאי לנו להישאר איתכם היום עד 7? להמשיך עוד שעה? תתקשרו למור, תגידו לה. 072-5-2 בסוף 91. תגידו אם אתם רוצים שנשאר פה עוד שעה היום. עד 7. כשהשעה השלישית תהיה באווירת המסיבות, האפטר, הטכנו. בקיצור, יהיה פה כיף.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
12: איציק מצבירים.
13: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: אתם יודעים? פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
16: רדיו לב המדינה.
17: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
21: טוב, ענת, תקשיבי, את יודעת שהיום לשבת עם עורך דין, רק לשאול אותו שאלה ולקבל תשובה?
22: אלפי שקלים.
21: אלפי שקלים. ואם אתה בא כאילו לעורכי דין המובילים בתחומם, במשרדי הבוטיק, זה בכלל נס שעונים לך ומטעמים לך, עד ש...
22: מה אמרתי לך דקה לפני שאלינו את מאיה?
21: עוד לא אלינו, עוד שנייה אנחנו נפנה לעורכת הדין מאיה רוטנברג, שמתפנה באמת, שנים אנחנו מכירים, ורק השנה הצלחתי לשכנע אותה לדבר ברדיו.
22: מקצוענית אליקו, אני אומרת את זה עכשיו כאילו לא בגלל שאנחנו בשידור, כי יש לנו המון משפחות שמגיעות אלינו לצערי בסיטואציות בעייתיות בזוגיות, ואנחנו מתייעצים המון עם מאיה, ותקשיב, התשובות שלה מדויקות.
21: חדות.
22: בדיוק, וזה באמת נדיר לשמוע את זה.
21: אז זהו, אז אני הצלחתי לשכנע את מאיה רוטנברג לבוא ולתת לכם, לכם וגם לי, טיפים בתוכנית, בשידור חי, טיפים של זהב, כל שבוע בנושא אחר, בדיני משפחה, ובכל מה שקשור ועוטף את העניינים האישיים האלה. ואנחנו זכינו, שלום עורכת הדין מאיה רוטנברג.
0: אהלן, מה העניינים?
21: ענת אהרוני, את הולכת...
0: מה באמת ענת?
21: רגע, את הולכת להרוג אותי, ענת, את יודעת למה?
22: למה?
21: כי אני ומאיה רוטנברג, יחד עם עזרה, ישבנו השבוע ביום ראשון בערב בבוסי בתקווה.
22: אני כבר שמעתי את זה.
21: אימא למה, עשינו בבוסי!
22: אני הייתי בצד, לא התקשרתם, לא הזמנתם, אז סבבה.
21: את צודקת, מחדל שלנו. עורכת הדין מאיה רוטנברג, איך היה הדייט שלנו בבוסי בתקווה?
0: אני כבר לא זוכרת, אנחנו צריכים ללכת עוד פעם עם ענת, כדי שאני
21: אזכר
0: בטעמים.
21: את לא זוכרת, אני אזכיר לך את השלוש קערות צ'יפסים, אני אזכיר לך את הכבד אבס, את הסטייקים.
22: מה, רגע, היא לא בדיאטה?
21: גם אני בדיאטה. ביום הזה לא.
22: מאיה, מאיה שראיתי אותך כאילו היית בן אדם אחר, מה נסגר?
21: לא משנה, יש חטאים, יש חטאים.
0: יש חטאים שמותר.
21: זה החטאים שמותר, כל אחד בוחר את החטאים שלו. טוב, מאיה רוטנברג, כל חמישי לפני שבת אנחנו לוקחים מהידע שלך, מהמומחיות שלך, כעורך הדין מובילה בתחומה בדיני משפחה, על מה נדבר היום?
0: היום זה היום הולדת של אימא שלי, גם הלועזי וגם גם הלועזי וגם העברי.
22: אימא לזה גם של אימא שלי.
0: כן, אז
22: אני בשוק, כן.
21: היום
22: זה חף ג', כן. היום זה
0: גימן.
22: כן, היום זה מולדת העברי של אימא שלי.
21: אז גם היום מולדת העברי של אימא של
22: והלועזי
0: גם
22: שלה.
0: גם הלועזי.
22: מה הלועזי שלה? היום?
0: השישי לאוגוסט.
22: אז אימא של אימא שלי ב-16 לאוגוסט.
0: אז אצל אימא שלי זה יצא זה, ואנחנו ככה אתה יודע כמה הנושא הזה קשה לי ורגיש, ובכלל העניין של כיבוד הורים זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, ובגלל זה אני אוהבת הרבה פעמים לשמור על על התא המשפחתי ולשמור על הקשר של ילדים והורים. ו
21: אני יכול להעיד על עורכת הדין מאיה רוטנברג שלא משנה כמה השריפות ניסו להדליק לי בראש בענייני פרדות וגירושים ולא משנה מה, תמיד מאיה באה עם קנקן מים ממלא קרח ומרגיעת הרוחות. חבל שזה לא ככה בצדדים הנוספים שאנשים מנהלים, ואז הרבה יותר קל, כי אנחנו יודעים את זה שבפרידות ובגירושים יש המון רגעים שוואו, יכולים להטריף אותך, ופתאום בא מאיה רוטנברג ואומרת רגע, ננשום, לא קרה כלום, הכל בסדר, נכון. במקום הראשון הילדים.
0: נכון, הרבה פעמים, זה לא הנושא שנדבר עליו, אבל נכון. הרבה פעמים הורים לא יודעים, כאילו, במאבקים האלה, הרי יש שתי מצוות בתורה שיש להם תמורה. אחת זה כיבוד אב ואם, ואחת שהיא לא החכן. כיבוד אב ואם זה נושא כל כך חשוב, וברגע שהורה מסית ילד מההורה השני, מנקר אותו, הוא פוגע בעצם במצווה שיש לה תמורה. עכשיו, אני לא אדם דתי, אבל אני חושבת שלכבד את ההורים שלנו אנחנו צריכים.
21: לגמרי. אז תגידי, אחרי ש... מכיוון ש... הדבר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו קשור בלתת זכויות.
0: מה קורה ביום שאחרי?
21: מה קורה ביום שאחרי? ופה זה חשוב מאוד גם בעיקר לזוג, זה קודם כל זה חשוב לכולם שיקשיבו, ובטח שזוגות נפרדים ומתגרשים, מה צריך לעשות, איך דואגים ליום של אחרי? תקשיבו לעורכת הדין מאיה רוטנברג, הטיפים שווים זהב, מאיה, אנחנו כולנו בהקשבה.
0: נכון. יש בעצם כמה סוגי צוואות. צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה ברשות וצוואת שכיב מרע. צוואת שכיב מרע זה רגע לפני המוות, אתה אומר אותה בדרך כלל בעל פה בפני שני עדים, כשאתה רואה את פניך אל פני המוות שלא נדע. צוואה ברשות אתה עושה או אצל נוטריון או אצל שופט או אצל דיין. יש צוואה בעדים, שזה צוואה שאנחנו עורכים אצל עורך דין, ואנחנו יושבים ומתייעצים. יש צוואה בכתב יד. עכשיו, לפעמים אנשים רושמים פתק, והם חושבים שהם כותבים צוואה, והם לא מתייעצים כמו שצריך, ואז הם עושים צוואה שהיא לא תמיד נכונה. בגלל זה מאוד מאוד חשוב להתייעץ וללכת לעורך דין שמבין בצוואות. כי אחר כך, אם אתה לא מכין צוואה כמו שצריך, שמנוסחת כמו שצריך, אתה יכול ליצור לך, אתה יודע, המון המון מאבקים ליום של אחרי. וכשאדם כותב צוואה, הוא גם צריך לדאוג שבאמת להסביר מה, למה הוא מחליט ככה ולא ככה, ולמה הוא מנשל אחד או נותן לשני יותר, הוא צריך להסביר כל דבר בצוואה שהוא עושה אותה. כי אחרת, עכשיו, גם צריך ממש להיזהר בענייני צוואות על מהשפעה בלתי הוגנת. כי גם זה קורה במשפחות. פתאום מנצלים את המצב של ההורים.
21: ומשפיעים עליהם, משפיעים עליהם.
0: נכון. ופתאום אתה רואה אנשים שעכשיו יש לי שני תיקים כאלה.
21: כן.
0: שהאימא ערכה צוואה, אחר כך לקחו את האימא לעורך דין אחר, והחתימו אותה על צוואה אחרת, כדי לפגוע בשאר האחים. ואז יש התנגדויות, ויש...
21: ואז יש לא נעים.
0: נכון.
21: תגידי, אבל איך, רגע, אני רגע רוצה להבין, מכיוון שאת עורכת דין לענייני משפחה, ואת מתעסקת גם בירושות וגם בגישורים, ובאמת פונים אלייך הרבה מכל הקצוות, למה זה כזה נושא רגיש כשמתגרשים? אני זוכר כשאני התגרשתי, אז ההצעה הראשונה שלך הייתה, אליקו, מהר תעשה צבא. ושאלתי אותך למה, מה הסבר לזה?
0: נכון. קודם כל, הרי לא מתגרשים ביום אחד.
21: נכון.
0: ויש עניין של תהליך. ואם אני בתוך ההליך ולא ערכתי צוואה, האישה שאני רוצה להתגרש ממנה יורשת את הרכוש שלי מכוח זה שהיא האישה שלי. היא זוכה בדירה, היא זוכה בכספים, בחשבונות בנק, בהכל. צריך ישר לדאוג איך מבטיחים, גם אם יש ילדים קטנים, מי דואג לכספים, מי מנהל את הכספים. צריך ממש להבטיח את כל העניינים האלה, כדי ש... יכול להיות אגב שמישהו רוצה שאשתו תמשיך ותנהל לך.
21: כן,
0: היה
21: סבבה,
0: לי זוג בגישור,
21: כן.
0: היה לי זוג בגישור, זוג מהמם, שהם החליטו שהם נפרדים ומתגרשים, והם עשו צוואות הדדיות אחד לשני.
21: יפה, הגיוני גם, הגיוני ובריא במחשבה.
0: אנחנו גומרים בחברות, ואנחנו רוצים שאחרי אריכות ימים ושנים שלנו, הצד השני ידאג לילדים, והצד השני יירש עם...
21: נכון, כי אין מי שידאג להם יותר טוב, נכון. זה מהמם בעיניי. תגידי, מאיה, אם אני אתן עכשיו את הטלפון שלך, ואנשים ירצו להתייעץ לגבי צוואות, ירושות וכל מיני דברים מהסוג הזה, הם יגידו, אליקו שלח אותי ויזכו לקבל פגישת ייעוץ, ולאחר מכן כמובן לקבל את שירותייך באהבה גדולה? וכמובן בטח שלא מן הסתם, לא בחינם. אבל חברים, אני רוצה שתדעו, מאיה רוטנברג זה לא 100 תיקים ברגע, זה תיקי בוטיק לאנשים באמת שרוצים לקבל את ה-VIP. אז תרימו לטלפון ל-0544-705-733, 0544-705-733, זה סופר חשוב. איך ענת אומרת, אנחנו לפעמים רבים עם הוט על 10 שקלים הנחה בזה, או רבים עם איזה מישהו על תעשה לי הנחה 20 שקלים, ולא דואגים באמת למה שצריך, גם ביום של אחרי. אז מצד אחד ענת אהרוני דואגת להם למשכנתא ולחיסכון גדול, והנה עורכת הדין מאיה רוטנברג עוזרת לכם ברגע של האמת שאתם צריכים עזרה ממשית ואישית ובאמת דואגת. אז 0544-705-733, ותקראו בגוגל על כמה דברים הצליחה עורכת הדין מאיה רוטנברג לשנות במערך המשפט הישראלי. לא סתם בחרנו בה. מאיה, אז מתי קובעים בבוסי? עם ענת אהרוני?
0: יאללה, שבוע הבא. מילה זו מילה.
21: ענתן, את יודעת, אנחנו מגיעים 9:30, יושבים עד 12:30, 3 שעות, לאט, לאט, כל הפינוקים, עד לקינוחים, עד לתיננה. 12:30 הולכים הביתה, יושבים ככה, בלי אוויר. לא יכולים לנשום.
22: אני איתכם.
21: את לא מבינה איזה דייט יפה זה. אז מאיה, קבענו ושבת שלום שיהיה, רק דברים טובים ושמחים.
0: שבת שלום.
21: חברים, תודה לך. איזה כיף שיש לנו את מאיה ענת.
22: ממש.
21: באמת, כאילו אישה חכמה, שגם לא מחרחרת מריבות, לא מחפשת מלחמות, יודעת להילחם בתוך בתי המשפט. אבל עד שהם מגיעים לבית המשפט, עד אז היא מנסה לעשות שלום ולהרגיע. מניסיון אני אומר את זה.
22: אשריה, זה לא גמר. לא מובן מאליו.
21: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות ואז נחזור. לדעתי אנחנו נשאר פה עד 7. מה אתה אומר, דור?
1: אנחנו זורמים.
21: נשאר עד 7? מור נגד, מה את אומרת? מרימה יד? יפה. אז פרסומות ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם. תמשיכו להתקשר אל ענת אהרוני. ענת, למה חשוב לפני שנכנסים לשבת להתקשר לאור משכנתאות?
22: גם כי אנחנו בחודש מאוד מאתגר מבחינת ההוצאות. גם אנחנו לקראת חגים, שזה גם חודש עמוס בהוצאות. וגם כי אתה יודע, כל השכר שלנו נשחק, יוקר המחיה, הקושי לעמוד בהחזרים. אליקו, עד לפני חצי שנה ראינו ממוצע של הלוואות חוץ מהמשכנתא שעומדים בסביבות ה-250-300 אלף. היום כולם נושקים לאזור החצי מיליון שקל.
21: וואו.
22: אלה המספרים, וואו. זה מספרים מטורפים וקשים הזוי. מאוד, נכון.
21: חברים, מי שרוצה עזרה עם לקיחת המשכנתא, עם ההורדה של הריביות על ההלוואות, על איחוד ההלוואות, מי שרוצה לשלם במקום 12 בחודש, 6 בחודש, במקום 9 בחודש, 5 בחודש, במקום 18 אלף, פתאום לשלם רק 9,000 שקלים, את זה ענת עושה באהבה גדולה, במשרדים, כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, צלצלו, כי השבוע ענת אהרוני נותנת הטבה למצטרפים למשפחת אור משכנתאות, חבילת מוצרי חשמל לבית, אימאלה. אז לכו על זה. אנחנו פה עד 7, מור, אני לא מאמין, יש לנו עוד שעה ורבע עם המאזינים היום. השעה השלישית תהיה פה מסיבת טכנו.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
21: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
16: רדיו לב המדינה.
23: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
25: קרולינה למקה ברלין.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך.
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
27: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
30: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
31: רק ביטחון.
1: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבי 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
24: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
30: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש שקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות

0: בית של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כן, ואיזה מזל שיש את ענת אהרוני, אור משכנתאות, בזכות התוכנית ובזכות הידע שלהם המקצועי, בזכות הסניפים בצפון, בדרום ובמרכז. אחד כמו סמי מחולון, מה הוא היה עושה אם לא היה את אור משכנתאות? סמי, אני צלצלתי אליך במיוחד כי אתה קיבלת עזרה גדולה מאור משכנתאות. שלום סמי.
7: שלום אליקו, מה שלומך?
6: ערב טוב סמי, ברוך הבא לתוכנית. האם אור משכנתאות עזרו לך? למה פנית אליהם? תספר לי.
7: תקשיב, אני רוצה להגיד לך, לפני שאני אתן את המחמאות, אני רק רוצה להגיד לך את הסיפור. יש לי שני ילדים שיהיו בריאים, אחד סמגד ואחת מפי. הם לא יוצאים הביתה. שיהיו בריאים ושהשם ישמור על כולם.
6: אמן.
7: על כל החיילים. ואתה יודע, רצינו, אני רוצה לעזור להם, שיקנו דירות, אתה יודע, שיתקדמו בחיים. ותקשיב, אני אומר לך, התחלנו, התרחשו שתי דירות בבאר שבע.
6: כן.
7: ותקשיב, לקחת משכנתאות, מי שלא לקח, ומכיר את זה, תקשיב, זה קריאת ים סוף.
6: ברור.
7: אני אומר לך, היינו צריכים לקחת גם להון עצמי, אני הייתי צריך הלוואה על הבית שלי בשביל לעזור להם בהון העצמי, והם היו צריכים לקחת כל אחד משכנתה משלו, זה לעשות משמש בין הבנקים ובין החברות. תקשיב, אתה לא מוצאת עדיין ברגיעה, ואתה צריך לעמוד בלוז של התשלומים, ואני אומר לך, תשמע, אני לאור המלצות ששמעתי, ובדרך כלל אני שומע פרסומות, ואתה יודע, אני מגרגך ברכב, ואומר, יאללה, עוד, תקשיב, אני אומר לך, קיבלתי המלצות על אור משכנתאות, אני לא מכיר אותם, אין לי מושג, ובאמת הגעתי אליהם, ותשמע, אני אומר לך, קודם כל, זה לא רק שהם מביאים לך את הריביות הכי טובות, ואני די שואל על קרבות, והצלחתי להביא ריביות, אבל הם פשוט
6: אומרים,
7: קראו אותי בריביות.
6: רגע, אני רוצה סמי, כדי שהמאזינים יבינו בזמן שהם מצלצלים לכוכבית 5589 ואומרים שלום, תעזרו לי רגע עם הקטנה של ההחזר החודשי, תעזרו לי עם הריביות על ההלוואות, תעשו לי איחוד של ההלוואות, ותבדקו אם אני יכול בכלל לעשות מחזור משכנתה ולחסוך מאות אלפי שקלים. אתה יכול להגיד לי כמה כסף הם חסכו לך בחודש, בחודשו? אתה יכול להגיד לי רגע באיזה פלונטר היית ואיך הם פתרו אותו ממש על קצה המזלג?
7: קודם כל, התהליך עצמו, בכסף זה באלפי שקלים בחודש, לכל לבן ולבת, תקשיב. ואני אומר לך, רק בשביל לקבל את המשכנתא, אנשים לא מכירים את זה, זה לעבוד בניירת שבועות, להתקשר לבנק, לקבלן, למנהל מקרקעין, להביא מסמכים, תקשיב, אתה נופל. והם עשו לי את כל העבודות, אני אומר לך, זה היה שווה הכל, זה עשה הכל, העמלה ששילמתי באמת, בטלה ב-60, במה שהם הורידו לי בהלוואות.
6: זה כל יופי.
7: תשמע, זה לא משכנתא, זה מספר מסלולים, וזה שעבודים של דירות, זה מורכב מאוד. תקשיב, אני אומר לך, הרגשתי כמו מנכ"ל של העולם, הם עשו את הכל, ואני גם באמת רוצה להגיד, אני לא הכרתי את החברה הזאת, חוץ מפרסומים על האוטובוס ואצלך. אני רוצה גם להגיד תודה באמת לצוות, שנתן לי את היחס האישי בכל שעה, באמת, בצורה הכי אישית,
6: אז רגע, ברשותך, סמי, רגע, אני יכול לדבר איתך עוד שעות, אני רוצה רגע לאפשר למאזינים. חברים, אני עוצר את התוכנית. ומברך מיד על האספרסו. בינתיים אתם, אם אתם מרגישים שאתם צריכים את העזרה הזאת מול הבנקים, תעשו לי טובה, צלצלו כוכבית 5589 עכשיו, כי סידרנו לכם בדיקת זכאות חינם, בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות. אנשים שיכנסו לתהליך עם אור משכנתאות יקבלו מתנת אור משכנתאות וערב ים תיכוני, סל של מוצרי חשמל הבית מתנה. אתם מתקשרים רגע אחד, אני אברך על האספרסו, ואתם תתקשרו כוכבית 5589, אז אני אוכל ללגום. בואו נברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עצרנו לרגע כדי שאנשים יוכלו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ולקבל את העזרה כמו שאתה קיבלת. אני מודה לך שצלצלת אליי, שאני צלצלתי לך וענית לי, ותודה רבה שבאת.
7: תודה, ואני גם רוצה בעיתון זאת להודות לנדב ודניאל שליוו אותי והורידו לי אבנים מהלב, אני אומר, הייתי לחוץ. תודה רבה. מגיע להם באמת, באהבה גדולה.
6: הם שומעים אותך, הם במשרדים עכשיו, במרכז הארץ. תודה, תודה, תודה. כן, חברות וחברים, השבוע שלנו בחסות אור משכנתאות, אין על מנת אהרוני, אנחנו אוהבים אותך ומאחלים לך שבת שלום, שתמשיכי לעשות עבודת קודש ולגרום למשפחות להגיע לנחת כלכלית, לרווחה כלכלית, לשקט בבית, בזכות החיסכון הגדול הזה שאת נותנת לקהל הרחב בישראל. אור משכנתאות, כוכבית 5589. אנחנו באולפן ולא תאמינו מה קרה, מה קרה, מה קרה, החלטנו, מה קרה, מה קרה.
8: ממשיכים עוד שעה.
6: מה קרה? יש עוד שעה? בדיוק, בלי שהתכוונו, ימי חמישי פתאום הפכו להיות שלוש שעות ולא שעתיים. אז יאללה, איך אומרים, אין יותר קבוע מזמני, אז אנחנו פה יום חמישי מנגנים לכם גם טכנו ודור. בואו רגע נדבר על הסיפור הזה. פעם היו אפטרים עם זמרים במזרחית סביב שולחנות, היום זה הרבה פחות, היום כבר אנשים רוצים די-ג'יים באפטרים, ועם אוכל בתוך הרחבה, עם שווארמות, חלות שניצל ועניינים, כל החתונות נגמרות באפטרים.
8: אני אגיד לך, הטברנות,
6: טרנד כזה.
8: נכון, הטברנות של פעם, של החתונות, עברו לחינות.
6: וואלה.
8: עברו לחינות.
6: אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
8: כל הטברנות, כל הזמרים, כל המואבט, עבר לחינה, ובחתונה אנחנו עוברים לאפטרים של טכנו, ולעמדות האלה שאתה מדבר עליהם, למה שנקרא עם ההמבורגרים והסודוך והשניצלים ובסטלה, הכל הולך ביחד. ותשמע, היום הטכנו זה מיינסטרים. אם פעם זה היה משהו בשוליים יותר, אז היום כמעט בכל חתונה, כל חתונה מסתיימת עם טכנו, כמו שפעם, אני לא יודע אם אתה זוכר, חתונות היו מסתיימות בטרנסים. אז היום האפטר טרנס התחלף לאפטר טכנו, וזה נהיה ממש ממש ממש מיינסטרים, כמו המזרחית.
6: תעלי לי תלירון, דחוף.
8: ואת השעה הזאת אנחנו נעשה, נרים קצב לכיוון האפטר, לכיוון הטכנו, אז תהנו.
6: את האמת שאתה מוזמן לחתונה ואתה יודע שמגיע די-ג'י טוב ונותן אפטר של טכנו והרחבה כאילו מלאה בצעירים וזה, זה אבא ואמא של הכיף בחתונות.
8: חד משמעית, בטח, בוודאי, ברור.
6: זה כאילו פותח את האירוע למקום אחר.
8: נכון, זה לוקח את האירוע למקום אחר. תשמע, יש שעה מסוימת שבו המבוגרים הולכים הביתה. אתה יודע, הם באים, הם מכבדים, מנה עיקרית, קינוחים, הכל טוב ויפה. ואז נשארים לך רק החברה הצעירים, רק הגרעין הקשה. רק מי שבאמת בא, אתה יודע, להתקרחן כמו לא פחות ממועדון. ואז אתה משנה רגע, עושה את הסוויץ' הזה רגע לטכנו ולמיינסטרים שהולך היום, אז באמת האולם הופך למועדון, גם מחשיכים אותו, אתה יודע, תאורה, כל האווירה משתנה, וזה הופך להיות מועדון אחד גדול. והיום לדעתי חתונה זה מועדון.
6: כאילו חתונה בלי טכנו זה כבר לא קורה כמעט.
8: זה לא קורה.
6: אנשים רוצים את המזרחית, נכון. רוצים את האומן, רוצים את האוכל הטוב, ופתאום בום.
8: נכון, תשמע, גם האומני טכנו, בואי ליקו, בוא נדבר על זה רגע. האומני טכנו כבר לא נהיו בשוליים, היום כולם מכירים. אדם טן ודר כהן שזה דרקו, ומיטגמי, ובאמת, אתה יודע, יש המון המון אומני טכנו מעולים כאן בארץ, מבית היוצר שלנו, כחול לבן, ונותנים בראש, המוזיקה שלהם נותנת בראש היום.
6: אז הנה, אם כבר לפני שאנחנו לוחצים פליי על השעה החדשה שלנו כאן ברדיו, השעה השלישית של ערב ים תיכוני ביום חמישי שמוקדשת לטכנו, כי מאז שחזרתי מהפסטיבל הטכנו המדהים, שאותו הפיק אלירון בן חמו, שהיינו בלימסול ביחד, וזה היה לי, הייתה לי חוויה מושלמת, אז אם כבר אנחנו נלחץ פליי על הטכנו כאן ברדיו לב המדינה, בוא נגיד לאלירון בן חמו, המפיק של הפסטיבל הזה שהיה וואו, אלירון, שלום!
9: שלום, נשמע אליקו? התגעגעתי אליך.
6: גם אני התגעגעתי אליך מאוד, ואנשים מדברים על הפסטיבל המדהים הזה שהפקתם לפני כשבועיים בלימסול. כולם מדברים על המפגש עם הדיג'ים שלנו ועם הוגל, ועל על הרמה הגבוהה של ההפקה, על הסדר, על אימאלה. אז אנחנו פה, אתה יודע, אמרנו רגע, לפני שלוחצים פליי על שעה עם טכנו בלב המדינה, אנחנו צריכים להעלות את המפיק, את אלירון בן חמו, ולשאול מה הלאה? כי אנחנו נשארנו ככה באוויר, מה הלאה?
9: ליקו, קודם כל היה אירוע מדהים, אני עד עכשיו מקבל מחמאות, ממש כיף. שמעתי מקודם שדיברתם על די-ג'יים ישראלים, אז תחממו את אוגל די-ג'יים ישראלים שלא הזכרתם, שהם מאוד מאוד מוכשרים.
6: תן לנו.
9: זזלו, גולדבאום, מלודיק, ורניף, ועוד שמות שממש ממש מצליחים. ובקרוב אנחנו יוצאים עם עוד אירוע באוקטובר, אז אתה...
6: רגע, אני רוצה רגע להכין את זה, שנייה. כמה באוקטובר?
9: באוקטובר יש לנו אירוע מאוד גדול, עם עוד איזה 2-3 אירועים מסביב, אנחנו דוארים לשנה הבאה.
6: ורגע, וזה יהיה גם באותו הלוקיישן בלימסול?
9: כן.
6: זאת אומרת...
9: ויש לנו עכשיו פה תקופת החגים, אירועים מאוד גדולים, כמו פארק אריאל שרון, עם איטגאמי ואדם טנדק טובק. וואו. יש לנו פה אירועים מאוד גדולים, כן.
6: זאת אומרת, חברים, כשאנחנו רוצים לדעת מה קורה בעולמות הטכנו, אנחנו פשוט מרימים אותך על הקו, ואתה תודיע לעם ישראל מה קורה בסצנת הטכנו, עם הדי-ג'י'ים הישראלים שלנו המובילים, שאנחנו שמחים בעולם שזה קורה, כי יש בשורה. אנחנו לא מצליחים רק בהייטק, אנחנו לא מצליחים רק בצבא הגדול שלנו, יש לנו בעולמות המוסיקה, בטכנו, נציגים בינלאומיים.
9: כן, לגמרי. אני בדיוק עכשיו לקראת נסיעה לסיבוב הופעות עם אור בוזגלו.
6: יאללה, איך אוהבים אותו? איזה סיפור? סיפור סינדרלה הסיפור הזה של מאור בוזגלו.
9: כן, גם איתו, גם עם גולדבאום, יש לנו עכשיו טור, הם לוקחים אותי קצת לטייל. אחרי עבודה לוגל.
6: איפה אתם טיילים?
9: אירופה, מיקונוס, אתונה, ספרד, איטליה, יש לנו עכשיו סיבור רציני מאוד.
6: וואו. אז תקשיב, אז קודם כל נאחל לכם בהצלחה בסיבוב, שתחוו חוויות טובות ותפיצו אהבה ומוסיקה ותפגשו אנשים מעניינים, וזה הכי כיף בעולם. אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, אלירון, בכל מה שתעשו.
9: תודה רבה, אליקו.
6: רק תגיד לי מתי...
9: השבוע אני
6: אתכת אסטורה על אוקטובר. אוקיי, ורק תגיד לי מתי אתה עולה למטוס, כי לפני זה אנחנו צריכים קפה ביחד.
9: יאללה, חייב.
6: אוהבים אותך, אלירון בן חמו, תמשיכו לעשות דברים טובים.
9: תודה רבה לכם.
6: אין עליכם בעולם. טוב, עכשיו אפשר להתחיל לדור לחוץ על הפליי בטכנו, לא?
8: קדימה.
6: ערב ים תיכוני, עוד מעט ברכה משולשת יעלו על הקו, ויניר שידבר איתנו ישירות מהמסיבה המתוכננת הערב בתל אביב. בקיצור, יש לנו שעה בונוס, בואו נהנה.
8: יאללה.
6: בבקשה. איך אומרים? ערב ים תיכוני, שעה בונוס, תהנו איתנו על המיקס, די-ג'י דור צדוק.

כן, עדיין איתנו בהפקה מור נגד, טכנה שידור שלנו, נדב ישראלי, אתם נכנסים אל השבת עם ערב ים תיכוני השעה השלישית,

אגב, אם יש מאזין שרוצה להגיד לנו, אליקו תמשיכו, או אליקו תפסיקו, תתקשרו אליי ל-072, 5x2 בסוף 91. הראשון להתקשר יכול להגיד לנו תמשיכו או תפסיקו. בחסות רשת ויקטורי, שתעניק לכם 150 שקלים לראשון שמצלצל.

תגידו לי אתם איפה בשש בערב ביום חמישי מישהו יעיז לנגן לכם טכנו ולהכין אתכם לסופש. אצלנו זה קורה.

כן, כן, אתם תתחילו להתרגל. כל יום חמישי, ערב ים תיכוני, שלוש שעות ולא שעתיים, כשהשעה שלישית מוקדשת לטכנו. ואם אתם רוצים לעצור אותי ולהגיד לי, ליקו, קפל טאבס תלך, תקשרו. אם אתם רוצים להגיד לי, ליקו, תמשיך עם זה, גם תתקשרו. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, מעניין אותי מה תגידו לי. אם תגידו לי ללכת, אני הולך. אבל אם תגידו לי להישאר, אני נשאר. תחליטו אתם. בחסות ויקטורין, קבלו גם 150 שקלים לקניות. ותודה לאייל רביד, כי אין על ויקטורי בעולם.

0: שלום לניסן מרשלץ. מה נשמע ניסן?
1: מה איתך אליקו?
0: אנחנו רוצים לדעת, לעצור וללכת או להמשיך?
1: תמשיך בכל הכוח, תמשיך, תמרים אותנו פה בסוכנות אחי.
0: מה זה סוכנות? איפה אתם? מי זה אנחנו?
1: אנחנו פה, סוכנות ניסן קאר בראשון לציון, אוהבים אותך, שומעים אותך בכל מצב.
0: איזה כיף, תגיד, אתה בעד השעה השלישית הזאת שמוקדשת לטכנו מיד אחרי ערב ים תיכוני?
1: תפסיק, אחי, אל תפסיק.
0: אנחנו אוהבים את זה?
1: אוהבים בכל הכוח.
0: מעולה, אז די-ג'י דור צדוק מארטיסטה, אנחנו ממשיכים. אתה מקבל ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי.
1: היידה.
0: רק על זה שהמשכת את הדלק קדימה, תודה.
1: היידה, אוהבים אותך, ניסן.
0: תודה רבה אח שלנו, להתראות. בוא נמשיך, בוא נמשיך.

פשוט אוי, לא יאמן, כמה למוסיקה יש השפעה למוח. וזה מחקרים מעידים. כאילו ברגע זה ממש בא לי, אבל ממש בא לי, שניר מבן המשקעות יביא לי לפה לאולפן מהר את הטקילה החדשה שלו. מור, תשיגי לי אותו על הקו.

0: רגע לפני שאתם סוגרים את הדלתות בברכה משולשת להיום, ואז פותחים אותם 7 בבוקר מחר. רגע לפני שאנשים מכינים את עצמם מחר לים, לבריכות, לטיולים בשווקים, קניונים, ואנחנו בזכות ברכה משולשת, אנחנו לא צריכים לדאוג, אתם דואגים לכולם. בוא נדבר.
1: בזכות ברכה משולשת, אליקו, מחר אתה יכול לעשות לעצמך היום חופש.
0: לגמרי.
1: עוד, בוא נגיד, עוד מאות נשים מאושרות, מחר המטבח שלהם יישאר נקי, מחר הם לא יצטרכו לדאוג. אתה יודע מה, כבר זה לא ממחר, אליקו. מי שמבשל ומערך...
0: זה מתחיל מהיום, ברור, זה מתחיל מהיום והקניות מלפני.
1: בדיוק, בדיוק, שמע, אנחנו לפעמים אנחנו אומרים שברכה משולשת חוסכת לנו יום של עבודה, וזה לא יום של עבודה, זה למעלה מיום וחצי של עבודה במטבח, ועוד לפני ההכנות במטבח, ועוד לפני שהתחלנו לבשל, אנחנו צריכים להרכיב תפריט, ומה לבשל, ואיך לבשל, וכמה לבשל, ומאיפה נקנה. עזוב, אליקו, אני נכנס לברכה משולשת ביום שישי, בשבע בבוקר, כמו החרוצים שאנחנו מכירים אותם.
0: נכון.
1: ואתה רואה את כל, כל טוב האדיר הזה שיש לברכה משולשת להציע, היריד אוכל הגדול...
0: הגדול בישראל, הגדול בישראל, באמת.
1: אתה יודע, אליקו, אני רוצה שהמאזינים ידעו, יש לקוחות שקונים אצלנו כבר קרוב ל-20 שנה אוכל, וכל פעם שנכנסים עם שישי, הם פתאום אחרי זה כמה חודשים אומרים, שמה, גילנו מוצר אחד, גילנו תבשיל חדש, מתי התחלתם לעשות אותו? אז זה מתי, שנים אנחנו עושים אותו, אנחנו לא ראינו את זה, לא ראינו את זה בחיים. יש כל כך הרבה סוגים של אוכל שיש לברכה משולשת להציע, שזה פשוט מגוון שהוא בלתי נגמר, אליקו. מעל 300 סוגים של אוכל, 300 סוגים של אוכל, זה פשוט מטורף, אליקו יקר. כמה
0: פעמים
1: אתה רוצה שיהיה אצלך בשולחן, תגיד לי?
0: אני אגיד לך משהו, זה פשוט לא יאמן. תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, אנשים שמכירים את ברכה משולשת לאורך כל השנים, אף פעם השולחן שלהם לא יהיה דומה. כי אפשר כל הזמן לבחור דברים בווריאציות אחרות ושונות ומגוונות וטעימות וקשרות, וזה פשוט, למשל, אני בחודש האחרון גיליתי, בזכות אמא שלי, שתהיה בריאה, שאוהבת מעורב ירושלמי, אני כאילו, יש לי בעיה עם כבדים, אני לא אוכל כבד. פתאום גיליתי את המעורב הירושלמי, ואז אני מגלה שזה בכלל בטעמים שאני לא מכיר, וזה מטורף כמה זה טעים, וזה יושב על הפלטות כמה שעות, וזה נהיה מין כמו איזה, לא יודע, זה פשוט, אני שמתי את זה בשבוע שעבר על אורז לבן, ואכלתי את המעורב עם האורז, ופתאום הכל טעים לי בצורה משוגעת, זה משהו שגיליתי החודש.
1: אז תודה, אליקו, המעורב שלנו, כמו כל סוגי האוכל שיש בברכה משולשת, אנחנו מתאימים את עצמנו לבדיוק מה שאמרת עכשיו, אתה לא אוהב כבדים, נכון? אז יש לנו בדיוק, כמו המעורב, רצועות של אוף כמו שואר מקהל.
0: בדיוק, זה.
1: כן, אז זה אתה יכול ליהנות מהתבשיל הזה, הוא נקרא שוארמה. והוא בצבע צהב, אב כזה, עם טעם.
0: עם טעים כזה, אין טעים כזה.
1: נכון.
0: אין טעים כזה.
1: נכון, נכון.
0: שמע, וזה על הפלטות, זה על הפלטות, שמים את זה בשבת, כמה שעות על הפלטה, זה יוצא, רותח, מבעבע, פתאום הכל מתקרמל ביחד, השווארמה עם הבצלים, עם הטבלונים, באמת, צהוב, אימא, לכמה זה טעים על האורז מלמעלה, זה וואו.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על שילובים, נכון, אליקו?
0: נכון.
1: עכשיו דיברת על המעורב הירושלמי, יש לנו את המלפפון חמוץ, הבלדי הקטן הזה,
0: כן.
1: והזיתים הסורים,
0: נכון.
1: וכך תתחינה של ברכה משולשת עם הסחוג הירוק, עם נגיעה של אמבה בפיטה,
0: אימא.
1: יום שפעת בצהריים, אתה יודע, ועוד נגיעה של אמבה, ועוד נגיעה של תחינה למעלה, אין שילובים כאלה טעימים, מעורב ירושלמי כזה, דרך אגב, המעורב הזה, אליקו, יש בו כבדים שאנחנו צולים אותם על גריל תחמים, יש בו את התחולים שלנו, יש בו את החזה אוף,
0: לא, הטעי זה שלנו, טעים, הטעים. זה טעים בצורה חמורה ומוזרה, כי אני... חמורה בקטע טוב. זה טעים,
1: כן,
0: זה טעים בקטע אחר, כי אני בחיים לא ניגשתי למעורב ירושלמי, בחיים לא אכלתי פיטיים בפנים מעורב ירושלמי, לא ניגשתי לדבר הזה, זה לא הסתדר לי. וטעמתי, ואמרתי, אלוהים, מה פספסתי עד היום? מה זה?
1: אז תודה, אליקו, עוד משהו על המעורב הירושלמי, עוד משהו על המעורב הירושלמי, יום שישי, מרוב שאנחנו לא עומדים בזמן לעשות אותו, שאנשים חוצים אותו, אנחנו מוצאים אותו בסיר as is, שאנחנו עושים אותו, אליקו, זה סיר, כמו פירמידה, כמו פירמידה ממצרים, כזאת.
0: קחו, קחו, קדימה, קחו.
1: ואתה רואה אנשים מתענגים, עכשיו, תודה, אנחנו מדברים על השניצלונים שאוכלים אותם כמו גרעינים, נכון?
0: נכון.
1: אתה רואה הרבה אנשים יוצאים מהמעורב הירושלמי של ברכה משולשת, וככה הם כפית עם מזלק פלסטיק שהם לוקחים מהקופיות, הם מתחילים לשנש בדרך הביתה, אומרים לי, תשמע, אי אפשר לעמוד בפיתוי הזה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? טעמתי אותו חם, וגם טעמתי אותו אחרי יום במקרר. שומע, לא היה לי עצבים חמם, והגעתי בלילה וזה, דקחתי כאילו מזלק,

0: ואכלתי את זה קר. שמה טוב, כשהוא קר, הוא לא פחות טעים משהו חם. זה הזיה.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: כן, במקרר, אחי, במקרר, אמיתי. טק, טק, טק, טק, אני אומר לעצמי, זה טעים זה. פתאום הקור, לא יודע, לא יודע, בקיצור, אחי, יש לכם אוכל נדיר ואוכל טעים ואוכל נקי ואוכל מבורך, כמו השם שלכם, ברכה משולשת. השאלה, אם אנשים שומעים אותי ואותך עכשיו בשידור, ומה הם צריכים לעשות? לאן הם צריכים להגיע? מה הלוז?
1: קודם כל, לליקו, מי שנמצא היום באזור ראשון לציון ורוצה להגיע לחנויות שלנו, אנחנו עובדים מיום ראשון עד חמישי, משעה 9 בבוקר עד 8 בערב, זאת אומרת, יש לנו בערך עוד 1.5 שעות של מכירה, של אנשים שאולי רוצים לנשנש שזה משהו טעים, אולי רוצים לבוא ולראות, אז שני החנויות שלנו בראשון לציון. מחר, מ7 בבוקר עד 2:30, מי שקשה לו להגיע לראשון לציון, אבל הוא מפסיד מהחוויה האדירה הזאת של קנייה בחנויות, יכול להיכנס לאתר שלנו, אליקו. אנחנו עושים משלוחים מאשדוד בדרום, עד נתניה באזור, בוא נקרא לזה צפון, עד ירושלים עיר הקודש במזרח. מי שקשה לו להגיע לראשון, יכול לשבת באתר שלנו, לעשות את ההזמנה. אליקו, שים לב, מעל 499 שקלים. גם אם אתה תושב ירושלים, או תושב נתניה, או תושב אשדוד, אתה לא משלם על דמי משלוח. מגיע לך שבי,
0: היסטרי.
1: עם המאכלים הטריים והסלטים הנדירים של ברכה משולשת, ונשאר לך רק, אתה יודע, או להריח או להתפנק לבד עם המשפחה. המטבח נקי, אליקו, אתה לא עובד קשה, יש לך את האוכל של ברכה משולשת, זו החבילה המושלמת, בוא נקרא לזה ככה.
0: יאללה, אין דברים כמוכם. תגיד, מה היינו עושים אם לא הייתם? לא הבנתי, מה היינו עושים? מה היינו עושים? לא הבנתי. מה היינו עושים?
1: אז בוא ניקח אותך 30 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, או אפילו אנשים שמבשלים היום. אנשים פשוט עובדים קשה במטבח.
0: לגמרי.
1: עובדים קשה ביום שישי. תשמע, יש נשים שמגיעות זכותות
0: גמורות לקידוש, לא כיף.
1: ותשמע, ואחרי שאתה שומע שמכירות את ברכה משולשת, די, איזה כיף לי, ואיך אני נהנית מיום שישי, מהחופש, מזה שלקחתי 20 סוגים של תבשילים, ועשיתי את כל זה ברבע שעה 20 דקות של קנייה, ונהניתי מהקנייה.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אפשר?
1: חיוך.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה אישית?
1: בוודאי.
0: תגיד, איך זה יכול להיות שיש לך גיסים, תותחי על, ראיתי אותם שבוע שעבר, לפני שבועיים, שבוע וחצי, הייתי בדקלה בברבי, תקשיב טוב, החמתי לדקלה על הבגדים היפים שהיא לובשת, ועל הסטיילינג המטורף, פתאום קופץ לי מישהו, אומר לי, אתה יודע, מי אני המלביש שלה? אני גיסו של אורון דניאלי מברכה משולשת, ומסתבר שבן הזוג שלו, זה שני חבר'ה מוכשרים בטירוף, המלבישים של דקלה ושל עוד הרבה אומנים בישראל. תגיד, איך לא סיפרת לי לפני?
1: אליקו, רגב וגבע הם הסטייליסטים, אני אומר לך, לא בגלל שהם הגיסים שלי, הם הסטייליסטים הכי נדירים במדינת ישראל, כן, ואני צופה להם עתיד מזהיר. אני חושב שהם היום מלבישים המון המון המון נשים שהן משפיעות, שהן מפורסמות, שהן שחקניות, ולאו דווקא מפורסמות, גם המון המון נשים, ואתה רואה, הן נראות מיליון דולר, רגב וגבע, הם מאוד מאוד מוצלחים, מאוד מאוד מוצלחים.
0: אני רוצה להגיד לך, להלביש את דקלה, זה מאוד מאוד מורכב, כי לא מדובר באיזה פרסונה, אתה יודע, רזונת כזו, זה שאתה אומר, טוב, מה, כל מה שאני אשים אליה, וואו, יש לה אופי, יש לה אישיות, היא מורכבת והיא רפגונית, ולהביא אותה פתאום באיזה סטייל של רוקיסטית, וחשבו שם על הפרטים הכי קטנים בעולם, שמה, יצאתי מהם קסום, ותמסור להם ממני שהם תותחי על.
1: המון אהבה, המון אהבה, רגע וגבע, תותחים, מגיע להם.
0: אנחנו נחזור לטכנו ברשותך, אורון דניאלי, נהייתי רעב, יאללה שלך. ביי.
1: שבת שלום, להתראות.
0: לקרוא לך היום לטכנו בתל אביב או לא?
1: בטח, אם רינאל תשחרר אותי, אני בא.
0: יאללה, אני אדאג, אני אביא פתק מההורים. ביי. ביי, אורון.
1: לא סובליקו.
0: ביי.
1: ביי, ביי.
0: כן, חוזרים אל הטכנו עם הדי-ג'יים של ארטיסטה לייב, כאן באולפן.

0: אתם תחכו לי ותחכו לדי-ג'יי דור צדוק, ואנחנו מיד חוזרים אליכם, מה? שלא תחשבו שאנחנו הולכים ולא חוזרים. חוזרים עם עוד טכנו ועם עוד דברים והפתעות, שיהיה לנו כיף להיכנס לשבת איתם. אתם על שעת הבונוס של ערב ים תיכוני ומוסיקת הטכנו.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו, אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: גבר, לייזר כבר עשית?
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: Let's pay with Blender!
16: עסקאות סגרתי החודש.
17: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לקרוא חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
3: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
5: כן, 6:30, ואתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, ושעה שלישית מוקדשת למוזיקה שמשגעת העולם, הטכנו, שהוא בא בכיף עם המזרחית ביחד, זה מושלם בעינינו. אז נמשיך דור.
6: יאללה, קדימה.
5: יאללה.

האוזנות יבלבלו, אה? ים הלב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ערב ים תיכוני יום חמישי, השעה השלישית, טכנו לייב באולפן. תהנו, תהנו. אגב, מי שיתקשר אליי עכשיו ל-072, 5x2 בסוף 91, מי שירים טלפון עכשיו יגיד לי, אליקו, תמשיך, או תעצור לך ביתה. תחליטו אתם, 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, לאחד מכם.

0: שלום אבי מאשדוד, ערב טוב.
1: מה קורה, ניקו, התותח?
0: אבי, להישאר או ללכת?
1: מה?
0: רק תחבא את הרדיו, חיים שלי, שומעים אותך בפול ווליום שם, תחבא את הרדיו, ואתה תחליט, להישאר עם הטכנו או ללכת הביתה?
1: להישאר עם הטכנו ותן בראש.
0: אופה, אופה, אבי, ערב טוב לך, מי אתה?
1: אני אבי לנדאו מאשדוד.
0: אבי מאשדוד, אבי מאשדוד אומר תמשיכו עם הטכנו, אנחנו נמשיך עם הטכנו. מור נגד, שגרי אליו 150 שקלים לקניות בוויקטורי, אוהבים אותך אבי, תודה רבה. אם אתם אומרים להמשיך, נמשיך.
2: מה?
0: תגידו ללכת, נלך.

0: טוב, ועם הטכנו המאמם הזה והפורטוגזית ברקע, אין יותר סקסי מלהעלות את יניר, הבעלים של הדאנג'ן תל אביב, היום יום חמישי, וביום חמישי נותנים מקום לאהבה ונותנים כבוד לאהבה. שלום יניר, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, מה קורה אח יקר?
0: ערב טוב, מה צריך יותר מזה באולפן? די-ג'יי דור צדוק שמנגן טכנו, מור נגד באולפן, כל הצוות, ואנחנו כבר פה איתך.
1: איזה כיף,
0: פותחים
1: איזה
0: ת, כיף. פותחים את הסופש.
1: פותחים את הסופש בסערה, באהבה, כמו שאמרת, וסופש מיוחד נוסף לפנינו.
0: אופה.
1: וכמו שאנחנו אומרים תמיד, בכל אחד מאיתנו מסתתר דאנג'ן, אז בואו תראו מה אנחנו מכינים לכם הסופש, אליקו.
0: יאללה, אני סקרן, אני רוצה לשמוע מה אתה מכין
1: אליקו,
0: לנו.
1: אליקו, אתה מוכן? אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן, יניר, בבקשה.
1: שים לב, שים לב.
0: כן.
1: אלופת ישראל בריקוד על עמוד, 3 שנים ברצף. שים לב, אלופת ישראל בריקוד על עמוד, בת שיפולק מגיעה להופיע בדאנג'ן על עמוד הריקודים שלנו.
0: מי זו, מי זו, איך קוראים לה?
1: בת שיפולק.
0: וואלה, אלופת ישראל בריקוד על עמוד.
1: אלופת ישראל בריקוד על עמוד, 3 שנים ברציפות.
0: וואו, וואו.
1: נוחתת אצלנו בדאנג'ן, להופיע על העמוד, לתת רגע איזושהי זווית אחרת, נקרא לזה ככה, לריקוד על עמוד. היא באמת אלופה.
0: וואו.
1: יחד עם ג'וליאן האורס על עמוד הריקודים, הולך להיות באמת באמת מיוחד ושמח הערב. ויש לנו גם מופע מרכזי על הבמה, כמו בכל יום חמישי, יולי אדום ועידו במופע פנדום צבעוני וקסום, יחד עם כל צוות הפריפורמרים שלנו על הבמה, עמוד הריקודים, המנוף, החישוק, לאורך הלילה כולו, כמו שאנחנו אוהבים. זה היום בערב.
0: כן. ואז מחר.
1: ומחר, שים לב, אתה מכיר אותה טוב, והיא לא עולה הרבה על הבמה, אבל כשהיא עולה, זאת הצגה. זו אגדה. וזו קימברלי גרנד, מלכת הבית של המועדון.
0: מה אתה אומר? היא בכבודה ובעצמה.
1: בכבודה ובעצמה, היא בסשן עוצר נשימה עם כל הצוות מופיעים שלה, בנות ובנים שעולים ביחד על הבמה, יחד איתה, אתה יודע איך זה נראה כשכולם עולים שם על הבמה? זה נראה כאילו הופעה תיאטרלית ממקום אחר, משהו אחר קורה, כל העיניים ככה נעצרות, מתפנטות על מה שקורה על הבמה. שמע, גם מחר, גם היום, אירועים באמת מאוד מיוחדים, דברים מאוד מיוחדים על הבמה, אני קורא לזה סופש אומנותי, כי האומנים שלנו, סופש של אומנים, שאומנים באים לדאנג'ן, לתת רגע בראש, גם בחמישי, היום בערב, גם מחר, זה באמת הופך את הנסיבות שלנו למשהו מאוד מאוד מיוחד.
0: אז מי שרוצה לחוות את הייחודיות הזו, ולהגיע גם הערב או מחר, או שניהם יחד, איך מזמינים, איך באים, מה צריך לעשות?
1: אז יחסים לאתר שלנו, Dungeon COIL, מבינים כרטיס זוגי, כרטיס יחיד הוא כבר כרטיס זוגי, או שמגיעים לקופה ורוכשים בקופה, בהנחה ונשארו כרטיסים, אנחנו תמיד מבצעים כמובן לרכוש כרטיסים מראש.
0: מראש.
1: בהחלט, כי אתה יודע, אתה מגיע מדי פעם, אתה רואה שהמועדון שלפעמים אין כרטיסים, אז לא, sold out, מעדיפים לא להגיע למצב הזה, ולאור סופש האמנים שהולך להיות לנו, בהחלט יכול להיות שנגיע לזה גם הסופש, סופה של אהבה, סופה של כיף, סופה של אומנות.
0: יניר, אנחנו בעד. בעד אומנות, בעד אהבה, בעד חופש, בעד להיות טובים ולשדר אנרגיה טובה, קרמה טובה, ויותר מזה לא צריך, חבר'ה, מי שעוד לא היה, שיבוא לחוות החוויה, הדאנג'ן תל אביב, רחוב 14. יניר, היה לי כיף איתך, תודה.
1: כיף, כיף גדול, אליקו, תודה.
0: תודה רבה. נמשיך עם המוסיקה. ערב ים תיכוני, היום עד 7.

0: תאמינו לי, ממש כואב לי הלב לצאת לפרסומות, ממש כואב לי הלב. נצא ונחזור מיד, שלא תעזבו אותנו לבד. עד שבע אנחנו איתכם. ערב ים תיכוני, מסיבת הטכנו, אל תוך הסופש.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
6: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
5: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
7: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
8: גבר, לייזר כבר עשית?
9: תיכנסו לי פרופורציה.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: טרלידור, יופי של ביטחון.
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחין הברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
14: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
19: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
20: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
21: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו
13: כן, הייתם מאמינים, עד שבע, היום ערב ים תיכוני, ועכשיו יש לנו עשר דקות בדיוק, עד שבע, עשר דקות נטו של טכנו, די-ג'יי דור צדוק, תודה רבה שהגעת אלינו הערב.
1: תודה לך אליקו, תודה למאזינים שלנו, תודה לכל רדיו לב המדינה, כבוד גדול להיות פה וזכות גדולה כל חמישי.
13: אז אנחנו נגיד תודה למור נגד שמפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה כאן הטכנאי, עשר דקות נטו, טכנו, ברב רב רב בק, תהנו, ניפגש בתל אביב. יאללה, קשה ותהיו נחמדים ותהיו נעימים האמת שאתם תמיד נעימים ותמיד מכבדים המפגשים שלי איתכם ברחובות זה אחד הדברים הכי כיפים בעולם באמת

0: רדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: איציק מצבירים.
9: גבר, לייזר כבר עשית?
10: תיכנסו לי פרופורציה.
11: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
17: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
10: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

בלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
13: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
15: קורלין עליהם כברלין.
16: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
17: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: סיבל,
2: סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: איציק מצברים. פיקה 18 ראשון לציון. 052-44-98-666.
9: איציק מצברים.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
15: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
25: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
27: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
6: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
5: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
0: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. הצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
18: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 0.09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
27: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה,

היי, שלום, ערב טוב וברוכים הבאים אל סוף השבוע כאן ברדיו לב המדינה. אפשר כבר להגיד בחמישי בערב שאפשר לנשום עמוק, השבוע הזה עבר ונקווה שהסופה שיביא איתו בשורות טובות למוזיקה ולמצב הרוח. אנחנו כאן דואגים עם כל מה שחם בשטח, שידור חי מעכשיו ועד 10, אז יאללה נצא לדרך ונאחל שיהיה אחלה ערב. עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' ואודיה, שתפתח לנו רשמית את התוכנית. חם בשטח, רדיו לב המדינה. יאללה, מתחילים.

0: שיר מצוין של נדב חנציס, כאן עם אופק הדנק, כבר לא שמח. אחרי השיר הזה אני בטוח שהם קצת יותר. חם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה.
1: איפה את הלילה? אני מחפש סימנים.
0: ממשיכים עם משה פרץ.

0: איך אני מת על השיר הזה, יסמין מועלם, אם תן לי את האש, ממשיכים.
1: הקיץ, אייל וולקוביץ' חם בשטח.
0: זה נכון, וחוזרים קצת אחורה אל האלבום הזה של אליעד. הוא עדיין עם ההופעות ומוזיקה חדשה, אבל תמיד אני אזכר לו ככה את התקופה הזו, עם מסע.
2: אושר מתקרב, הצלחתי.

0: נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
1: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
2: תן לו משם משהו אחר.
0: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
1: תגיד לי, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
0: לא, לא, לא, לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם.
1: מה?
0: אני אשאר לך סניוריטה.
1: רע לי בראש.
0: אני אשאר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה, אתה עוד.
2: מרגריטה, מרגריטה, אתה עוד.
1: אה, שלומי שבת!
2: יום, תודה רבה, באמת. תודה רבה.
3: רק תהיה את רבי.
1: תודה רבה על שתיכם.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: Let's pay with
8: עסקאות סגרתי החודש.
9: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקית בייסטר.
15: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
14: זאת הדרך של
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
17: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
5: רדיו לב המדינה.

0: אילי בוטנר והילדים החדשים בפרויקט החדש שלו, ככה מה שנקרא לרענן עם השיר הזה עד הסוף, ומאוד אהבנו, וגם מחכים לך אילי כאן לאולפן עם הילדים החדשים והלייבים שנעשה כאן, ואיזה כיף יהיה. עכשיו אומר אדם,
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: מהשמלה החדשה שלי. מהשמלה החדשה שלי.
1: רן דנקר, אלא מי בעצם? יש אדם בעולם שיכול לשיר כזה טקסט, שזה יישב עליו איכשהו? גם השיר, גם השמלה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
0: רדיו לב המדינה.
12: במהדורת סוף השבוע שלנו חם בשטח, ועכשיו לשיר מאוד מיוחד של מרגול שתמיד בא לי טוב. הנה עץ ירוק מפלסטיק.

חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', אבל אל תלכו לשום מקום, כי עוד כמה דקות אנחנו כאן עם השעה השנייה, כבר חוזרים.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
0: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
1: רדיו לב המדינה.

שלום וברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אתם זוכרים את החוקים. אנחנו כאן לשעה עם מוזיקה מצוינת שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. בהמשך גם הבקשות שלכם, גם מבטיחים להתקן בכל מה שחשוב, אז אין מה לחפש במקום אחר. יאללה, השעה השנייה. וולקוביץ'.

הגיל בגבע עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית ואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך עזרתי לשחק

אז השעה השנייה שלנו יצא לדרך כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, איתכם עד 10 עם מוזיקה מצוינת, גם הבקשות שלכם וגם כל מה שצריך כדי שלנו פה עוקף. אז אתם מאוד מוזמנים, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, וכמובן גם באתר שלנו, 91 FM COIL, שם אפשר אפילו לצפות בכל מה שקורה כאן. אז מחכים לכם.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 8486.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רדיו לב המדינה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה,

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו להודעות שקיבלנו מכם באינסטגרם שלי, האישי אייל וולקו, וזה לתומר מכפר סבא, שמבקש להקדיש לבן שלו, יואב, שחוגג ממש היום 10, תמשיך לחלום בגדול, לחייך, ולהיות הכי מוצלח כמו שרק אתה יודע, אוהב אותך מאוד, ויואב, שיר הבא בשבילך, מזל טוב גם מאיתנו.
1: תודה

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבן. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
0: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים הריביים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם לערב עם כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה. אתם זוכרים, יש לנו עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק לפני שניפרד בחלק האחרון של התוכנית, כמו למשל...

0: חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה לאופר ויינשטיין שערך, לנדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. קיבלנו גם הודעות מכאלה שבדרכים, או אפילו בדרך לשדה התעופה, אז לכולם אני רוצה לאחל שתהיה טיסה נעימה, סופה שניים, כל מה שאתם לא רוצים, שיהיה לכם כאן יחד איתנו ברדיו לב המדינה, ושבת שלום, ניפגש כאן בראשון.
1: Do you really want a party?

0: שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
4: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם. 8-10 בערב.
5: יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות ובאהבה ובהבנה, כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום, בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
6: והשבוע, חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, הטוען שהקואליציה עשה פריירית כלשונו, שלא יצטרך.

0: הכנסת אלי דלל.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: רדיו לב המדינה. Let's pay, let's pay with Blender!
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
2: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
3: עופר ויינשטיין.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: לחשוף.
1: ערב טוב, תקשיבי לי, את רציני, תני חוקי, תעשי סיבוב, אני עורר, אני שום אותך עד שכל. אז בוא אליי, נשכב איזה, נשים לך ראש על החזה. תגידי.

0: הסתכל עליי, הסתכל עליי כפרה, היא קצת אלימה, היא למדה קראטה, אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, הסתכל, רוי, הסתכל עליי אבא, בוא נלך.
1: רדיו לב המדינה, התחנה של ישראל, 91 FM.

0: לשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
1: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
2: תן לו משם משהו אחר.
0: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
1: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
0: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. טננינה,
2: מרגריטה, מרגריטה, אתה
1: אור. שלומי
2: שבת! יום, תודה רבה, באמת, תודה רבה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: רדיו לב המדינה בין אהבה לבגידה בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק
2: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב

0: סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM